0: om seksuelle overgrep. Flere tusen møtte opp, forteller korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Så det helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte, enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Myndighetene i Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen i Himalaya i august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet i katastrofen. Over 5000 mennesker er fortsatt savnet. Myndighetene i Nepal sier de nå er i gang med prosessen med å erklære de savnede som døde. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred i fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud. Det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen til reporter Johannes Børstad. Så tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene, Susanne Pettersen, gjør comeback i en turnering i Sør-Korea denne uka. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK PM+.

kan ikke huske hva jeg sa. Kanskje det var viktig, eller kanskje det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
0: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansiktet og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sanchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sanchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Sanchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfal.
2: NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene. For en krig som ingen vind, for et hav av tapte sjeler som er døv

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene er kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: En av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og i 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse for en varmen og lyset.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne. NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene er fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Jemen hevder angrepet den internasjonale lufthavnen Riyadh med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ramdal.
4: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og de også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø til avisa. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK P1+.
6: Jan Erik Larsen en allsidig, engasjert og mangfoldig mann. Programleder både med og uten kamera, foredragsholder, konferansier, bilentusiast og mye, mye mer. Vi som hører på radio vet at han også flere ganger har delt mange gode tanker og undringer med oss I det som kommer nå. Morgenandakten.
7: Se for deg en bygd eller et lite tettsted, cirka 30 kilometer fra der du bor. Et sted du ikke drar til om ikke du kjenner noen der. Du vet det bor en snekker der, for han var hjemme hos deg en gang og fiksa på garasjen din. Se for deg at denne unge snekkeren dukker opp på torget der du bor og utfører handlinger på mennesker som fremstår helt uvirkelig. Han får den gamle klassekameraten din Jonas, som krasjer stygt på motorsykkel, til å reise seg fra motorsykkelen sin og løpe rundt I ekstase. Han åpner øynene til Marianne fra nabohuset ditt, hun som født blind, med det resultat at hun kaster blindestokken I været og omfavner førerhunden sin og alle andre som står rundt henne med store bamseklemmer. Alle disse hun kjenner, men nå ser for første gang. Og slik fortsetter han, denne snekkeren fra den bittelille bygda noen kilometer unna. Og samtidig med at han helbreder alle som kommer til han, snakker han om Gud på en måte ingen har hørt eller sett før, verken på skole eller på julegudstjeneste. Det var dette Jesus fra bygda Nazaret gjorde da han startet sitt virke I fiskelandsbyen Kapernaum. I Kapernaum bodde det om lag 1500 mennesker, og der bodde også han som skulle vise seg å bli Jesus sin beste venn, fiskeren Peter. Han så hva Jesus gjorde, og de var såpass tette at Jesus flere ganger ble med Peter hjem for å slappe av og få seg en matbit mellom slagene. Jesus helbredet til og med svigermoren til Peter en gang for at gutta skulle slippe å lage mat selv. Allikevel, Peter lot seg ikke overbevise av Jesu gjerninger og ord. Jeg kan se for meg Peter i samtale med andre kompiser. Det er helt utrolig, bokstavlig talt utrolig hva Jesus gjør med folk. Jeg var der når Marianne fikk synet tilbake, og dere har fått med dere at Jonas, som har vært lam i 14 år, nå løper rundt som en ungfol og har meldt seg på Kapernaum halvmaraton. Og når kompisene spør Peter om hvem han tror Jesus er, svarte han kanskje, aner ikke, men det er ingen tvil om at det er mer mellom himmel og jord. Heldigvis er jeg hverken blind eller lam, bare litt støl i ryggen. Ferdig snakka. Helt til Jesus står i fiskebåten til Peter, etter en natt uten et eneste napp, og sier, legg ut på dypet og kast garnet til fangst. Et hvert annet menneske på jorda som hadde sagt noe sånt til tøffingen Peter, ville fått til svar, idiot. Men nå klarer ikke Peter lenger å motstå Jesus, og han svarer, ok, Jesus, fordi du sier det. Resten av historien kjenner vi godt. Og vet du hva? Jesus gir seg ikke. Han slutter aldri å søke deg og meg der han vet at vi befinner oss. Han oppsøker oss på hjemmebane, og han overrasker, begeistrer og ønsker å fylle livene våre med langt mer enn vi kunne forestille oss. Akkurat som han gjorde med Peter. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene tirsdag 6. oktober 2026. Og vi starter med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, vestlig frisk bris, 14 grader. Ferde 4, vestlig liten kuling, 14 grader. Svenner, sørvest liten kuling, 14 grader. Jomfruland, sørvest frisk bris, 12 grader. Lynger, sørvest lav bris, 11 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 12 grader. Oksøy, vestlig lav bris, 12 grader. Lindesnes, vestlig stiv kuling, 13 grader. Lista, nordvest frisk bris, 13 grader. Eigerøya, nordvest stiv kuling, 12 grader. Obrestad, vestlig liten kuling, 12 grader. Kvitsøy, vestlig frisk bris, 11 grader. Utsira, vestlig liten kuling, 12 grader. Slåtterøy, vestlig liten kuling, 12 grader. Feie, vestlig liten kuling, 12 grader. Ytterøyene, vestlig liten kuling, 12 grader. Kråkenes, sørvest liten storm, 11 grader. Gullfaks C, vestlig liten kuling, 11 grader. Svinøy, sørvest stiv kuling, 11 grader. Ona, vestlig liten storm, 11 grader. Veiholmen, vestlig sterk kuling, 11 grader. Sula, vestlig sterk kuling, 10 grader. Halten, vestlig liten storm, 10 grader. Heidrun, vestlig liten kuling, 10 grader. Buholmåsa, vestlig sterk kuling, 10 grader. Rørvik, vestlig liten kuling, 10 grader. Nordøyan, vestlig sterk kuling, 10 grader. Sklinna, vestlig stiv kuling, 10 grader. Vega, vestlig liten kuling, 10 grader. Solvær, vestlig liten kuling, 10 grader. Røst, vestlig liten kuling, 9 grader. Helligvær, vestlig liten kuling, 9 grader. Skrova, vestlig frisk bris, 10 grader. Rotvær, vestlig lave bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, nordvest lave bris, 9 grader. Andøya, nordvest lave bris, 80 grader. Hekkingen, fløyvind, 80 grader. Mosvik, svak vind, 80 grader. Rognsundet, nordlig lave bris, 80 grader.

Fruholm med fyr, østlig lave bris 80 grader. Slettnes fyr, sørøst frisk bris 80 grader. Berlevåg, svak vind 80 grader. Makkør, sørlig lave bris 9 grader. Vardø, sørlig frisk bris 9 grader. Kjevik ved Kristiansand, sørvest lett bris 11 grader. Blindern i Oslo, sørvest lett bris 10 grader. Florida i Bergen, vestlig lett bris 11 grader. Værnes ved Trondheim, vestlig liten kuling 10 grader. Og værvarslinga i Tromsø, fløy vind og 6 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørvestlig bris, frisk bris utåt til steder. På kysten liten kuling frem til i ettermiddag. I kveld dreiende vestlig, for det meste pent vær. Agder. Vestlig bris, frisk bris på kysten. I morgentimene liten og til del stiv kuling vest for Lindesnes. I kveld bris. I vestlige områder skiftende skydekke og enkelte byger i indre strøk. I østlige områder til dels pent vær. Langfjella. Vestlig frisk bris, stiv kuling utsatte steder, langsomt minkende. Fra i ettermiddag frisk bris utsatte steder. I vestlige områder skyet og enkelte regnbyger. Snø over 1100-1300 meter. Lave snøgrense i kveld. I østlige områder stort sett oppholdsvær og periode med sol. Fjellet i Sør-Norge er unntatt langfjella. Vestlig frisk bris, sterk kuling utsatte steder. Langsomt minkende. Fra i ettermiddag liten kuling utsatte steder. I kveld frisk bris. I vestlige områder skyet og noen regnbyger, snø over 1000-1300 meter, lave snøgrense i kveld. I østlige områder stort sett oppholdsvær og periode med sol. Rogaland, minking til vestlig frisk bris på kysten, liten kuling i fjellet, i kveld minkende til bris, for det meste skyet, enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk. Hordaland, vestlig opp i liten kuling på kysten, stiv kuling i fjellet, i kveld bris, skyet, regnbyger, mest nedbør i midtre og indre strøk. Sogn og Fjordane, sørvest liten til stiv kuling på kysten, opp i sterk kuling i fjellet, liten storm ved Stad, fra i ettermiddag vestlig frisk bris på kysten, stiv kuling ved Stad. I kveld minkende, skyet og regnbyger. Møre og Romsdal. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten og i fjellet. I ettermiddag dreiende vestlig og minkende til liten kuling. For det meste skyet, regnbyger. Trøndelag. Sørvestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Langsomt minkende. I ettermiddag minking til vest eller sørvest liten kuling. For det meste skyet, regnbyger, lite nedbør i indre strøk i sør. Nordland, nordvestlig liten til stiv kuling utsatte steder, minkende til frisk bris i kveld, først i sør, regnbyger. Troms, dreining til nordvestlig frisk bris utsatte steder, i formiddag økende til liten til stiv kuling, regn, senere regnbyger. Finnmark, sørlig frisk bris utsatte steder. I morgentimene dreiende nordvestlig og økende til stiv kuling utsatte steder, først i vest. Regn og regnbyger. Spitsbergen. Nordøst liten kuling utsatte steder. Periodevis stiv kuling. Sent i ettermiddag lokalt sterk kuling langs kysten i nordvest og i øst. Regn i sør, i nord sludd og snø. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker og Fladen. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Utsira Sør. Vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god.

sikt. Utsira Nord og Viking. Vestlig frisk bris, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvære og god sikt. Austdampen. Vestlig liten kuling, periode ved stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Storegga. Vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Røff eller veldig røff sjø, periode ved opprørt hav. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Vestlig stiv kuling, periode ved sterk kuling. Etter hvert liten kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav, regn og moderat sikt. Haltenbanken og Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Vestlig liten kuling, periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø, periodevis opprørt hav, regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Nordvest frisk bris, periodevis vestlig stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvære og god sikt. Trænabanken. Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Røstbanken og ytre Vestfjorden. Nordvest liten kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Nordvest liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Nordlig frisk bris, periodevis nordvestiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket. Nordlig frisk bris, økende til nordvestiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Nordlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Nordlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken. Skiftende frisk bris, økende til nordvest stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Chilibanken. Skiftende liten kuling, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA i går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet i Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra stedet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder i Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt i været, og de siste 10 årene er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 var det bare solgt 2000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det er bedre enn vanlig sykkel. Det er litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK P1+.

0: God morgen, klokka 6:30, og dette Nyhetsmorgen. I dag får du høre mer om blant annet dette.
1: Prisen på strømmetjenester går opp, kvaliteten går ned, mener Forbrukerrådet. Men kundene, det oss det, vi lojale.
0: Tusener demonstrerte på Cornell-universitetet i går. Studentene sier at de kjenner seg utrygge etter avsløringene.
1: Og mens regjeringen vil ha et forbud, så gjør smartbrillene unge skiskyttere bedre, sier de selv.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det er et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kommer til filmet.
0: Mange kommuner sliter med dårlig økonomi. Vi skal til Finnmark, der de vil lære av hverandre for å få regnskapen i balanse.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Katrine Nybø og Jon Brannes.
0: Strømmetjenestene blir stadig dyrere. Samstundes med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene er fremdeles lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
3: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her var Munever Gildis og Helga Thunheim, og det blir mer om denne saken etter 7:00.
1: Til USA nå, for studentene ved Cornell-universitetet krever bedre rutiner og bedre tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld var rundt 1000 studenter samlet til demonstrasjon.
6: No justice!
7: No peace!
6: No justice!
7: No peace!
8: Plakater og taktfaste rop om rettferdighet da studenter marsjerte gjennom universitetsområdet på Cornell i delstaten New York i går. Slik viser de sin støtte til Jane Doe, som sier hun ble voldtatt av en gjeng menn på en fest i en studentforening for 2 år siden.
9: I think at Cornell and society we need to get better at starting conversations.
8: Jeg mener at både ved Cornell og i samfunnet for øvrig må vi bli flinkere til å ta opp disse samtalene og være villige til å snakke åpent om seksuelle overgrep og heve stemmen mot det, sier en av studentene. Mye tyder på at universitetet feide voldtekten under teppet og lot folka i studentforeningen gå fri. Demonstrantene hevder det er en voldtektskultur. Saken er ikke bare en stor sak i USA, men preger sosiale medier verden over. Kvinnen som var 20 år den gangen sier hun ble skjenket både på sprit og ble lurt i narkotika før voldtekten. Voldtekten ble etterforsket, men saken ble lagt bort. Universitetet stengte studentforeningen, og noen av mennene ble utvist. Vi må forby studentforeningene og ta tak i de grunnleggende kulturelle problemene som fører til miljøer der dette tillates, og får fortsette, sier en av de andre demonstrantene.
10: Like we need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to environments where this is allowed or perpetuated.
1: Denne saken var laget av utenriksreporter Øyvind Nyborg, og vår korrespondent i USA har møtt studentavisa som fikk denne saken opp på dagsorden igjen, så du får høre mer fra Cornell-universitetet etter 7:00.
0: Houthi-militsen i Jemen sier at de har gått til åtak på flere mål i nabolandet Saudi-Arabia. De sier de mellom annet har treffet den internasjonale flyplassen i Riyadh og et oljeraffineri med droner og missiler. Samtidig sier koalisjonen som Saudi-Arabia leier mot Houthi-ene at den har ødelagt mål som hører til militsen ved Rødehavet. Vår korrespondent forteller mer om dette til 7:00 i Nyhetsmorgen.
1: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen, skriver den ukrainske nettavisa Kyiv Independent. Og det største oljedepoet der, det ligger rundt 40 kilometer fra sentrum og omkring 450 kilometer fra grensa til Ukraina.
0: I USA har guvernøren I delstaten New York erklært krisetilstand på grunn av meslinger. De har registrert 108 som smittet av barnesjukdommen, som svært smittsom og I verste fall kan ta liv, men som det finnes vaksine mot. I nabostaten Pennsylvania det over 1000 smittet, og nær 200 av dem innlagde på sykehus. Utbrottet av meslinger I høst kommer medan det økende skepsis til vaksiner I USA, der den kjente vaksinemotstanderen Robert F. Kennedy Jr. Helseminister.
1: Og president Trump har godkjent at en massedrapsmann skal henrettes ved skyting. Nidal Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 I full uniform drepte 12 ubevepnede soldater og en sivilperson I militærleiren Fort Hood. Donald Trumps godkjennelse kommer midt I en stor debatt om dødsstraff I USA etter at en henrettelse med gift gikk galt I delstaten denne uka og den dødsdømte overlevde.
0: I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin I Trollhättan I 2024.
7: På like linje som I tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
11: Det sier Gaute Nilsen som forsvarer Vangen.
7: Det ligger I sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig I at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig I reaksjonen, altså straffen han har fått.
11: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
12: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt, så han klar over at det kan bli en påstand nå også.
11: Bevisene som skal legges frem I stor grad det samme som det tingretten fikk se og høre I juli.
12: Jeg tror det blir ganske likt som tidligere. Forsvarer har noen flere vittner, og så får vi se om hvordan det ender opp. Så jeg tror dette skal gå omtrent som I tingretten, I hvert fall det jeg spår akkurat nå.
11: For Malins etterlatte var saken I tingretten krevende. Det blir det også denne gangen, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
13: De forventer at saken behandles på en korrekt måte I rettssystemet. Så skal jo en av de etterlatte avgi forklaring I retten selv. Så de håper på en rettferdig og verdig gjennomføring av denne rettssaken.
0: Det var reporter Benjamin Forland Andersrød som hadde laget denne saken, og han forklarte mer om denne saken mot Steinar Vangen I podcasten Oppdatert I går. Hva skjedde egentlig med Steinar Vangen og ville bli dømt til den strengeste straffen I Norge I ankesaken? Dette finner du mer om I appen NRK Radio. Søk opp Oppdatert.
1: Da skal vi ha sport I nyhetsmålen, og vi skal begynne med håndball, for Elverum skal møte franske Saint-Raphaël I andre runde av Europaligaen for menn I kveld. De slo Hammarby fra Sverige I første runde, og nå reiser da Østerrørnene til Frankrike med et helt nytt og sultent mannskap. Kaptein Erik Thorsteinsen Toft, han gleder seg over det nye prosjektet I Elverum.
14: Jeg synes vi har et veldig spennende lag I år, med en mix av rutine, men også en del unge sultne spillere som higer etter å prestere og utvikle seg og gjøre det bra. Så det er moro som en rutinert kar som meg å være en del av en sånn spillergruppe.
15: Det sier Elverums kaptein Erik Thorsteinsen Toft. Et generasjonsskifte på gang I klubben, som forrige uke slo svenske Hammarby 37-28 I Terningen Arena I første kamp I Europa-ligaen. 20 år gamle Fredrik Pedersen, som kom til Elverum denne sesongen, skåret 14 av målene. Men I kveld skrur temperaturen seg opp et par hakk. Hva det egentlig som venter Elverum I Frankrike? Trener Laurits Søgaard oppsummerer kort.
16: Det jo et fransk lag med en stor fysik og noen gode individuelle kompetenser. Vi gleder oss jo bare til å fortsette på den på den riktigt goda start vi fick i tisdags mot Hammarby.
15: Elverum skal också möta klubben Nexe från Kroatia i gruppspelet. Det blir den klart största utmaningen ifølge kapten Torsteinsen Toft.
14: Ja, Nexe är väldigt bra lag som har gjort det bra ute i Europa de sista åren och särskilt en beryktad hemmabana. Men det blir absolut en tuff match. Kanske den tuffaste i gruppen. Vi får se.
1: Reporter her var Hilde Liengen.
0: I går fortalte digitaliseringsministeren oss i Nyhetsmorgen at regjeringen vil forby smartbriller med kunstig intelligens på mange offentlige steder. Det ser ut som vanlige briller, men har et lite kamera som kan filme og gjøre opptak uten at folk rundt vet det. Men nettopp dette gjør smartbriller nyttige på Norges toppidrettsgymnas NTG.
17: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmon Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
18: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
17: Hva det du bruker deg til?
18: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
17: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skula har fått brillen sponsa, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverne.
18: Til å liksom fange opp situasjoner i trening, da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
17: Men regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
19: Denne typen teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg nok likevel skeptisk til den bruken. Og det fordi at vi vet fra andre områder at dette noe som barn og unge bekymret for, og som det også veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
17: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente to nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
20: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
17: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskola NTG det sportslige som veger tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
2: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det veldig nyttig verktøy å bruke på trening.

0: regionen på 2 år.
1: Strømmetjenestene våre blir dyrere, og de blir dårligere, men kundene er altså fortsatt lojale.
0: Og i Lofoten vil de gjerne vite hvordan turistskatt skal virke, kort tid før den ble innført.
2: Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
1: Politiet i Telemark leter etter en person som viste fram et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. En mann skal ha oppsøkt en annen mann ved en bolig og rettet en pistol mot han. Ingen skal være skadet, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. Og et annet sted i Telemark, i Vinje, har en låve brent ned på morgenen. Brannvesenet jobber nå med å berge hovedhuset på gården. Politiet vet ikke hvor mange dyr som var i låven, mens i brannen også har spredt seg til terrenget. Og det er ingen mennesker som er kommet til skade i denne brannen i Vinje. Oktober er måneden med flest viltpåkjørsler. Etterfulgt av november og desember, sier Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, han ber dem være spesielt varsom i skumringa.
3: Jeg vil oppfordre at alle kjørende er ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du er ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respektere skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det er området hvor det er mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet er ute.
0: Det haster å gjøre noe med den økonomiske krisen på Stavanger universitetssykehus, det sier tilsette og politikere til NRK. Situasjonen er uholdbar, mener Sykepleierforbundet sin foretakstillitsvalg.
4: Her stopper arbeidet med den nye poliklinikken snart opp, og betongbygget blir stående ubrukt. Et bygg som er særs viktig for sykehusdriften.
5: Nei, det er kjempeviktig. Det vil jo føre til at en får en bedre ressursbruk, det vil bli mer effektivt, og en vil få en bedre samhandling.
4: Arbeidet med byggetrinn 2 ved Stavanger universitetssykehus på Ullandhaug er i første omgang utsett med et halvt år. Det på grunn av den økonomiske krisen ved sykehuset. Nå krever foretakstillitsvalg for Norsk Sykepleierforbund, Gunn Elin Rosland, at noe må skje.
5: Det vi trenger er jo varige tiltak, og et varig tiltak vil være å gjøre noe med renter.
4: Stavanger universitetssykehus må årlig betale 700 millioner i renter og avdrag, som en ellers kunne brukt til drift.
5: Og det vil jo gi oss et enormt stort handlingsrom.
6: Helseministeren skyver jo fra seg ansvaret, sånn kan vi faktisk ikke ha det.
4: Sykehuset i Stavanger må prioriteres i statsbudsjettet, mener stortingsrepresentant for FRP, Kristoffer Sivertsen, som kommer med klar tale til helseministeren.
6: Min beskjed til Vestre nå er faktisk å prioritere mer midler til SUS, for dette handler faktisk om pasienter, og det handler om arbeidsmiljøet til de ansatte. Nå har det gått alt for langt, og man skal råd bygge ferdig et sykehus i verdens rikeste land.
4: Til NRK svarer statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bøking, at de avviser særbehandling av Helse Stavanger, men at de er åpne for nye system og ser nå på dagens finansieringsmodell. Sykehuset må inntil videre styre etter dagens rammer.
5: Sånn som situasjonen er nå, så er det uholdbart. Vi kan ikke drive sykehus og hele veien ha det presset på oss i forhold til økonomi, for det gjør noe med hver enkelt medarbeider. Du blir veldig sliten av å høre dette prate om økonomi hele veien.
0: Det sa Gunn Elin Rossaland fra Norsk Sykepleierforbund til reporter Fride Audensdotter Vestvik.
1: Og det skal handle mer om penger, for i nyhetene så snakker vi rett som det er om ROBEK-lista. Det er en forkortelse det. Står for Register om betinget godkjenning og kontroll. Og dette er statens liste over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse, eller som ikke har økonomiplan, eller årsbudsjett, eller årsregnskap på plass. I Finnmark slåss fylkeshovedstaden Vadsø mot røde regnskapstall og ROBEK-lista, og de er inspirert av suksessen til Gamvik lenger nord.
7: Det er urealistisk å tro at når vi ligger an til et underskudd i år på 30 millioner, at vi skal klare å ha rundt 60 millioner i pluss neste år.
8: Det sier Senterpartiets Sondre Steinbakken. Han uttrykker en bekymring som deles av mange i Vadsø. For kommunen sliter med stor gjeld og kraftig overforbruk.

0: overforbruk, særlig på grunn av dyre vikarer i helse og omsorg. Administrasjonen jobber nå intenst for å snu økonomien fra et merforbruk på 30 millioner til et overskudd på 60 millioner kroner. Men Steinbakken er urolig for hva snuoperasjonen krever av lokalsamfunnet.
1: Det er veldig mange spørsmål knyttet til det, både realisme og hva som faktisk skjer hvis vi faktisk får gjennomført 90 millioner i omstillingen.
0: Kommunen har hentet inn rådgiver Leif Idar Olsen, som har erfaring med omstilling i kommuner. Han mener det er mulig og forsvarlig med en kraftig snuoperasjon, og viser til at Gamvik kommune gjorde et kvantesprang i sin økonomi.
2: Der klarte man gjennom prosesser å endre et underskudd på minus 20 millioner til et pluss på 10 millioner i 25. Så får man jo se i 26 hvordan dette vil fungere. Men man klarer det, så man snur egentlig med 30 millioner drifter av kommunen.
0: Ordfører i Gamvik, Ragnhild Vassvik, sier politikerne bestemte seg for at noe måtte gjøres. Kommuneøkonomien hadde vært ute av kontroll i mange år, og de var inn og ut av ROBEK-lista.
3: Det var vel egentlig ingen motstemmer som politisk. Alle var innstilt på at nå må vi ta tak i økonomien, og så må vi ha en plan, og vi må holde oss til planen. Og så må vi passe på at vi har selvfølgelig de ansatte også med oss. Både det å kommunisere det ut, men også det å gjøre de endringene som kreves for å gjøre en sånn snuoperasjon.
0: Vassvik sier hele kommunen ble satt under lupen. Dyr vikarbruk måtte reduseres, og mange årsverk måtte bort.
3: Det er litt sånn floskel å si man skal snu hver en sten, men jeg tror faktisk at det er det vi har gjort. Vi har gått inn og sett på alt av avtaler som kommunen har hatt. Vi har sett på turnuser og endret turnuser. Ja, sett på alle forhold som går an til å se på om man kan gjøre ting rimeligere og samtidig gi en tjeneste som er kvalitativt bra.
0: Ingen mistet jobben, men Gamvik-ordføreren legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff, og kommunen er ikke friskmeldt.
3: Det er jo krevende, det er klart det er det, for at som politikere så er vi veldig lysten på å gjøre mange ting. Vi er selvfølgelig også opptatt av at det er enkelttjenester som bør styrkes. Dette må vi bare stå i inntil vi på en måte har fått en situasjon hvor vi kan si at vi har kontroll på økonomien, og at vi kan på en måte begynne å tenke utvikling og fremtid.
0: Rådgiver Leif Vidar Olsen sier at eksempelet Gamvik viser at det er mulig å gjøre store endringer, også i små kommuner, når man står sammen om det.
2: Altså, Vadsø kommune bruker nok rundt 100 millioner for mye i drift. Alt for høye utgifter. Men man kommer ikke ut av den situasjonen uten at man planlegger og komme seg ut av den situasjonen. Kommunesamfunnet, altså innbyggere, administrasjon, ansatte, og ikke minst politikere som fatter vedtak, må være med på å tenke langsiktig. Det er da man får det til.
4: Det var Sissel Wiik som var reporter i Vadsø.
5: Nå til en litt merkelig sak. Det handler om en ung kvinne som jobber på et forskningsinstitutt i Russland, som nylig døde av en lungeinfeksjon. Grunnen til at dette har vakt oppsikt er at kvinner skal ha drevet med forskning på pest. Reporter Marianne Ytreide, hva er det som har skjedd?
6: Det som har skjedd er, som du sier, at hun er 28 år gammel, jobber med forskning på pest og skal ha dødd av en lungeinfeksjon. Men det er ingen som vet hvorfor hun fikk denne infeksjonen. Men det som sies er at hun ved et uhell skal ha knust et reagensrør med levende pestbakterier. Og ifølge et uavhengig russisk nettsted så er sykehuset der kvinnen var innlagt når satt under karantene. Flere andre sykehus i området er også satt under karantene, og alle kvinnens nærkontakter skal være overvåket, og to av de skal ha blitt smittet av covid. Men russiske myndigheter har ikke bekreftet at det var pest hun døde av.
5: Og hva slags bevis finnes det da for dette her som skal ha skapt uro i Russland?
6: Alle de ansatte på stedet der kvinnen jobber er pålagt å bruke munnbind, og representanter for det russiske folkehelseinstituttet skal også ha dratt til denne byen hvor hun jobber for å snakke med lokale myndigheter der. Det er et lokalt nettsted med anonyme kilder som har fortalt den historien, men den er brakt videre av store internasjonale medier som CNN, Moscow Times, og nå forteller jo også vi om denne historien.
5: Hva sier norske styresmakter om dette?
6: Ryktene om lungepest i Russland har nådd det norske folkehelseinstituttet, og de sier at de følger med på situasjonen, men at de ikke har fått den offisielt bekreftet av myndighetene i Russland.
5: Hva er lungepest?
6: Lungepest det kommer fra en bakterie som vanligvis finnes hos små pattedyr, og det er lopper hos disse pattedyrene som har denne bakterien som kan smitte fra menneske til menneske. Og smitten den skjer oftest gjennom hoste, men det norske folkehelseinstituttet sier til NTB at den kan stanses ved smittesporing og antibiotika.
5: Takk, reporter Marianne Ytreide.
4: Da skal vi høre fra Gaza at det vil ta opp til 10 år å rydde opp etter krigen i dette palestinske området, ifølge FN. Det er ferske regnestykker som viser at det ligger over 60 millioner tonn med ruiner igjen i området, skriver NTB. FN kaller denne oppryddingen for en av de største i nyere historie. Det føles som om vi holder en skje og prøver å tømme et hav, sier FN-ingeniør Ahmed Alia. Og samtidig så advarte flyktninghjelpen i går om at 1,6 millioner mennesker må gå en fjerde tøff vinter i møte i slitte telt og ødelagte bygninger, fordi det slippes inn alt for lite utstyr til husly. I dag slipper Israel inn bare 15 lastebiler med materialer hver uke, fordi de mener blant annet telt og presenninger kan brukes militært. Dermed så vil det ta over 7 måneder å få inn nok material til husly med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området.
5: Om 3 måneder kan norske kommuner innføre turistskatt eller besøksbidrag, som det heter i reglene. Likevel venter de som driver med overnatting på tydelige retningslinjer for hvordan avgifter skal virke.
7: Svolværeta oppe i fjellene der. Fløya, Frosken, veldig populært turområde.
8: Hotellet til han Kim Kjosnes ligger midt i smørøyet i populære Lofoten. Turisterne strømmer til mer eller mindre året rundt. Derfor har Vågan kommune søkt om å få lov til å innføre såkalt turistskatt fra og med 1. januar 2027. Men den konkrete planen er enda ikke godkjent hos næringsdepartementet.
7: Det er helt umulig å forberede seg på. Det blir som at du bestiller et hus, men du venter 3 måneder med å gi byggherren tegningen.
8: Sånn det foreligger nå skal de besøkende betale 3% av logien. Det har regjeringen bestemt. Men når du betaler et hotellrom, så er kanskje frokost en del av prisen. Kanskje kommer lunsj og andre ting i tillegg.
7: Og spørsmålet er hvordan man skal praktisere dette når man skal avregne 3% av logien.
8: En annen utfordring er hvordan overnattingsstedene skal kreve inn turistskatten, som etter planen må betales ved inn- eller utsjekk.
7: Som veldig mange andre små og middelstore overnattingssteder, så har ikke vi døgnbemannet resepsjon, så gjester kan komme til tider på døgnet hvor vi ikke er til stede, og kanskje de også reiser så tidlig at de ikke engang ser oss før de er forlatet. Så vi er avhengige av at de tekniske løsningene fungerer, og da er vi nødt til å bestille dette fra systemleverandørene våre. Men vi kan ikke bestille dette før vi vet hva vi skal bestille.
8: I tillegg gjelder det kun reisende som skal overnatte på et rom, enten du er turist fra Kina eller håndverker som skal jobbe i Lofoten i noen dager. Alle med campingbil eller campingvogn slipper å betale.
7: Turistskatten skal jo gå til å dekke kostnader kommunene har med belastninger av turister. Sånn at da er det jo rimeligst at kostnaden legges på forurensningsleddet, de som faktisk er ute i naturen.
8: Sean Higgins og hans britiske campingvenner synes de bidrar nok allerede.
9: Cost of what we pay on campsites. I think that would be justification of not charging tourist tax and you're paying fuel traveling up and down paying the tax on the fuel, then I think we're already paying a tourist tax without being charged a tourist tax if you're in a caravan or a motorhome.
8: Varaordfører i Vågan, Marit Olsen, forstår frustrasjonen til hotellnæringen.
10: Jeg skulle ønske at departementet hadde gjort denne avklaringen tidligere. Og så vet jeg jo at de jobber med det. Men jeg synes også det tar lang tid.
8: Også hun ser at den foreløpige planen ikke treffer alle som burde bidra inn i fellesskapet.
10: Der den treffer feil, det kanskje de som kommer og skal jobbe. Og så er det jo disse bobilene og camperene som vi ikke klarer å få med. Det er jo et kompromiss som ble inngått. Vi skulle ønske at vi hadde fått med disse nå, og vi håper at når denne ordningen skal evalueres om et par år, at vi klarer å få de også med oss.
8: Men både Olsen og Kim Kjosnes på Lofoten Marina tror at alt vil ordne seg etter hvert.
7: Når alt er oppe og står, og gjestene får beskjed, så tror jeg jo det stort sett kommer til å gå veldig greit. Da handler det mer om å følge med at midlene går til det til faktisk gode tiltak. Men frem til da så er det en overgangsperiode, og det er nettopp den overgangsperioden som er viktig at de konkrete problemstillingene vi reiser blir tatt på alvor.
5: Det sa Kim Kjosnes på Marina Hotel i Svolvær til reporter Petter Strøm. Nærings- og fiskeridepartementet har ikke hatt høve til å svare.
4: Hver morgen får du nyheter fra både inn- og utland, fra hele Norge og hele verden i Nyhetsmorgen her i NRK. Men vi heller på fra 6:30 til 9 om morgenen, så vi forstår at du kan ikke få med deg alt akkurat der og da. Derfor har vi appen NRK Radio, som du kan gå inn, lete opp Nyhetsmorgen i, sette en stjerne der du finner en stjerne, og så kan du høre Nyhetsmorgen akkurat når du vil, og du får det opp i appen med en eneste gang. Alt dette altså i appen NRK Radio.
11: Podcast fra NRK.
12: Livet er for kort for en dårlig bok.
13: Nå er det lesefest.
14: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
15: Java Nation, mine Java Heads.
16: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
17: Du koser deg, sidene raser av gårde.
18: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Klokka er 7. God morgen til alle dere som ser eller hører på. Vi i Nyhetsmorgen byr på blant annet dette.
4: Flere tusen studenter demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld. De krever at ledelsen går av etter voldtektssaken, og vår korrespondent har møtt de som fikk den saken i lyset igjen.
19: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise... You know, we're just doing what we're doing and we would have done it otherwise.
5: Vi bruker flere strømmetjenester, og det dyrere enn før, men det også dårligere, sier Forbrukerrådet.
20: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp.
4: Og så er det mange unge som prøver febrilsk å kutte i sin egen skjermbruk, viser undersøkelser.
21: Da blir det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag, og det er jo helt sinnssykt.
4: Vegard, han har tips om hvordan du skal se mindre på mobilen.
5: For å komme seg til jobb eller skole om morgenen må mange sitte fast i rushtrafikken, men elsykkel blir stadig mer vanlig, også for skoleelever.
4: Og vi som trår til, med eller uten hjelp av strømnettet, er Katrine Nybø og Jon Branes i Nyhetsmorgen.
5: Ved Cornell-universitetet så demonstrerte minst 2000 studenter i går kveld. Deres krav var at ledelsen ved universitetet går av etter håndteringen av en sak der en kvinne sier at hun ble valgteken av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Sår møtte en av de som skriver for avisa.
19: Three weeks ago it started to be big and then it was insane. So it's really been like huge. Yeah, the wave.
22: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
19: We never thought that it would get this big. Again, we're super grateful it has, and we're super grateful for the spotlight, but otherwise, you know, we're just doing what we're doing and we would have done it otherwise.
22: De er USAs eldste studentavis, men de er studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
23: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
19: Weird. so weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does.
22: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de sju studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de sju er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble

0: tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er, og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode». Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
1: We hope that things can change, big or small. We hope that change happens. And then as a woman, I hope that there is more protection for us on campus. I think that it's ridiculous that there is an essay as a punishment. I think it's absolutely ridiculous that there is not more done. I'm a young woman. I live in a world where patriarchy is a thing, and I want there to be change for me and for the generations to come, but also for justice for all the generations that had to live with so much that thankfully made change for someone like me.
2: En nyhet som kommer inn på morgenen. Regjeringen foreslår å gjøre ordningen med Norgespris på strøm mindre gunstig for forbrukerne neste år, og det kommer i forslaget til statsbudsjett som legges frem i morgen. Og kollega Tor Albert Frøsland, hvor mye dyrere blir strømmen da?
3: Ja, det spørs hvordan du regner, enten med eller uten moms, men vi kan ta begge to i. Uten moms så går innslagspunktet opp fra 40 til 45 øre i kilowattime. Med moms snakker vi opp fra dagens pris på 50 øre til 56 øre i kilowattimen.
2: Det er glede og nytte for de som fortsatt er litt ned i havregrøten og lurer på hva som skjer. Norgespris på strøm, minn meg litt om dette.
3: Ja, Norgespris er da en ordning hvor norske strømkunder kan velge fast pris på strømmen ved å signere Norgespris og bandt de som gjorde seg til en fast pris frem til 31. desember da i år. Og ordningen er da finansiert av staten.
2: Takk for den påminnelsen, og hvorfor vil da regjeringen øke denne fastprisen?
3: Jo, Arbeiderparti-regjeringen mener at folk skal ha trygghet i møte med høye og svingende strømpriser, så i statsbudsjettet for neste år så setter de Norgesprisen til 45 øre kilowattime da, pluss moms. Da. Det er det energiminister Terje Aasland som sier til oss i NRK. Aasland understreker at den Norgesprisen han nå foreslår skal gjelde hver time og hver dag hele neste år. Det betyr at selv om energimarkedene er i uro og strømprisen er høyere, så mener regjeringen at folk fortsatt skal kunne velge trygg og forutsigbar strømpris.
2: Takk så langt, Tor Albert Frøsland. Dette kommer vi nok tilbake til senere i nyhetsmorgen også.
4: Flere strømmetjenester ser en øke i kundetallet, men samtidig så blir tilbudet dårligere, det skrev Klassekampen om her om dagen. Og medan motstanden er stor og protestene høylytte mot øke i drivstoff og matkostnader, så ser få ut til å bry seg om at strømmetjenestene skrur opp prisen.
5: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyt godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
5: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så er det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
7: Jeg vet ikke hva som er interfett.
8: Du må ikke hjelpe meg.
6: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
9: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
6: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
10: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi er ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
6: I USA har fenomenet med prisauke kombinert med dårligere kvalitet fått navnet streamflation eller strømflasjon. Og amerikanske forbrukere begynner nå å velge bort disse tjenestene, skriver The Guardian. Trass i dårligere tilbud.

0: råd så nordmenn lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et streamerabonnement, sier Iversen i Forbrukerrådet.
1: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Carl Bjørnsen ved BI mener vi reagerer mindre på prisøket av streametjenester enn vi gjør når prisen øker på brød og melk, og tror abonnementsmodellen har skylda.
2: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Han oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau i streameabonnementet.
2: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
3: Og det var altså da Thomas Iversen og Terje Kolbjørnsen som uttalte seg om strømmetjenester. Reportere var Munever Gildis og Helga Thunheim.
4: I Spania valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utløste nyvalg i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktigste sakene. Sánchez selv peker på bostadkrisen. Anders Børingbo, korrespondent for oss. Du på plassen som nok en natt har vært okkupert av boligaktivister. Hva situasjonen der en tidlig morgen i Madrid?
5: Ja, her Puerta del Sol i Madrid. God morgen, Oslo. Her har aktivistene så vidt kommet ut av teltene, noen av de, og sitter ute i et Madrid som ferd med å våkne. Politiet passer på her, forholder seg rolig med tre patruljer på den andre siden, og nok en natt hvor altså aktivister har okkupert denne plassen på grunn av boligsituasjonen. Vi var inne her og snakket med folk i går, snakket med en ung kvinne som utdannet sykepleier. Hun forteller at hun ønsker å jobbe som sykepleier her i Madrid, men boligprisene gjør det umulig for henne å bo i hvert fall rimelig sentralt i Madrid nå.
4: Vi ser at der du er, der er et hav av telt, blå presenninger dekker hele plassen. Det er veldig mange som har campet der, Anders. Hvor viktig blir bostad i denne valgkampen?
5: Det blir viktig, og analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går, at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Fotograf Sissel Avlund og jeg møtte Marie Carmen for et år siden, og det var jo ganske sterkt å se henne etter å ha bodd 70 år samme sted, bli hentet av politifolk i hjelmer og beskyttelsesutstyr og ført ut for et par uker siden. Det har ført til et voldsomt engasjement i Spania, og det er jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
4: Høyre siden vil altså gjøre migranttilstrømmingen til en av de viktigste sakene. Hvordan vil det spille seg ut for Sánchez?
5: Ja, mange her analyserer det som at Sánchez nå tar en sjanse, for det er klart at han har blitt sterkt kritisert for sin migrantpolitikk, ikke minst behandlingen av migrantene i Ceuta, at ikke det blir gjort mer der tidligere, hvor mange mener at Sánchez har vært for utydelig, for slepphent med situasjonen der. Så mange sier jo at hvis migrantsaken fortsatt vil være høyt oppe i spansk offentlighet, så vil han slite mer med å vinne dette. Og så har jo høyresiden ledet ganske klart til nå, og man kan få en statsminister fra Partido Popular, altså tilsvarende norske høyre, med et sterkt Vox ved siden av. Vox som et ytre høyre parti her i Spania.
4: Ja, hva vil skje dersom høyresiden vinner?
5: Ganske store endringer. De var for eksempel mot denne boligreformen. Når vi nå står her på dette okkuperte torvet, så det en viktig ting å minne om. Og så vil det nok være en langt mildere utenrikspolitikken. Spania har jo markert seg under Sánchez som et annerledes land. De har ikke villet betale like mye til NATO. De har ikke villet la Trump bruke baser for Iran-krigen. En rekke slike ting som har gjort Spania til en slags opprører på den internasjonale arena. Det er ikke noe høyresiden ønsker å gjøre på samme måte.
4: Takk, Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Vi skal til

0: om ikke fornuft og følelser, så i hvert fall fakta og følelser i økonomien, for det tema for politisk kvarter i dag, Lilla Sølvesvik. Dette må du fortelle om.
1: Ja, det handler om Rødt, som har fått mye kritikk, også mye støtte siste uka, og noen stiller spørsmål om de egentlig har lært av Donald Trump. Om de driver med mobbing av økonomer. Bakgrunnen at økonomer nå ute og viser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå som viser at de fleste, eller egentlig alle inntektsgrupper i Norge har fått mer å rutte med. Det stemmer ikke at det dyrtid og at alle har det fælt. Da sier Rødt, for eksempel Marie Sneve i går i Stortinget, at når folk opplever at de får trangere økonomi, da det virkelig. Og da vil MDG, som kom i studie i dag, advare mot å bruke følelser og anekdoter som basis for politikken sin. Sånn blir det debatt av. Eivind Tredal i MDG møter Mimir Kristiansson i Rødt.
0: Og det kan du oppleve og føle på i Politisk kvarter om en halvtime.
2: Kvart over sju klokka blitt. Dette Nyhetsmorgen.
0: Russland sier nattens ukrainske droneangrep var det største rundt Moskva på 2 år, og et stort oljeanlegg blant det som skal være truffet.
2: Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte minst 2000 studenter i går kveld. De sier at de kjenner seg utrygge.
0: Og så blir strømmetjenestene dyrere, samtidig som det blir dårligere. Men det sitter likevel langt inne å slutte med dem, sier forsker.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
2: Vi skal til Midtøsten nå. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av det saudi-arabiske luftvåpenet, setter i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål djupt inne i nabolandet Saudi-Arabia. Det har ikke vært så urolig i det krigsherje landet siden 2022, da partene inngikk en våpenkvile. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal for tida med oss fra Israel. Hva det siste fra fronten i Jemen?
4: Ja, det har vært kraftige angrep fra Houthienes side mot mål dypt inne i Saudi-Arabia. Blant annet har kong Khalid flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudi-arabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest, til Yanbu, havnebyen der. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt i krigen mellom Iran og USA. Så Saudi-Arabia fraktet oljen sin i denne oljerørledningen til Rødehavet, så den helt avgjørende for Saudi-Arabias oljeindustri. Og disse angrepene fra Houthiene kommer etter at regjeringsstyrker i Yemen, støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, gikk til kraftige angrep på Houthi-kontrollerte byer som Moha langs Rødehavet, Hodeida, en annen viktig havneby for Houthiene, og også hovedstaden Sanaa, som Houthiene kontrollerer. Så nå svarer Houthiene kraftig tilbake på gårsdagens angrep.
2: Hva er grunnen til at kampene har blusset opp igjen?
4: Altså, Jemen var jo et land som i mange år var herjet av krig og konflikt. Så tilbake i 2022 klarte FN å få partene til å inngå en våpenhvile. Den fungerte mer eller mindre godt i 4 år. Kampene stillet. Folk kunne gå tilbake til en relativt normal hverdag. Men i sommer så ble hovedstaden Sanaa bombet. Houthiene klandret Saudi-Arabia. At flyplassen ble bombet av saudi-arabiske luftvåpne. Og så blusset kampene opp igjen. I september gjennomførte Houthiene en voldsom offensiv langs hele kysten til Jemen og tok over denne strategisk viktige havnebyen Moka og fikk dermed kontrollen over det viktige Mandeb-stredet, som er en av verdens viktigste sjøfartsveier. Og etter det så har regjeringsstyrker prøvd å ta kontrollen tilbake fra Houthiene.
2: Men kan denne krigen som da i Jemen spreie seg til andre deler i Midtøsten?
4: Den har potensiale til det vi må se på krigen i Jemen, ikke som en lokal krig. Dette en krig man må se på i sammenheng med det som skjer mellom USA og Iran. Putin støttes selvsagt av Iran, både militært, politisk og økonomisk, og kan bli brukt i en videre eskalering i krigen med USA. Iran kan be Putin stenge ned hele Mandebstredet, som vil presse USA ytterligere økonomisk, i tillegg til at de vil presse Saudi-Arabia. I tillegg har jo Saudi-Arabia inngått en forsvarsallianse med Tyrkia og Pakistan, og de sa i går at de kommer til å støtte Saudi-Arabia. Det kommer allerede rapporter om at Pakistan har 13 000 soldater på bakken i Saudi-Arabia. De sender ytterligere 25 000 soldater. Pakistan har også en hel kampflyskvadron plassert i Saudi-Arabia for å forsvare Saudi-Arabia i kampen mot Houthiene. Men det lite sannsynlig at tyrkiske og pakistanske styrker skal brukes offensivt i kampen mot Houthiene, men at de heller skal prøve å forsvare Saudi-Arabia mot Houthiines angrep.
2: Takk, korrespondent Jamar Bolasmal.
0: Til dobbeltdrapet i Halden på søndag nå. Våpene som ble brukt tilhørte ikke den sikta mannen. Han skal ha fått tak i dette jaktevåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, får NRK opplyst. En far og sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept, en annen mann alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Og Olav Døvik, krimreporter her i NRK, hva mer å komme fram om det som skjedde på søndag?
5: Ja, vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre på jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. Det var 14 jegere som var på vei ut på elgejakt da mannen i 20-årene, som de visste godt hvem var, kom ut med en jaktrifle. For han var nemlig tidligere selv en del av dette jaktlaget. Han var ikke det nå. Og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede selv hadde våpenlisens, men drapsvåpnet tilhørte altså ikke han. Vi får opplyst at han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
0: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten. Hvorfor er de opptatt av den?
5: Ja, politiet jobber jo med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av drapene, og den siktede mannen, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal etter det vi får opplyst ha reist til denne gården kvelden før drapene skjedde. Det er en strekning på flere mil. Så har politiet funnet en sykkel som de undersøker. Den ble funnet ikke så veldig langt unna åstedet da, etter disse drapene.
0: Hva skjer videre i saken nå, Olav?
5: Nå er sikta varetektsfengslet i 4 uker. I kjennelsen fra Søndre Østfold tingrett som kom i går, så kommer det fram at familien hans uttrykte bekymring for hans psykiske helse i forkant av disse drapene. Og det er satt i gang en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham, men tingretten mente at det ikke er noe som tyder på at han ikke var tilregnelig, og derfor så ble han varetektsfengslet.
0: Takk skal du ha, reporter Olav Døvik, og du kan få med deg mer om denne saken i podcasten til Krimrommet, som du finner i appen NRK Radio. Søndag morgen våkna altså Halden opp til drapsalarm. Far og sønn mistet livet, men var de tilfeldige ofre, spør programlederne Selma Førges Skavlan og Dennis Ramdal.
2: Over halvparten av unge, generasjon Z, om du vil, har det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Vi skal møte 20 år gamle Vegard ute på fjelltur, som er et av tiltakene som ga han kontroll over skjermtiden sin.
6: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
7: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
6: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
8: Vil du si at du var avhengig?
6: Ja, 100%.
7: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjerm med nye vaner, klarte han å snu mønstret.
6: Så for eksempel for meg så er det trening, å gå på tur, det liker mye.
7: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
9: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
7: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
9: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene. Altid, liksom. sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
6: Gå og tren. Bare gjør det som du synes kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg ville sagt begynne å lese.
2: Det var reporter Simon Elias Vik Bogen som var på fjelltur med Vegard Nygaard fra Sandnes.

0: Med oss i Nyhetsmorgen i Trondheim, Mike Stilson, forfatter, tidligere fotballspiller og tidligere i NRK-serien Avlogga. Det 3 år siden du var uten smarttelefon, siden da har du logget på igjen. Har 1,5 timer skjermtid, har du fortalt? Er det sånn passe, synes du, Stilson?
1: Jeg synes det innenfor, det ikke grovt, men jeg synes også kanskje innimellom at det for mye. Det ikke nødvendig. Til og med så lite da, som 1,5 time, men det sånn, sånn høvelig kontroll på min avhengighet, vil jeg si.
0: Selve denne kontrollen, denne bevisstheten rundt hvor mye du på skjerm, hva har det gjort med deg?
1: Nei, det gjør jo at man i hvert fall er mye mer klar over hvordan skjermen påvirker de ulike rommene man er i. Da. Og det gjør jo at man regulerer seg selv, middagsbordet, frokostbordet, alle de rommene hvor jeg vet at jeg har ikke lyst til at telefonen skal gripe inn når jeg er sammen med andre mennesker spesielt. Der prøver jeg å redusere det og få telefonen vekk. Og så er det jo klart at når man har gjort et sånt prosjekt som avlogget, så er jo det ganske regulerende i det offentlige rom. Så det er kanskje der jeg har opplevd den største endringen, da, at du har ikke lyst til å være en fyr som blir tatt på fersk gjerning i å scrolle når du har vært avlogget.
0: Ja, det er fordi folk kommer bort her på gata og sier, hva? Er du på telefonen?
1: Ja, men jeg tar ikke opp telefonen så mye når jeg er ute med folk på gata, for å unngå den pinlige muligheten der. Da.
0: Sosial kontroll også, ikke bare egenkontroll. Men vi hørte Vegard her var oppe i 12 timer i døgnet på det verste. Du var jo også høyere enn 1,5 time. Hva er det du har kuttet ut?
1: Jeg har først og fremst slettet alle de her sosiale mediene som er sånn tidstyver, hvor du ender opp med den her endless scroll type Instagram. Snapchat har jeg kvittet meg med, for det er en app som gjør at du på en måte er drevet av det kommunikasjonsbehovet, sånn svartyrani som jeg kaller det, at du skal bare sjekke noe, og så har noen sendt deg noe, og så må du svare på det, og så er vi i gang. Så de sosiale mediene som stjeler tid, de er stort sett helt fjernet. Det jeg ikke er klar å fjerne, som er kanskje den største tidstyven min, det er Safari, nettleseren på telefon, og som en nyhetsjunkie da, så er det kanskje der jeg sløser mest av tiden min på å lese nyhetssaker som bare har blitt vinklet om 5 ganger den siste timen, men jeg tror at jeg gjør meg selv til en oppdatert medborger da.
0: Det er ingen i Nyhetsmorgen som kritiserer deg for å være nyhetsjunkie, Mike Stilson. Men til slutt, går du mye i fjellet da, slik vi hørte Vegard her gjøre som en kur mot mobilavhengighet?
1: Jeg tror i hvert fall det er et veldig, veldig godt tips å legge fra seg telefonen og gjøre ting du har lyst til å gjøre, for jeg tror det er det som er det største problemet, er at den telefonen er så kjapp at den hindrer oss å gjøre noen av de tingene som vi kanskje heller har lyst til å bruke tiden vår på, men som har en litt sånn høyere inngangsbillett, som det å ta på seg sko og komme seg ut av huset. Men når du gjør det, så de aller fleste menneskene jeg har møtt, de synes at det er en bedre og mer fornuftig bruk av tiden sin, enn å sitte og scrolle på de her videoene og underholdninger som ikke har noe ende. Da.
0: Mark Stilson, takk for at du var litt samvittighet for oss i dag tidlig. Nå kan du ta på deg skoene og gå ut av studio. Takk for besøket.
2: El-sykler er blitt veldig populære blant ungdom, til og fra skolen. De siste 10 årene er det solgt om lag 600 000 el-sykler i Norge, til en pris fra 20 til 40 000 kroner hver. På Finn.no er etterspørselen på bruktmarkedet større enn tilbudet, med en kraftig økning i tallet på annonser. Og på sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det er bedre enn vanlig sykkel. Det er litt raskere å komme seg fram, i hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det er nok elsykkel.
4: Tal fra Norsk Sportsbransjeforening viser at det har solgt om lag 600 000 elsykler i Norge de siste 10 årene. Og prisen er ikke låg.
3: Det er veldig variert. Alt fra 20 til 40 000 er spørst. Hvilken type du kjøper?
4: Da runder fort verdien av de flere titals elsyklene på Førde ungdomsskole over 1 million kroner til sammen. Sjåsykkelselger Arne Mo går en stor andel av salet i elsykler.
5: Fordi at andelen elsykler er så stor, så betyr det at det er veldig mange som kjøper elsykler. Det er ikke bare godt voksne folk med god økonomi. Det kjøper også til ungdom, og til og fra skole, til trening og så videre.
4: Etterspørselen til elsykler ser en også på bruktmarknaden.
6: Antallet elsykler-annonser blant annet har økt kraftig. I august så var det nesten dobbelt så mange annonser for elsykler som på samme tid i fjor.
4: Det sier Katrine Oppsaug Bakke, gjenbruksekspert i Finn.no.
6: Det som liksom er gjennomgående, som er tydelig, er jo at elsyklene har høyere etterspørsel enn tilbudssiden, da.
2: Reporter i Førde var Jonathan Hetland. Straks så er det Dagsnytt ved Anders Borgen Werring her i Nyhetsmorgen. Etter det skal vi møte tre potetbønder i starten av 20-årene, som gjør at vi er i ferd med å bli selvforsynte på småpoteter her i landet.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Det meg!
5: Hør bueskytteren i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet. Studentene sier de utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker. Samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
7: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det helt sinnssykt.
6: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet. Og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
8: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge.
9: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
8: We never thought that it would get this big.
9: De USAs eldste studentavis, men de studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
10: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
8: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the
9: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
8: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
6: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
11: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
12: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
11: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
13: Vet du hva var det som er interfett?
14: Du måste hjälpa mig.
12: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
15: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
12: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene,

0: sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
1: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
2: Reporter her, det var Munever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
3: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
2: Så til dobbelttrapp i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, får NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet frem om det som skjedde?
4: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målretta. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv, han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
2: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
4: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal, etter det vi får opplyst, ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
2: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
5: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
6: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
5: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen og skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
6: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
7: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
2: Reporter her, det var Benjamin Forland Andersrød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
8: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe. Da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag, og det var helt sinnssykt.
9: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
8: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
10: Vil du si at du var avhengig?
8: Ja, 100%.
9: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser det fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser

0: at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
1: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye.
0: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
2: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
0: Hun kommer med tre råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjerm.
2: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
1: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt, om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur, og jeg vil snakke begynne å lese.
3: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober er den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det er altså i løpet av de siste tre månedene at det er flest viltpåkjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I Hokksund i Buskerud bidrar tre unge bønder til at vi er i ferd med å bli selvforsynte på små poteter her i landet. I disse dager så høster de tonnevis med poteter.
1: Jeg tar en sånn. Tar og rensker under, ja. Skal du ta riset bak?
2: Hans Krekling på 23 og Kristoffer Hohn på 22 år jobber med å rengjøre traktoren for jord og halm før de tar en ny runde ute på jordet.
3: Vi begge var vel maskinfører, så var vi vel lei.
1: Leie anlegg, leie graving, og da er jo begge to oppvokst på gård, så ville ha flere timer hjemme.
2: Sammen med tredje mann, Nils Christian Aker, bestemte de seg for å samarbeide og satse alt de hadde og mer til for å skaffe seg et godt levebrød. Småpoteter. Bak på traktoren står Hans og sorterer bort klumper av jord og settepoteter sammen med sesongarbeiderne.
1: Her har vi da grovsortering. Tar ut stein og jord, så står jeg og kaster tilbake de minste potetene.
2: Inne i traktoren sitter Kristoffer og ser alt som skjer på skjermer, så han kan tilpasse seg farta.
3: Ser du, følger med litt. Her kommer vi inn et parti der det ganske vått. Vi veldig fornøyde, vi. God kvalitet ser ut som å bra med poteter.
2: Og at sesongen virker bra en fordel, for gutta på de tre gårdene har satsa mye penger på at gårdene de en gang skal overta, skal ha flere bein å stå på.
3: Nei, det dyrt. Den oppdageren her koster ca. 3,5 millioner. Og så er det, kassene er jo 1300-1400 kroner stykk, og det er henger, og det er veldig mye utstyr man må ha.
1: Nei, på poteter så er vel satsa fort vekk en 20 millioner. Nei, vi har trua på det. Vi har trua på at folk vil kjøpe norsk mat i lang, lang tid. Og vi har tenkt å drive med det i mange år, så da må vi satse.
4: Er det noen som tenker at dere er litt gærne?
3: Det er det helt sikkert.
1: Det er nok mange kollegaer i bygda som tenker at det er litt galskap.
2: Men forbrukerne vil ha mer norskprodusert mat. Nå bidrar Hans og Kristoffer til at dagligvarebutikkene i Norgesgruppen ikke lenger trenger å importere utenlandske småpoteter.
1: Det er mye risiko i det, men hvis det går godt, så går det godt.
2: Hans og Kristoffer har bestemt seg for å ta sjansen. I det 1000 kvadratmeter store nybygde lagret på familiegården til Kristoffer, kjører de inn kasser på kasser med små delikatessepoteter som stables i høyden. Snart skal de også prøve seg på bakepoteter.
3: Her er temperaturer og fuktighet og oversikt og valg.
1: Her kan vi ha cirka 2500 tonn med potet, helt fullt. Men her skal potensielt stå poteter frem til
3: Mai, cirka. Mai. Ja.
4: Men når dere ser på disse potetene her?
1: Mm. De ser veldig fine ut. Det er ikke noe skader på skallet. Det er ikke noe skurv, som oftest er et problem. Så de er helt, helt hvite og fine. Så dette er absolutt salgsvaret.
2: Andelen unge bønder øker i Norge, og tre av dem sørger nå også for at vi blir mer selvforsynte på småpoteter her i landet. Men det store spørsmålet er om det blir mer penger igjen når de høye regningene er betalt.
1: I år er det kanskje

prisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisauken større enn den generelle prisveksten på 3%. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medium kaller det største droneåtaket mot hovedstadsregionen på 2 år. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte studentene i går kveld. De sier de kjenner seg utrygge og krever at ledningen ved skolen går av. Politiet i Telemark søker fremdeles etter en person som viste frem et skytevåpen under en trusselsituasjon i Bamble. Nå er klokka 7:15. Lilla Sølesvik er klar ved Politisk kvarter.

0: lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rytte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykk av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
1: Poenget mitt var og er at når folk opplever at prisene øker og at økonomien blir trangere, da er det selve virkeligheten.
0: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun er blitt syk, og derfor er det veldig bra at du er her, Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Er det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
2: Begge deler er viktig, men folk er ikke dumme. Å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg er en ganske farlig vei å gå. Det er jo lett å få inntrykk av når man hører på denne debatten og de økonomene som deltar igjen, at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det er der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som er noe de har drevet over mange år, som er seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil, der de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg i dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis og sånne ting.
0: Er du bekymret for den neste regningen?
2: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette er jo en utvikling som har gått over tid, så det er ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder, da, at over, altså nå er halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det er klart det er basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det er riktig, men jeg tror det er å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri, og så er jo de makrotallene interessante også, altså. Men ja.
0: Hvem er det? Hvilken økonom er det som har kalt dette føleri?
2: Altså tidligere har Harald Magnus Andreassen kalt dette, at det har sagt at det er farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har han moderert siden han kom på TV, og det er jeg veldig glad for. For det meg og Harald Magnus Andreassen er enige om, er at det er mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også. Jeg tror ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt. Økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
0: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest, har fått mer å rutte med. Altså, avviser du det?
2: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
0: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
2: Det er litt uenig i det med de aller fleste, fordi at jeg mener hvis du ser dette over tid...
0: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
2: Jo, men hør her, hvis du går

0: tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så har man hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomi på. Snittall har en begrenset effekt, og innen disse gruppene, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra Sinaifjellet og fått direkte beskjed fra Gud, og hva som er riktig og ikke riktig.
1: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med eller ikke?
2: Nei, altså jeg synes det er bra at Mimer nå kommer med argumenter som er basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre, så er jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de saklige argumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rød-grønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
0: Og, mildt sagt.
2: Mildt sagt. Og i den debatten så var det
1: veldig... Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
2: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk nedre, det ble jo gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist om at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok den borgerlige side vunnet valget og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over i Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
0: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok. Og jeg er også enig i at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
1: Men altså,
0: du... Anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
1: Og men så vil jo økonomene tidlig stride som det. Det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd og at vi lever i en dyrtid.
0: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter her og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det er bare å hoppe over det da.
1: Nei, jeg bare snakker om hva dere legger vekt på.
0: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-institusjonene, grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det bare er økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt

0: godt ut av det. Hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
1: Og dere plukker kanskje også ut den forskningen som passer best, Tredal?
2: Akkurat her så vet jeg Søren, for at det ikke noe poeng for MDG heller. Altså, for oss det ikke noe selvstendende poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har. Men jeg tror det, åpenbart, når vi kjemper for klima og natur, så må vi basere oss på forskning og fagfolk. Det umulig, og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi nok et parti som ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har jo Mimir helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det andre ting som påvirker stemningsbølger.
1: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge den viktigste saken for Rødt, det derfor dere snakker om at folk har så lite penger også, hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
0: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært på å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
1: Jeg angriper ikke, men dere går for Norges pris,
0: som
1: alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
0: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye. Og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er. Så det mener vi er rimelige, og så må man jo gjøre en jobb da, i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
1: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
0: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot. I vår, som har meint dette hele tiden, men vi, for vår del, skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi. Helt greit for oss. Men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet, å på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området, da, i alle fall.
1: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
2: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseier i Norge. Så det synes jeg er bare en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholdet høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
1: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk for de som er ordentlig fattige.
0: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror
2: det var ikke
0: det jeg sa heller. Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
1: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rødgrønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen, og i morgen kommer også finansminister Jens Stoltenberg på besøk her til Politisk kvarter. Han gjest hos kollega Håvard Grønli. I dag var det jeg, Lilla Sølhusvik, som hadde ansvaret for Politisk kvarter.
3: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
4: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
3: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
5: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
3: Det har ikke vært så rolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, sier de støtter forslaget.
0: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye. Og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
3: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Billigere månedskort som Stortinget nå betaler for i hele landet fungerer ikke etter hensikten, mener fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim. Høyrepolitikeren skulle ønske at fylkene kunne bruke pengene til å opprette et bedre rutetilbud eller betale for billigere enkeltbilletter, som han mener ville fått flere til å velge å reise kollektivt. Effektene av billigere månedskort har vært små i Akershus, sier Snortheim.
7: Så det sier seg jo selv at det innbyggere, spesielt i Akershus, og jeg tror også veldig mange andre steder i Norge, trenger, først og fremst et bedre kollektivtilbud, og at vi kunne fått mer fleksibilitet i den ordningen til å bruke det på de tiltakene vi vet at har best effekt. Det tror jeg også hadde gjort at vi kunne brukt skattebetalernes penger både smartere og mer målrettet.
6: Og en rekke fylkesordførere advarer NRK at de gjerne skulle hatt muligheten til å bruke månedskortstøtten fra Stortinget til å bedre rutetilbudet. Oktober den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsel etterfølt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på den tredjeplass i landet, blant kommuner med flest viltpåkjørsler, men

0: 982. Samtidig skjer mer enn en tredjedel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de tre siste månedene i året. Fett IL får overta plassen til LSK kvinner i toppfotballen. Norges fotballforbund har nå godkjent søknaden fra Fett, og overtakelsen gjelder fra nyttår. LSK kvinner har slitt økonomisk, og klubben vedtok i juni at den ikke kunne fortsette som før. Siden det har Fett jobbet for å redde toppfotballen for kvinner på Romerike. Og du kan lese flere nyheter på nrk.no/oa. De lokale nyhetene fikk du av Lea Girolami Bråten.
1: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

Riktig god morgen alle sammen. Dette var Billy Joel som fikk åpne musikalsk dagens frokostradio The Longest Time. Skam kan vi mennesker bære på hele livet. Dessverre. Du skal i dag få historien til en som for eksempel ikke har gått i shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand. Radiogartneren kommer også i løpet av sendingen og vil fokusere på overvintring av knoller. Og da kan jo du bare finne frem NRK Radio.

0: Believe in Humanity. Dette var Carole King i frokostradioen. God morgen, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra.
0: Ja. Liker du høst?
1: Ja, jeg veldig glad i høsten, ja.
0: Gjør du det?
1: Liker at det litt variasjon, og jeg synes lufta blir litt friskere. Og... Men så klart, det at det blir kaldere, det... Det kanskje det jeg liker minst.
0: det? Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men også det jo, i deler av landet så har det vært store, ja, stor utskiftning av lufta over oss, for det har blast ganske godt.
1: Ja, det har det altså. Det var en storm som passerte deler av Vestland, Trøndelag i løpet av gårsdagen, og så har vinden begynt å roe seg, sånn at det blåser ikke like mye lenger nå. Men det vil fortsatt være bra bevegelse i lufta, altså.
0: Ja, og vi må bare forvente at dette bare den første av en rekke.
1: Ja da. Lavtrykkene står dessverre i kø.
0: Ja.
1: Og det litt det som kjennetegner høsten også.
0: Ja, du får ta smørbrødlista i dag.
1: Det skal jeg gjøre, og Spitsbergen, her vil det blåse fra nordøst i dag, liten til stiv kuling, kan kanskje komme opp i sterk kuling lokalt, og så vil det være regnvær i sør, men beveger man seg nordover til for eksempel Longyearbyen, så blir det en blanding av sludd og snø, det som kommer ned, og temperatur ikke langt unna 0 grader i Longyearbyen. I Nord-Norge så vil det blåse nordvestlig liten til stiv kuling i dag. Minker litt grann i Nordland i løpet av ettermiddagen og kvelden. Sent i kveld så vil det blåse frisk bris. Mye skyer i Nord-Norge, og det blir regn og regnbyger. Lite nedbør på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark. I Trøndelag og Møre-Romsdal så vil vinden minke gradvis utover formiddagen, og i ettermiddagen så ligger den på en vestlig liten kuling. Det blir mye skyer i både Trøndelag og Romsdal i dag, med regnbyger, men indre strøk av Trøndelag her ser det ut som at det blir få byger og lengre perioder med opphold. Vestlandet sør for Stad, så vil det også her være skyer og regnbyger i dag. Mest nedbør får man inn mot fjellområdene, og så vil det etter hvert bli opp i Rogaland. Og så vil det blåse en vestlig liten til stiv kuling, minker til en frisk bris i ettermiddag. Ved Stad så vil det fortsatt blåse en stiv til sterk kuling. Og på Sørlandet og Østlandet, mye pent vær i dag, lite skyer, men lengst vest på Sørlandet så vil nok skyene fra Vestlandet komme innom, og mulighet for at det vil være enkelte regnbyger, særlig indre strøk. Og i fjellet i Sør-Norge, vestlige fjellområder, på de høyeste fjellovergangene, så kan det fort komme snøbyger i dag, og det er sendt ut et gult farevarsel for at det kan være litt utfordrende på de høyeste fjellovergangene. Jeg har blant annet sett på Sognefjellet, her ligger det hvitt. Og i østlige områder, her vil det være opphold og perioder med sol. Og når det gjelder temperaturen i dag, så Østlandet kom over 20 grader i går. I dag så ender nok maksen på en 17-18 grader. Vestland og Trøndelag rundt en 12 grader, og i Nord-Norge 10 grader.
0: 17-18 grader, det er jo sommertemperatur for en del av oss det.
1: Ja da, det er ikke høstlige temperaturer dette, altså. Vi er langt over definisjonen på det som kalles øst.
0: Men må vi til Sørlandet eller Østlandet for å finne sol da?
1: Det er nok det beste i dag, altså. Så kan si her jeg sitter, så er det ikke en sky å se. Så,
0: sa han med en ganske fornøyd stemme.
1: Ja, så jeg synes det.
0: Husk faktor da, Kristian.
1: Ja, jeg skal gjøre det.

0: Ja, den som leter finner er noe som heter, og jeg tror det er størst sjans da hvis du feir på Sør- og Østlandet I dag til å finne sola. Dette var Åse Karin Hjell. Av og til historien fra Bibelen litt vanskelig å ta inn. Kanskje fordi at det skjedde for så voldsomt lenge siden, eller kanskje fordi det som beskrives så langt unna vår virkelighet. Men Jan-Erik Larsen har en helt egen måte å formidle disse fortellingene på. Hør bare her.
1: Se for deg en bygd eller et lite tettsted, cirka 30 kilometer fra der du bor. Et sted du ikke drar til om ikke du kjenner noen der. Du vet det bor en snekker der, for han var hjemme hos deg en gang og fiksa på garasjen din. Se for deg at denne unge snekkeren dukker opp på torget der du bor, og utfører handlinger på mennesker som fremstår helt uvirkelig. Han får den gamle klassekameraten din Jonas, som krasjer stygt på motorsykkel, til å reise seg fra motorsykkelen sin og løpe rundt I ekstase. Han åpner øynene til Marianne fra nabohuset ditt, hun som født blind, med det resultat at hun kaster blindestokken I været og omfavner førerhunden sin og alle andre som står rundt henne med store bamseklemmer. Alle disse hun kjenner, men nå ser for første gang. Og slik fortsetter han, denne snekkeren fra den bitte lille bygda noen kilometer unna. Og samtidig med at han helbreder alle som kommer til han, snakker han om Gud på en måte ingen har hørt eller sett før, verken på skole eller på julegudstjeneste. Det var dette Jesus fra bygda Nazaret gjorde da han startet sitt virke I fiskelandsbyen Kapernaum. I Kapernaum bodde det om lag 1500 mennesker, og der bodde også han som skulle vise seg å bli Jesus sin beste venn, fiskeren Peter. Han så hva Jesus gjorde, og de var såpass tette at Jesus flere ganger ble med Peter hjem for å slappe av og få seg en matbit mellom slagene. Jesus helbredet til og med svigermoren til Peter en gang for at gutta skulle slippe å lage mat selv. Allikevel, Peter lot seg ikke overbevise av Jesu gjerninger og ord. Jeg kan se for meg Peter I samtale med andre kompiser. Det helt utrolig, bokstavlig talt utrolig hva Jesus gjør med folk. Jeg var der når Marianne fikk synet tilbake, og dere har fått med dere at Jonas, som vært lam I 14 år, nå løper rundt som en ungfol og har meldt seg på Kapernaum halvmaraton. Og når kompisene spør Peter om hvem han tror Jesus svarte han kanskje. Aner ikke, men det ingen tvil om at det mer mellom himmel og jord. Heldigvis jeg hverken blind eller lam, bare litt støl I ryggen. Ferdig snakka. Helt til Jesus står I fiskebåten til Peter, etter en natt uten et eneste napp, og sier «Legg ut på dypet, og kast garnet til fangst». Et hvert annet menneske på jorda som hadde sagt noe sånt til tøffingen Peter, ville fått til svar «Idiot». Men nå klarer ikke Peter lenger å motstå Jesus, og han svarer «Ok, Jesus, fordi du sier det». Resten av historien kjenner vi godt. Og vet du hva? Jesus gir seg ikke. Han slutter aldri å søke deg og meg der han vet at vi befinner oss. Han oppsøker oss på hjemmebane, og han overrasker, begeistrer og ønsker å fylle livene våre med langt mer enn vi kunne forestille oss. Akkurat som han gjorde med Peter. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
1: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
2: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
3: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrød. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året. Det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så er minst to mennesker drept og mange er såret i det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene, de er fortsatt lojale.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
4: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Prisen på streametjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
6: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Gilbert O'Sullivan, Get Down i frokostradion. Vi sier hallo til Norge rett etter Wenche Knudsen og Sveinar Eskestad.

0: Sveinar Heskestad sammen med Wenche Knutsson, Ingen som du. Hallo Norge, hallo Agder og Kristiansand, Inge Margrethe Tallaksen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Velkommen hjem.
1: Takk skal du ha.
0: Har du vært ute og farta, du?
1: Ja, jeg har vært ute og farta. Det er alltid gøy å være ute og farte litt, og så er det alltid godt å komme hjem.
0: ja, det er noe med det. Det er godt når den fær, men det er veldig godt når den kommer hjem.
1: Ja, vet, målet for enhver tur, det er å komme hjem.
0: Ja, vi har det ganske godt når vi har et hjem som vi har lyst til å komme tilbake til.
1: Ja, det kan du si. Vi er heldige.
0: Ja, vi er heldige. Men du har hatt storfint resefølge.
1: Ja, det var så gøy. For ofte så reiser en jo, når en reiser litt sånn holdpsi ordentlig, så reiser en sammen med voksne. Ja. Denne gangen så reiste jeg med bare mitt barnebarn. Det var bare oss to. Hun er 11 år.
0: Ja, 11-åring. Hvordan klarer en 11-åring å påvirke Inge Margrethe Tallaksen på turene sine?
1: Hun greier å påvirke meg sånn at jeg ser ting på en litt annen måte. Jeg må liksom, selvfølgelig må jeg legge opp programmet annerledes enn hvis vi var bare voksne, men det er også alle de spørsmålene som kommer, som jeg kanskje ikke har tenkt på en gang, som gjør at hun utvider faktisk mine gamle øyne.
0: Men det er jo en balansegang der når voksne skal begynne å presse på både opplevelser og mer til på en 11-åring for eksempel.
1: Ja, det er det. Nå er hun en som ikke er så lett å presse på ting, for hun sier tydelig fra hva hun vil. Men, og det er jo fint, og en må jo skjønne at en skal begrense litt av allting når en reiser sammen sånn. Men vi var jo, jeg vet ikke om jeg sa det en gang, hvor vi var.
0: Nei, du har ikke sagt det, vet du. Du har vært litt hemmelighetsfull egentlig.
1: Ja, vi har vært i Vilnius og litt i noen små byer rundt. Ja. Og dette her har hun faktisk snakket om i flere år, at hun har lyst til, fordi at jeg har vært der så mange ganger og fortalt litt. Ja. Og hennes mor har til og med vært engelsklærer der borte. Så ja. Hun hadde lyst til å oppleve det som, å se det som vi hadde fortalt om. Så det var veldig fint.
0: Hvor glad blir du, Inge Margrethe Tallaksen, og for så vidt også mora til denne datteren din, når hun vil på plasser hvor dere har vært før, og kan fortelle litt?
1: Det, vet du, det er så flott, fordi at vi får jo, selvfølgelig får vi vist vårt, men vi får, altså vår historie blir mer felles. Og det at hun faktisk blir veldig begeistret for noen av de tingene som vi har vært veldig begeistret for. Mm. Det er jo flott da. Og nå har jeg vært der bort så mange ganger at jeg må si jeg har venner der. Og det å presentere hun for venner og se at at hun kan snakke med din, hun kan litt engelsk, og det er en veldig, veldig flott opplevelse. Men Vilnius i seg selv er jo en utrolig flott by. Den har jo vært kulturhovedstad, europeisk kulturhovedstad, og det var vel unnt.
0: Men Inge Margrethe Tallaksen, du får ha meg unnskyld, nå klarer jeg ikke å holde meg noe lenger. Hva i verden har du gjort det så mange ganger?
1: Det begynte mer eller mindre tilfeldig med at det var en skolesjef i en bitt liten by i Litauen, ja, som var på besøk i Kristiansand. Og så ga han meg visitkortet sitt, og så sa han, hvis du er i Litauen, så er du velkommen. Ja. Og så var vi tre kolleger på den skolen som jeg jobbet, som tok han på alvor og reiste bort. Og så begynte vi et skolesamarbeid med elever som vi hadde med bort, og litauiske elever tilbake, og vi holdt på med dette. Og skolene der på, nå er vi tilbake på 90-tallet, skolene trengte alt, og vi fylte busser med det som vår skole hadde ikke bruk for mer. Og det var et veldig, veldig flott og artig samarbeid.
0: Men hvis du, Inge Margrethe, skal prøve å selge inn til alle sammen som ikke har peiling på hverken Vilnius eller Litauen,

0: russerne prøvde å ta kontroll over media.
1: Mm.
0: Og der, å være der og se på utstillinger og tenke her er det 14 unge mennesker som har blitt bare kjørt ned. Og så er de så stolte av historien sin. Og så er det altså så mye flott å se. Og så er det så mye flott de laver med hendene sine, som de selger på markedet. Det synes jo jeg er utrolig morsomt.
2: Ble barnebarnet ditt like begeistret som du er, Inge-Margit?
0: På flyet tilbake så sa hun, du mormor, neste gang vi skal til Vilnius, da var det noe vi ikke fikk sett.
2: Så du får ham med deg en gang til?
0: Det virker sånn.
2: Ja, det er bra, det er bra. Inge-Margit Tallaksen, god tur neste gang dere skal til Vilnius. Det må jeg nå si, for at jeg er sikker på at det blir en tur til.
0: Ja, takk skal du ha.
2: Ha en fin dag.
0: Ligg med det.

Dette var klassebildet til tre små kinesere. Vi skal ganske straks servere dagens 50-åring, men først The Platters.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Shubidua og Trykk på, som toppa topp 10 tipparaden i Danmark 10. og 17. oktober 1976. Den hitlista var en av de mest populære i Danmark, og kan sammenlignes med 10 i skuddet. Og Shubidua kan sammenlignes med Vaselina Bilopphøggers. Frontfigurerne i sekstetten hadde henholdsvis Elvis og Chuck Berry som sine største forbilder. Det var en lang rekke artister og låter som ble oversatt til dansk, med glimt i øyet og til tider en alvorlig brodd. Spektret i tekstene gikk fra miljøpolitikk og seksuell trakassering til ei ands redsel for å havne som julemiddag og sterk tobakk, de to sistnevnte til tonene av henholdsvis White Christmas og Twist and Shout. I 1976 kom København-bandets tredje plate, Shubidua 3, av i alt 18 nummererte studioplater. De to foregående platene hadde begge toppet albumlista, denne gikk til andreplass som sitt beste. Deres neste plate, Shubidua 4, overtok plassen til Gasoline som tidenes mestselgende danske plate. Og av mange danske så regnes Shubidua som selve nasjonalbandet i Danmark. I motsetning til de tidligere platene var det flest egenkomponerte låter på Shubidua 3, men den mest populære, dagens 50-åring Trykk på, var opprinnelig en Elvis-hit fra 1961, Rockahula Baby, og teksten var om tabloidavisene, litt dur og litt moll, litt kyss og litt vold, og en splitter nøgen kelling, side 12.

0: Dette var Middle of the Road I frokostradioen, Twiddly Twiddle Dum. Nå klokka 9, det betyr at vi skal ha siste nytt, mens radiogartneren allerede på plass I studio faktisk.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. I USA så krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld så samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved universitetet for voldtekt. Saken har ført til stort engasjement I sosiale medier. Også her I Norge, sier politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus.
2: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi I Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken som nå cirka 10 år gammel, og den saken som gikk for I lagmannsretten I Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
1: Den iranske støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet flere mål I Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen I hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner I den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen I Yemen I kampen mot den iranske støttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder I Yemen. Regjeringen her hjemme foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø I Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme I skumringstida.
3: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme I den tida som kommer nå. Da. Og spesielt hvis du ute og kjører I skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respektere skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye, mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
1: Og mer enn en tredel av alle viltpåkjørsler I løpet av et år skjer I oktober, november eller desember. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte. Særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt,

0: sang Odd Børresen i frokostradioen. Radiogartner Ole Hogstad, velkommen inn i studio.
1: Takk for det.
0: Har du det bra?
1: Jeg har det veldig bra.
0: Du har vært på ferie, du?
1: Jeg har vært på ferie, vet du, 14 dager i varmen for oss trønderne, så det helt magisk.
0: Ja, og godt å komme hjem til litt kjøligere luft, kanskje?
1: Jo da, det greit, det gjør sånn, du.
0: Ja.
1: Det jo fin tid foran oss nå på senhøsten.
0: Men det gjelder å forberede seg sånn at den kan gå vinteren i møte, både mennesker og knoller, helt jeg på å si, andre knoller.
1: Absolutt, og det jo noe man kan tenke fremover til neste sommer.
0: Ja.
1: Det jo godt det også.
0: Har du begynt med det, du?
1: Ikke mye, nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har akkurat vært på ferie, vet du. Så. Nei, da, for oss så jo, vi er litt på det nære vi, da, så vi jo, det jo jula som er greia til oss nå, så, og begynnelsen på januar-februar, så vi ferdige med å legge den tulipanløken som vi skal selge som snitttulipan i perioden fra januar til mars.
0: Ja.
1: Og så går vi jo inntil litt an på amaryllisløken som vi skal drive frem til jul. Den litt forsinket, litt utfordring med båttransport i verden i dag.
0: Er det?
1: Ja, den jo, den løken er jo...
0: Hvor kommer fra den, ja?
1: Nei, Sør-Afrika er mye av den amaryllisløken dyrkes da.
0: Ja.
1: Og da går det i båttransport, og da... Ja, med dagens utfordringer på sjøtransport, så går ikke nødvendigvis helt etter tidsplan.
0: Nei.
1: Nei, så vi...
0: Så jula kommer ikke før i mars?
1: Nei, det kan være det da. Og da har vi jo fått signaler om at det er rundt hjørnet nå, så ja. Får vi løken til driving nå i løpet av uke og halvandet, så tror jeg vi skal rekke
0: det
1: greit.
0: Men tror du det er mange som har samlet på løk fra i fjor da? Er det mulig da?
1: Ja, det jo mulig.
0: Og det jo noen ivrige sjele, Ole Hogstad.
1: Ja, absolutt. Og det jo for en god del av, så hvis jeg tenker ut i hagen og blomster løk, da,
0: ja, ja, ja.
1: Så er det jo en god del av de løkene som for så vidt bare kan overvintre ut i beddet. Og da kanskje spesiell type, de små løkene har jo faktisk ofte bedre herdighet enn større løk.
0: Ja.
1: Så de kan jo bare stå i beddet og komme opp. Mange planter jo...
0: Skal ikke bry deg noe om å gjøre noe med dem da?
1: Nei, de skal jo bare få lov til å være dem da.
0: Ja.
1: Så gi dem litt godt med næring igjen til våren når de begynner å spire, så de har litt å vekse på. Og gjennom sommeren da, sånn at de får liksom kraft til å lage seg en god ny løk til neste års sesong.
0: Mm. Mm. Kan du... Altså, du vet jo at jeg har rotet med det før. Det er forskjellen på knoll og løk. Kan ikke bare ta det kjapt sånn at vi har satt ting på plass, hva er en knoll, hva er en løk?
1: Ja, det kan jo være fine definisjoner der da,
0: ja.
1: men vi kjenner jo helt typisk da en løk som en rotvekst som kan skrelles lag for lag.
0: Ja.
1: En knoll er jo ofte mer en enhet, kan du si da, ja. Eller hva skal jeg kalle det?
0: En klump,
1: ja. Men de, og det er jo, for den som har knoller i jorda, så er det jo viktig å på en måte følge med litt utover. For de er veldig sjeldne vinterherdige. Typisk dahlia, begonia og andre typer knoller. Da. Men de tåler jo godt at den første frostnatta kommer.
0: Åja, oh så de er ikke så tander altså?
1: Nei, de er ikke så tander, for de ligger jo nede i jorda, og det er jo det underjordiske vi skal ta vare på.
0: Ja.
1: Etter den første frostnatta, så er det jo sjelden frost i jorda. Og det er en fordel egentlig at de får lov til å ligge i jorda så lenge som mulig utover høsten, for å rett og slett

0: slett få mest mulig energi fra det overjordiske, altså ja. Blaren og stelk og så videre, da, til å gå ned i knollen og at den får vekse så kraftig som mulig. For det de store, fine knollene som vi kan overvintre. De små og tynne knollene, de får det ofte tøft gjennom en vinter og klarer ikke å på en måte holde på fuktigheten. Og, så det vi må liksom, bygge opp mest mulig stor knoll, så la dem stå til frosten har tatt det grønne som over bakken, ja. Som kanskje ikke så grønt lenger heller da, det kan jo være at det har begynt å bli litt gult og gusjent, ja. men det jo egentlig bare et tegn på at energien på tur ned i knollen da.
1: Men det noe vi som hageeier eller balkongeier eller hva det nå kan gjøre for å påvirke det i positiv retning da?
0: Nei, ikke særlig grad nå. Nei. Nå er det egentlig bare å la dem flott å stå, og ja, rett og slett føre energi ned i knollen. Det er jo en naturlig prosess, egentlig. Den forbereder seg til en vinter.
1: Ja, ja. Og da når de har fått den nødvendige energien tilbake i knollen, hva gjør vi da?
0: Nei, da er det jo gjerne etter at den første, eller kanskje andre frosnatt har vært, altså når det som er over jorda blir bløtt fordi at det har frøsse, ja. Da får du ikke noe mer energi ned i knollen lenger. Og da er det jo på
1: tide. Et eller annet tidspunkt så må vi gi oss.
0: Ja, absolutt. Ja. Og da er det jo på tide å greve den opp. Og da bruk en stikkspade og grav litt, altså kutt av da på en måte det som er over jorda, la det stå igjen stelka på en 5-10 centimeter.
1: Ja.
0: Og så grav litt godt rundt rota når du skal grave den opp, sånn at du sikker på at du ikke ødelegger noe av det her knollene når du får det opp. Og så stikk rundt i hele, vipp det opp, og så rist av mest mulig av den jorda som er der. Og så er egentlig fase 1 å ta det inn. Legg det på noe avispapir eller et eller annet, og legg det luftig sånn at det får tørka best mulig. Da er det lett å børste av resten av jord og sånn at vi får en så ren knoll som mulig til overvintringen.
1: Så da skal det en sånn tørkeprosess i gang her da?
0: Ja, rett og slett for å få tørka det som er utenfor knollen da.
1: Ja. Hvis det er en spekerskinke, eller?
0: Ja, kanskje. Jeg er ikke noe god på spekerskinkelaging, men det er du.
1: Henger på stabburet.
0: Ikke sant? Ja. Og det handler jo rett og slett om å få på en måte jord og ting som er rundt knollen til å bli så tørt at det er lett å børste av.
1: Ja.
0: Og når det er gjort, børste av det, og så kan du godt klippe av da, alt det rødt den som er der, og de små knollene.
1: Ja, skal de bort dem også?
0: Ja, de skal bort, for de er egentlig bare en risiko for at de tapper den store knollen for energi eller fuktighet, og det er jo den store knollen vi ønsker å ta vare på til neste vår.
1: Ja.
0: Og når det er gjort, du sitter igjen med, kan du si, de store knollene av denne planta, så er det å få pakket det ned i noe tørt. Det kan være om du har en plastkasse med høl i, eller en pappeske, den er også fin, for at den puster jo også.
1: Ja, for det må være litt luftig der.
0: Man må ha mulighet til å på en måte kvitte seg med overskuddsfuktighet.
1: Ja.
0: Og så legg knollene enten i avispapir eller i tørt sagstrø, og få pakka det sånn at det er helt mørkt. Og så er det ned i en kjeller hvis man har det, eller i en garasje som ikke blir minusgrader i. Gjerne sånn ideelt mellom 3 og 10 grader.
1: Ja, for det må ikke frys.
0: Nei, det må ikke frys.
1: Nei.
0: Nei, de tåler ut i denne knollene. Og så la det stå sånn gjennom vinteren, mørkt og kjølig. Og gjerne ta en liten gløtt en gang eller to, på at du ser at knollene har det bra, at det ikke har begynt å rotne noe, da er det lurt å ta vekk det som har rotnet. Og synes du at den begynner å skrumpe inn veldig, så kan det være hjelp å gi den en liten dusj med vatten, så vidt det er. Men ikke overdriv det, for at du skaper jo rett inngang til råte igjen da.
1: Ja, altså, vi har lagt mye arbeid i det for å få tørka den ned, og så skal du begynne å dusje den med vatten.
0: Jo. Men da har du en knoll som på en måte du ønsker å ha saftspent, da. Mest mulig saftspent, ja. At den ikke blir som en sviske. Da får du vanskelig for å få fart.
1: Sviskeknoll har vi ikke for.
0: Nei, det funker dårlig. Ja.
1: Ja.
0: Så, men da skal det helst gå bra. Og lykkes du ikke første året, gjør et nytt forsøk neste år. Kanskje justere planen litt. Og så
1: ja, det er lett å mislykkes da, Ole.
0: Ja, det är alltså knolla är för så vitt ganska grejt. Lättare att övervintra en knoll än det att övervintra en plante. Alltså vi snackade förra gången var här om fuchsia och pelargonia bland annat och knollen sån sett den tränger ju mindre still och är ju inte någon särskilt utsatt för skadedyr eller såna problem.
1: Nej. Men det är bara att sikta sig ut I knollarna när och så följ uppskriften så blir det Ja, så blir det suksess ut av dette.
0: Ja, forhåpentligvis. Og da kan man jo velge å begynne I, kanskje I mars med å forkultivere knollene, plante dem I stor potte og liksom la dem begynne å vekse. Da får du jo en mye tidligere blomstring ut på sommeren når du setter I gang og får dem ut I hagen da, når det blir frostfritt.
1: Ja, kjære lytter, ta vare på knollen din. Jeg skal ta vare på Ole Åkstad nå I noen minutter mens Dr. Hook kommer.

0: Sylvia's Mother, Dr. Hook i frokostradioen, hvor radiogartner Ole Hogstad er på plass i studio. Vi snakker om knolla, Ole, og overvintring. Jeg har fått en melding på NRK radioappen fra Tove. Når skal jeg sette ned amaryllisknollen? Er jeg for sent ut for blomstring til jul, skriver Tove.
1: Neida. Det bør gå bra enda det. Som sagt så har vi satt våre som vi skal selge til jul enda.
0: Men det er ikke noe forskjell på en profesjonell gartner og en hobbygartner altså?
1: Nei, det er ikke. Det er jo samme.
0: Planten bryr seg ikke om det.
1: Nei, planten bryr seg ikke om det. Det er jo vekstforholdene som betyr noe. Ja. Det er klart at i et veksthus så har du jo mulighet til å optimalisere vekstforholdene til det du ønsker å dyrke.
0: Ja.
1: Men en amaryllisknoll, den har jo veldig mye vekstkraft da, i den her knollen, eller løken egentlig da. Og den får det derfra, men jeg vil jo anbefale kanskje også å kjøre den litt varmt til å begynne med. Og så heller, hvis man ser det at det her kommer for tidlig i blomst, så kan man heller kjøre en kjøligere periode.
0: Hva vil det si i temperatur?
1: Nei, jeg tenker det at planten inn i stua, eller kjøkkenvindu, eller der du er, og der det er...
0: Oppholdsromtemperatur?
1: Oppholdsromtemperatur og godt med lys.
0: Ja.
1: Det er jo bestandig gunstig med mest mulig naturlig lys.
0: Mm.
1: Og så holder den ikke for fuktig, for vi ønsker jo ikke at den skal på en måte... bare strekke seg heller. Ofte så kan jo amaryllisen bli litt lang. Så den skal ha lett fukta jord, men ikke bløt. Da benytter den sjansen bare til å strekke seg og bli veldig lang. Så vi holder igjen litt strekninga med å kjøre den litt på den tørre sida. Og så skjer det jo fort da. Den her knoppen, eller knoppene helst da, forhåpentligvis. Ja. Det er jo hvor mange blomsterknopper som kommer, det er ofte avhengig av hvor stor løken er. Så jo større løk du har, jo flere knopper har du mulighet til å få. Det er satt fra den som har laget løken, egentlig.
0: Ja.
1: Så det er litt å påvirke. Så la den komme, og så hvis du ser det at dette her går veldig fort, at den her kommer til å blomstre.
0: Ja, for av og til så skyter amaryllisen fart.
1: De gjør det. Men så tar det jo litt tid også da, ifra på en måte den her grønne knoppen begynner å åpne seg til du har en full blomst. Og så tenker jeg det er viktig å huske på det at amaryllisblomsten, den står seg jo veldig lenge, i hvert fall en måneds tid. Så det har jo ikke noe å si om en begynner å blomstre i begynnelsen av desember, og så kan vi glede oss over den fantastiske blomsten i hele førjulstida.
0: Mm. Jeg kjenner jeg gleder meg til jul av flere grunner, da, men også på grunn av amaryllisen, for det er en vakker blomst.
1: Absolutt. Den er storslagen.
0: Skule har sendt en melding også, for vi snakket jo om dette med å forberede knollene for vinteren. Hva gjør du med de små knollene som du klipper av, som vi snakket om? Kan en prøve å få til noe ut av dem?
1: Du kan jo et forsøk. Utgangspunktet tenker jeg at de går i søpla eller i komposten.
0: Ja.
1: Men vil du prøve å overvintre dem og se om du får det til, så hadde jeg kanskje ville lagt dem i egen eske da.
0: Ja.
1: Sånn at du ikke dem bidrar til å skape, ja, ødelegg de store fine du har da.
0: Ja.
1: Så er det jo alltid, det koster jo ikke noe å prøve.
0: Men det hadde jo vært artig om skulle ha klart å få det til.
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Og det er klart at å få...
0: Kanskje jeg sender oss et bilde når du har fått dem til.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og får dem til å overvintre den første året, så har du liksom en hel sommer da, til å bygge dem opp til å bli store og fine, så utvider du samlingen av det ganske mye.
0: Mm. Nå har vi snakket om knolla, og så har vi vært inne om løk og forskjellen på dette. Hvitløk.
1: Mm.
0: Er det løk eller knoll?
1: Ja, det er nok en løk. Selv om selve feddene er jo ganske massiv.
0: Ja, men ganske knollet.
1: Ja, så vi kaller det jo en hvitløk.
0: Ja, vi gjør det. Ja, vi
1: antar det en løk.
0: Ja, men dette er en livsløgn, det er Ole Hogstad.
1: Det kan ikke godt være.
0: Ja, sier du det? Ja, så hvit, men er det noe mulig å få til?
1: Absolutt. Og det jo det som hvitløken har jo kommet for å, altså, har jo vært hos oss som et, kallet et krydder da,
0: ja, ja.
1: I maten I mange år. Og det har blitt mer og mer fokus på det å dyrke egen hvitløk. Og det jo ikke noe som så godt som den hyperferske hvitløken som du kan ut og hente I egen kjøkkenhage.
0: Nei, for jeg har tenkt på det av og til at det var artig å ha hatt det I, altså, og hatt hvitløk selv, altså planta det, går det fint altså?
1: Det går absolutt bra, og, men greia der at man må være tidlig ut her også, den må plantes nå I høst.
0: Åja, så det ikke for sent?
1: Nei, det ikke. Og den hvitløken du planter nå I høst, da, den kan du nyte godt av I slutten av juli, august neste år, da den ferdig. Og
0: det som en svangerskap det da?
1: Ja, nesten, ja. Sånn 9 måneder og jeg vil kanskje anbefale å bruke, sette hvitløk i en oppbøyd kjøkkenbed
0: ja. Altså,
1: fordi den vil gjerne ha litt luftig jord lett jord og sørg for at den relativt ugrasfri, for den hvitløken sliter litt med å konkurrere. Det blir jo ikke sånn voldsomt til bladmasse, så den sliter med å konkurrere med ugras.
0: Ja.
1: Så prøv å rense opp godt før du setter hvitløken. Og da vil jeg anbefale absolutt å kjøpe en settehvitløk. Litt som det å kjøpe en settepotet. Du kan alltid, altså bruker du en hvitløk fra butikken, du kjøper butikken, ja. Så du vet ikke hvor den dyrka, og du vet ikke hva slags sykdom man eventuelt har med seg, og du vet heller ikke om det egentlig en sort som kan fungere til å dyrke I Norge. Så jeg ville ha spandert på å gå til et hagesenter eller en plass hvor de selv setter hvitløk og kjøp, for da får du på en måte sorter som kan fungere I det området du bor. Og de er ren for sykdom.
0: Jeg kjenner ikke at jeg hadde veldig lyst til å prøve å sette noe hvitløk I jorda I høsten nå.
1: Ja, og det veldig enkelt egentlig, for den hvitløken da, den deler du opp I fedd.
0: Ja.
1: La gjerne det her ytterste lille skallet som utenpå ja. Bare stå. Og så setter du ett og ett fedd med cirka ja, mellom 10 og 15 centimeters avstand. Og kanskje det doble avstand I mellom rekkene da, sånn 20-30 centimeter I mellom radene.
0: Går det an å sette I potta? Eller må den ha kjøkkenhage for å få til det der?
1: Ja, hvis du vil sette I potte, så bruk en stor potte da.
0: Ja, ja.
1: Og da du nesten på ett fedd per potte, for den trenger jo litt plass til å vekse gjennom sommeren.
0: Mm.
1: Men så det ofte litt utfordrende da, den her overvintringen, hvis du skal ha det I potte. Så absolutt det enkleste å kjøre det I et kjøkken, et bedd. Og da det jo, feddet har jo en oppside og nedside, skulle du si. Altså ja. Den flate siden, det der rota vil dannes, og spissen der hvor skuddet kommer. Så putten, ja, doble av feddets lengde ned I jorda. Så feddet 3 centimeter, det kanskje ikke så stort, 2 centimeter,
0: ja.
1: Så 4-5 centimeter nedi jorda.
0: Med spissen opp.
1: Og så dekker over, og så det bare å vente I spenning egentlig til neste år.
0: Kanskje jeg blir sånn hvitløksbonde?
1: Ja, det hadde vært noe. Alt med elgkjøttet, det hadde vært supert.
0: Da skulle du få smak, Ole.
1: Herlig.
0: Takk for at du kom.
1: Bare hyggelig.

Jackson, var dette? Johnny Cash og kona, June Carter, i frokostradioen. Nå håper jeg at du klar for å konkurrere litt, eller prøve å komme deg inn som dagens deltaker i Nøtteknekkeren i godt selskap. Da må du svare rett på følgende spørsmål. Det liksom avgjørende. På denne datoen, i 1913, så spilte det norske teatret i Oslo sin første forestilling. Hva spesielt egentlig med det norske teatret? Det norske teatret, hva som så spesielt med det norske teatret? For det er et eller annet, ja. Du går inn på NRK Radio-appen og så svar på det spørsmålet. Er det riktig, så kan jeg at du blir dagens deltaker.

0: snakker om, både på radioen og ellers I livet.
1: Ja.
0: Selv om det noe som kommer til å angå oss alle, før eller siden, og det rett og slett døden.
1: Og det ganske dystert da.
0: Ja, det høres jo sånn ut, men det må det jo ikke være.
1: Men det, det jo en del av livet.
0: Ja, det det, vet du. Det en del av vår, vårt alles liv, ja. Kan vi si. Og jeg fikk en melding her om dagen fra en av lytterne våre, ja. Som sendte en melding til denne appen vår, NRK Radio, om at hun har blitt alene. Ja, mannen hennes var død, og det var så mye som ble forandret med det.
1: Ja, altså, livet ble jo satt helt opp ned.
0: Ja, de har jo alltid vært, altså, nå hun Turid 81 år.
1: Ja.
0: De har vært sammen I 60 år, altså, hele sitt voksne liv, og så forsvinner han ut av livet. De har jobbet I team bestandig vært I to om alt, og så plutselig så jeg alene. Og de hadde snakket om at, her må vi snakke om, når ja. En av oss blir alene. Men de hadde aldri tatt den praten.
1: Ja.
0: Og det var veldig mye som var så totalt forandret. Og det året som har gått for Turid, og ifra, det helt sånn hverdagslige ting, sant? Om å gjøre alt I hagen, ja. Være alene om alt på hytta for første gang. Ganske prosaiske ting, I tillegg selvfølgelig til den der følelsesmessige greia som, som skjer da, når den mister den kjæreste, det kjæreste mennesket I livet. Ja. Men så, hun litt opptatt av at dette her, vi må snakke litt mer om dette her. For det kommer jo til å gjelde oss all, I hvert fall, hvis den heldig å være to I livet da. Så ja. Skjer det jo før eller siden at den ene blir sittende igjen.
1: Ja, det kjempeviktig å prate om det, men jeg tenker, vi har jo snakket mye om, og jeg, veldig mye I frokostradioen, så har vi hatt dette med framtidsfull makt, og det må vi gjøre, og vi må forberede oss, og hvis det så skjer, og sånn. Men det er jo veldig mange som ikke klarer å, jeg skulle da si, få ut fingeren der. Altså, de får ikke gjort det.
0: Nei. Det akkurat det, og det sånne, det jo praktiske ting, sant? Ja. Det jo ikke så veldig mye følelser knyttet til det, men likevel så skyver vi det kanskje fram for oss, fordi at det legger noen følelser av det, vet du. Fordi at det handler om at noe som skjer der fremme som vi egentlig ikke vil ta helt inn over oss, kanskje.
1: Og når det dramatiske da innhenter oss, så det for sent.
0: Da det for sent, ja. Det jo det. Så da må man liksom bare ta det som kommer, og det kan være veldig arbeidsomt.
1: Ja, men hun har gjort seg noen gode tanker om dette, hun Turid da.
0: Ja, hun har det, og hun kommer og gjest I godt selskap I dag.
1: Ja.
0: Så det blir spennende når hun skal dele sine erfaringer. Og kanskje vi får en liten aha-opplevelse. Jeg kan jo si til dere som hører på nå, kjære lyttere, at vi har jo denne NRK Radio-appen vår.
1: Ja.
0: Så det går an. Jeg jo helt sikker på at det mange av dere som I den situasjonen nå, at de har blitt alene etter kanskje et langt samliv. Så de må gjerne dele erfaringene deres ved å sende noen til godt selskap.
1: Del erfaringene, eller still et spørsmål, eller kom igjen, reager. Folkens.
0: Ja, det går an.
1: God sending, Magnil.
0: Takk skal du ha.

0: La meg dra dit igjen, sang Roy Lundhøyden sammen med Hilde Heltberg. Skam kan vi jo bære med oss hele livet, dessverre. Forfatter Ann-Helen Kolås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått i shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 grads forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestrander daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada i timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss oss opp i en liten klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at i stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym i årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester i å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke. Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg er hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hun som halter til å være hun som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som jeg hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt fulgt meg i alle disse årene. Bært meg trufast gjennom livet. Og vet du, i fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har ventet lenge nok. Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helen Kolås Ingebrigtsen.

0: den ene kjempen om den andre. Erik By sang om Alf Prøysen. I går var det 75 lys på kaka til Bob Geldof. Iren forbindes med mye i hvert fall, med Band Aid, Live Aid og et brennende engasjement for verden som, med sin egen musikk. Men før Geldof begynte å samle verdens største artister på en scene, så sto han selv på scenen som frontmann i The Boomtown Rats, og bursdagen delte han faktisk med bandets viktigste plata, for akkurat i går var det 47 år siden The Fine Art of Surfacing kom ut. William Freud Sande har dykket ned i albumet.
1: Vi har alle vært der både en og tre ganger. Og kanskje har du det sånn i dag også. Det er tøft og tungt å begynne på en ny uke. Men å hate mandager, det er kanskje å dra det litt langt. Bob Geldof og The Boomtown Rats skrev en låt som handlet om nettopp det her. Men historien bak den største hiten fra albumet, The Fine Art of Surfacing, skjuler noe langt mørkere. Silicon chip inside her head get switched to overload. For mandag 29. januar 1979 åpnet 16 år gamle Brenda Ann Spencer ild mot en barneskole i San Diego i California fra hjemmet sitt på andre siden av gata. To voksne ble drept, og 8 barn og en politimann ble såret. Og da en journalist fikk tak i Spencer på telefon, mens hun fortsatt hadde barrikadert seg inne i huset, ga hun en forklaring som skulle bli stående igjen etter tragedien.
2: She just said, I don't know. I don't like Mondays. Like, will that do? Do you need a reason? Does there have to be a reason to die or kill someone?
1: En neglisjert, traumatisert og deprimert Brenda som hadde fått en rifle av pappaen sin for å ta livet av seg selv, svarte at hun rett og slett ikke likte mandager. Bob Geldof var i USA da han fikk høre om saken og ordene de festet seg og ble utgangspunktet for I don't like Mondays.
2: It was the first school shootings that have now become unfortunately a bit more familiar. And I wrote this song, but most people thought it was about not wanting to go to work on Monday, having a hangover, still do. So I wanted to move it away from what it was really about, but I wanted to allude to it. Tell me why.
1: Men albumet var bare mer enn bare en stor hit. The Boomtown Rats hadde tilbrakt mye tid i USA før innspillingen, og møtet med amerikansk kultur satt tydelige spor. Noen ganger med alvor, andre ganger med satire og et skjevt blikk på samfunnet.

0: Også singen Diamond Smiles hadde døden som tema. Her synger Geldof om en glamorøs ung dame som tar sitt eget liv, og et overfladisk miljø som tilsynelatende bryr seg mer om hvordan hun så ut enn hvorfor hun død. Og mørke tema preget også Someone's Looking at You, en låt om overvåkning og følelsen av at noen følger med hele tiden. For der mange andre artister skrev kjærlighetssanger, var det sjelden der Bob Geldof fant inspirasjon. Selv har han sagt at han rett og slett aldri var særlig god til å skrive dem.
1: I tried to write love songs. I just don't find that very easy, because usually I write them about 5 in the morning when I'm feeling sorry for myself, so you ain't going to get much romance out of that.
0: Albumet The Fine Art of Surfacing ble The Boomtown Rats sin største albumsuksess i Storbritannia, og nådd en 7. Plass på albumlista. Og 47 år senere er det først og fremst en låt fra plata som fortsatt følger Bob Geldof, så når både Geldof og albumet har bursdag på akkurat denne mandagen, er det egentlig bare en låt som kan få siste ord.

0: NRK Nyheter, klokka 10. DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling. Det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet med støtte fra Saudi-Arabias luftvåpen har satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-Houthienes missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Og det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Flyselskapet Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for nesten 400 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
2: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
3: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
2: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
3: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
4: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reportere her, Munever Gildis og Helga Thunheim. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
5: Dette er Godt selskap med Magni Løvre. I NRK PN+.

Ja, men for en herlig låt, synes jeg. Jim Croce var det som sang for oss her. Bad, bad Leroy Brown. Men han var nytt verre, han Leroy Brown, enn at han fikk en ganske lystig og fin sang da. Velkommen til Godt Selskap, alle sammen. I dag skal vi prate om noe vi sjelden prater om, men som før eller siden kommer til å ramme alle oss som to sammen i livet, I hvert fall nemlig at en av oss blir alene igjen. Og hvordan blir det? Det sikkert mange av dere lyttere som I den situasjonen nå og har erfaringer å dele. Det har også 81 år gamle Turid Solheim Amundsen, som vår første gjest I dag. Det vil si den aller første heter Arnt Svensberge og dagens nøtteknekker og med oss på telefon ganske snart.

0: Myrfibel heter sangen, Månesyl og Tonegull heter gjengen som ga oss den. Først I dag så skal vi altså til Rena, for der bor du, Arnt Svensberge. Hei, hei.
1: Hei, hei, ja, det stemmer det.
0: Ja, hvordan det med deg?
1: Jo da, det ganske bra. Det det.
0: Ganske bra, men nyoperert.
1: Ja, nyoperert, ja, så... Det går fremover, så jeg måtte ta det med ro I 6 uker, så
0: ja.
1: Det går bedre dag for dag.
0: Akkurat. Det noe benbrudd, eller?
1: Nei, det var rett og slett noe gammelmannsgreier, vet du, prostata.
0: Ja. Ja, men du, når du sier gammelmannsgreier, for det har jeg hørt rykter om at det noe som alle menn får før eller siden, men det liksom ikke så farlig da. Det går an å gjøre noe med det.
1: Ja, da, det gjør det, og det veldig mye av det. Det stemmer det.
0: Ja.
1: Ganske vanlig.
0: Ja, du har noen medsammensvorene å snakke med andre ord.
1: Det stemmer.
0: Ja, men ellers da, så du bussjåfør, det skoleleder?

Vakkert med Acker Bilk og hans klarinett Stranger on the Shore. Her om dagen så kom det en melding inn til NRK radio-appen, altså til Godt Selskap, og der

sto det. Jeg har bikket 81 år og mistet min elskede mann gjennom nesten 60 år, og i sommer var jeg alene på hytta og måtte gjøre alt selv. Vi har alltid jobbet i team, på campingturer, i hus og hage, på hytteliv med barn og barnebarn. Jeg fant ut at det spesielle musikkstykker jeg elsker å høre, så skrev jeg ned 3 låter eller sanger som jeg kunne tenke meg i begravelsen min, selv om jeg ikke der. Bare fordi disse vil gi tilhørende et innblikk i noe av meg. Klem fra Turid, som vet at vi får flere liv. Og så har Turid et 4. plateønske som også forteller noe om hun, og det skal vi høre på nå, før Turid kommer på besøk. You know I can be fair. Sit home all alone.

0: Karen Marie Ulvestad Grandal heter hun som sang her. Hun sang litt for deg da, Turid Solheim Amundsen, vi må jo se det.
1: Ja, takk. Det var hyggelig å høre den.
0: Ja, for som du skrev i den meldingen din da, og så har du lyst til å høre noe spesiell musikk den dagen du skal begraves, og her er en av dem.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Fordi det sier litt om meg, mine tanker, og jeg elsker også sommerfugler da.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Ok. Du ble alene i februar i fjor når han Per, som du har vært sammen med siden du var 21 år, gikk bort da.
1: Ja.
0: Hvordan har det 1,5 året etterpå vært?
1: Ja, det har vært tungt å komme på hytta og være der alene. Da hang jo tingene hans der. Så jeg måtte jo ta vekk noe, men jeg klarte ikke å ta vekk alt. Det har jo affeksjonsverdi, mye av tingene vi hadde, fra vi var nygifte også.
0: Som for eksempel
1: som
0: da?
1: Som for eksempel kjøkkenduken, boksduken.
0: Oh, ja.
1: Med de der 70-tallsfargene som
0: har. Nettopp, for der har de har suttet mye ved det bordet.
1: Ja, det har vi.
0: Mm, nettopp.
1: Men det var tungt. Det var mye å gjøre. Jeg hadde jo bilen alene. Jeg måtte passe på den. Jeg ante jo ikke hva han hadde gjort med bilen.
0: Nei.
1: Så jeg måtte jo fort i verkstedet med den med en gang, da, så fort jeg kunne. Og sånn de fikk sjekka den.
0: Ja.
1: Og det gjorde de.
0: Ja. Stod det bra til med bilen da?
1: Det gjorde det.
0: Ja.
1: Så de fikk jeg til å bytte dekk og gjort sånne ting da. Men jeg kan jo ikke noen verktøyer hans, jeg vet jo ikke hva det er for noen gang. Så jeg må ta bilder av det og gå på Biltema som er godtebutikken til mannen min da.
0: Ja. Så
1: om jeg tar med bilder og lurer på, hva er dette til? Kan jeg selge det for noe?
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, altså du føler at du er rett og slett på litt sånn voksenopplæring du nå fortsatt.
1: Ja, jeg er det.
0: Etter han som gjorde alt det her praktiske.
1: Han har jo vært der og verkt på sånn masse ting som jeg ikke kan. Jeg kan motorsag da.
0: Ja vel.
1: Men det er tungt for meg å holde, så det er ikke noe jeg kommer til å gjøre noe med.
0: Nei.
1: Vedkløveren klarer jeg på hytta, men hjemme solgte jeg den.
0: Ok. Ja, og det huset som mann din bygd til dere da på Hellerud. Ja. Der bor jo du fortsatt i det to etasjene.
1: Ja. Ja.
0: Og med hagen der han ordnet alt.
1: Mm.
0: Ja. Ja, hvordan ble jeg den...
1: Klippet gresset, og så røyk jo gressklipperen, og så jeg kjøper jo ikke noen ny elektrisk klipper nå når jeg skal flytte om et år.
0: Ja, for du skal det.
1: Jeg skal det. Jeg kan ikke bo der alene. Det går ikke. Jeg blir utslitt.
0: Ja, for det blir for mye å ta seg av.
1: Ja, det gjør det. Ja, da må jeg ha noen til å hjelpe meg med alt mulig.
0: Ja.
1: Flytte bøker ned. Jeg har jo loftet fullt av masse ting etter barna mine.
0: Mm-hmm.
1: Og på hytta så har jeg en gasstank på 11 kilo, og jeg kan ikke løfte den jeg.
0: Nei.
1: Jeg kan løfte ut en tom en.
0: Mm.
1: Men jeg kan ikke sette inn noen ny, så jeg blir helt avhengig av naboer som er på hytta. Lillebroren min har jo hytte i nærheten. Og jeg har familie der.
0: Ja.
1: Så, men det er jo ikke sikkert jeg er det akkurat når jeg er der. Men jeg må planlegge litt da.
0: Ja. Men dukker det fortsatt opp ting da som du tenker at åh, nei, det her har jo en Per ordnet. Eller det her har jo han visst hva jeg skal gjøre nå.
1: Ja, da gjør jeg det sånn som han gjorde.
0: Ja. For en del fikk du jo med deg da. Du så hvordan han gjorde det. Så du har fått å gjøre det liksom.
1: Men jeg gjør litt forandring på ting. Han fyrer på sin måte, og jeg fyrer på min.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg fant ut noe som var lurt. Da.
0: Ja.
1: For han er veldig vant til å gjøre ting på sin måte, og han gjorde ikke noen forandringer på det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men du, hvor stor vil du si at den livsforandringen er å gå fra å være to til å bli en?
1: Ja, det er tomt. Det er ensomt. Men jeg har arvet en katt etter barnebarnet mitt, som døde også i fjor. Så jeg har selskap i den.
0: Mm-hmm.
1: Det var et år, nesten et år, eller ja, litt over et halvt år, som jeg var helt alene.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har jo en datter som bor i nærheten, og som har familie.
0: Ja. Men det blir jo noe annet.
1: Det gjør det. Alt faller på meg, og det jeg må passe på allting. Alarm og system og regninger, det har jeg jo gjort bestandig, men så var det TV-kanaler da. Jeg vet jo ikke hva han pleide å se på, jeg så jo ikke på det nesten.
0: Nei.
1: Nei, men så er det jo det med lyspærer skal jo skiftes i taket, i vaskekjelleren, det klarte jeg jo ikke.
0: Og gjorde du ikke?
1: Nei, og så viste det seg at det armaturet hadde jo gått ut, så da måtte jeg kontakte en elektriker for å få en ny lampe.
0: Ja.
1: Og da ble jeg enig med han på telefonen hvordan, hvilken lampe jeg skulle ha. Så han gjorde det, men det kostet jo litt det også da. Men det man er helt avhengig av andre mennesker.
0: Ja, det det som har gått opp for deg, at når de alltid har vært to, så det, og de fordelte jo arbeidet mellom dere, sånn at det blir veldig rart, rett og slett, at nå skal du gjøre også det han gjorde.
1: Ja, det det. Jeg kan ingenting med bil, og det var hans bil. Jeg hadde min egen cabriolet, men den måtte dessverre til hoggeren for noen år siden.
0: Ja.
1: Og da, så jeg var nødt til å arve bilen hans, og jeg kan den egentlig ikke.
0: Men du har den fortsatt, men du kan ikke kjøre den.
1: Ja, jeg har det.
0: Nei.
1: Og jeg har blitt mer og mer vennemenn da, men...
0: Kanskje de blir skikkelig gode venner.
1: Han var litt redd for sånne datating, så det fikk ikke jeg lov å blande meg inn i. Nei. Men nå gjør jeg jo det da.
0: Ja, så det går jo litt bedre da.
1: Det gjør det.
0: Med tida. Men du, snakket de sammen om hva som ville skje den dagen den ene av dere ble igjen?
1: Nei. Det eneste vi snakket om, eller som jeg brakte på bane fordi han ble syk, og jeg fikk en dato for hvor lenge han kunne leve, og det var 2 måneder eller 2 år, og det var i 2018. Men han levde i over 6 år, og det var takket være forskjellige kost og endringer, da. Pluss livslyst og masse sånne ting.
0: Ja, du hjelper jo litt selv, du er som en naturterapeut, så du hadde litt metoder for å holde den i gang, som du sier.
1: Ja, og så at han fikk lov å gjøre ting som han elsket å gjøre, og det er viktig.
0: Men da du faktisk ble alene, savnet du at tenkte du at her burde vi ha snakket om?
1: Ja, nei, jeg sa bare, husk på, en av oss blir igjen alene. Det var det eneste. Ja, sier han. Det var det.
0: Ja, så ble det ikke noe mer.
1: Nei.
0: Hvorfor ikke, tror du?
1: Vet du, han ville ikke snakke om sånne føleting.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men det er jo litt pusselel.
1: Da vi mistet datteren vår i 2009.
0: Åja, de mistet hun.
1: Han gråt jo da, han syntes jo det var grusomt. Men han hadde sin måte å reagere på, og han gikk og gjorde ting. Bare fant på å gjøre latt. Helt dumme ting.
0: Men det var en måte å arbeide seg ut av sorgen på det da.
1: Han gjorde det. Ja. Mens jeg gråt jo bøtter. Mm. Jeg gjorde jo alt for å for å få sorgen ut da, men jeg har jo 2 andre barn, så jeg måtte jo leve for dem, men jeg hadde jo ikke lyst til å leve da, når jeg mistet henne.
0: Nei.
1: Nei. Det ble litt annerledes da Per døde, fordi det var jo forberedt, for så vidt, men likevel... Mm. Det er endelig, da er det ikke mer, og da nytter det ikke, og da var det var grusomt. Det var helt grusomt. Det var et tap.
0: Ja, det er vanskelig å forberede seg på dere selv, men også hvis man snakker veldig mye om det, så blir det vanskelig den dagen det skjer.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, skal vi høre på... Svanen ifra dyrenes karneval. Skal vi det?
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Hvorfor skal vi det?
1: Ja, nei, Arve Tellefsen har jeg virkelig et... jeg synes han er bare fantastisk. Han spiller som en gud. Han gjør det virkelig også. Så det synes jeg...
0: Kjenn her.

0: Ja, det var altså Arve Tellefsen, det dere da, med Svanen ifra Dyrenes Karneval. Og nu kommer jo jeg i farten på Turid Solheim Amundsen, hvem som komponisten bak her, men det vet du kanskje du?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, da får vi finne ut av det senere. Men den her vil du skal spilles i din begravelse, rett og slett.
1: Ja, fordi det noe med å sette stemningen i en kirke, i en, for jeg forestiller meg at det skal være i kirken da. Jeg vet jo ikke, ellers hadde jo, ja, det er det, det blir nok det.
0: Ja.
1: Det er jo plass til meg ved siden av han.
0: Ja, det var det.
1: Og datteren vår og svigerforeldrene mine ligger der og, i samme graven.
0: Ja, da kommer de sammen igjen.
1: Vi gjør det.
0: Når den ene i et samliv dør, så det jo noe med at den innbiller jeg meg da, at ens egen død rykker liksom litt nærmere. De var jo, det var jo bare tre år mellom dere, deg og mannen din, Per.
1: Ja.
0: Mm. Er det noe
1: to og et halvt. Ja.
0: To og et halvt bare. Ja. Er det noe du har tenkt på?
1: Ja, men jeg tenker også at min mormor ble jo 96. Mm-hmm. Og min mor ble 84, og far ble 88. Mm-hmm. Så jeg har jo litt å slekte på. Farmoren min ble jo 92.
0: Ja.
1: Men hun ble jo dement også. Men ellers så var det ingen demens i familien.
0: Nei, nei. Nei, og en vet jo ikke hvor gammel en blir. Det
1: nei.
0: Vet, jeg vet ikke det. Du vet ikke det.
1: Så jeg prøver å holde meg i gang, jeg da, vet du.
0: Ja, du lever et ganske sprekt liv.
1: Jeg gjør det. Jeg går i skaven, jeg går i sånn Ola Dilt og, ser, og tar poster. Og ja. Jeg må liksom ha noen mål da. Når man går i der.
0: Ja, så det er jo ikke det at livet har blitt meningsløst, fordi nei. Du er jo alene.
1: Å nei, jeg har masse å gjøre.
0: Ja, men så, så skrev du jo da at det var dere sangene som du ville høre i begravelsen din, eller det vil si, du får jo ikke høre dem selv.
1: Nei.
0: Og derfor jeg tenkte du kunne få høre dem nå. Ja. Det var fint å få høre dem mens den lever, likedan som det å høre fine ord mens den lever. Hvordan var begravelsen til mannen din?
1: Ja, du, vet du hva, det var så rart, fordi det var jo den dagen, valentindagen, da var jo datteren min der med lille babyen sin, mm-hmm. og jeg besøkte han på sykehjemmet, mm-hmm. og da var han, så, jeg hadde med en blomst og et dikt som jeg hadde skrevet til han.
0: Ja.
1: Alt han har gjort for oss i hele sitt liv, og vi var jo så glad for at, og med hjertet på, så jeg skrev til han alt som vi hadde gjort, mm-hmm. eller som han hadde gjort og vært for oss, mm-hmm. og for hyttene våre og huset vårt, og ja. Hjulpet alt, og vært en god kamerat. Og det fikk jeg levert han før han døde. Han døde samme natt klokken to.
0: Og så fint at du fikk
1: ja,
0: sagt det.
1: Var, ja, det var helt... Det var nesten magisk.
0: Ja. Hm. Og du holdt tale for den?
1: Ja, jeg gjorde det. Fordi jeg ville så gjerne dele med alle som kom dit hvor god person han var, og hvor spesiell han var. Han var jo det. Han var jo ikke, han var ikke noen glans. Men han var jo så kjekk, han var jo så pen. Vi møttes.
0: Ja, ikke noen glansbilde, men han var veldig kjekk.
1: Han var veldig pen da vi møttes i hodet. Han var det.
0: Ja, ja, ja. Akkurat. Ja, men i hvert fall så har du tenkt at du har lyst til å planlegge, du planlegger hans begravelse,
1: ja.
0: og du vil vite litt hva som skjer i din egen hånd.
1: Ja, for det gjorde mormoren min, og det fortalte hun meg da jeg var 15 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og så, det hørtes jo barbarisk ut, synes jeg. Går det ikke an?
0: Ja, nei, det kan du si.
1: Nå er jeg der.
0: Og nå er du det selv.
1: Ja.
0: Hvorfor er det så viktig da? Du får jo ikke høre det selv.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei.
1: Så det er vel bare for at det er viktig for meg at mine etterkommere kjenner meg.
0: Mm-hmm.
1: Ikke bare det de ser,
0: nei.
1: Og det jeg har gjort, men mine følelser.
0: Ja.
1: Mere.
0: Ja,

0: Sigmund Groven, hva vi hørte her, under stjerner, og jeg må jo si Jørn Haudmann Andersen, kjære kollega. Det lite dikt på radioen, men vi fikk et av han Tore her nå nettopp.
1: Ja, det gjorde vi, og det var veldig fint.
0: Var det ikke det?
1: Ja, og det jo under stjerner at man kanskje kan finne litt sånn inspirasjon til å skrive litt. Jeg skrev litt før i tida, men det har det blitt mindre av etter hvert som livet blir mer praktisk anlagt. Altså, man må passe på å få søpla ut dit den skal, og hvert mulig sånn. Litt mer sånn. Men under stjerner, ja. Altså, det å se opp en sånn høstkveld når det klar himmel og sånn, det jo sjelden koster det så lite å se noe så stort.
0: Det sant. Mm. Og hvis man klarer å få ned noen ord på papir, eller på en skjerm, ja. Som det gjerne nå, så det jo litt sånn fint da.
1: Ja, det fint å bruke fyllepenn og ja. Papir.
0: Ja, det det også, som en slags dagens anbefaling. Nå skal vi ha nyheter, og så fortsetter godt selskap etterpå med tirsdagstrioen.
2: Her NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet i forbindelse med en savnetsak i Skien. En mann i 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet i oktober i fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var i slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
3: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
2: I Spania valgkampen allerede i gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg i går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
4: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg i går at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Mari Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
2: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det i en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning var sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
5: Du hører Godt selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Hjørnehol in kululeko. Det betyr frihet på et afrikansk språk som jeg ikke akkurat husker hvilket nu da, men I hvert fall betyr det frihet, og det det viktigste, og det mange som slåss for frihet I verden, men ikke har det. Det gjelder å ikke gi opp, kan jeg bare si da. Tirsdagstrion snart på plass, og også dem I dag litt opptatt av det der med å bli alene, det å planlegge begravelsen sin, I det hele tatt det der med å være litt åpen om døden. Så når dem på plass om ikke lenge, så tar vi en runde på det, men nå skal vi høre på Olivia Newton-John aller først.

Ja, fin sang med Olivia Newton-John, synes jeg. Come on over. Du hører altså på Godt Selskap i NRK P1+, og snart er dagens tirsdagstrio på plass. Skal vi si om rundt regnet 3 minutter og 29 sekunder.

0: fiske i går, var du ikke?
1: Jo, jeg satte tre teiner da, så jeg fisket jo agn i sommeren da, som jeg saltet, så var jeg ute med en kompis i går og satte de tre teinene, og det er ganske bra fangst som jeg hører, så vi ser jo frem til å trekke i morgen da.
0: I morgen, vet du. Det ligger an til et herremåltid etter hvert, skjønner jeg. Vi skal...
1: Ja, vi fisker en, en månedstid nå, så får vi se.
0: Ja, ja, det var det da. Det var det. Vi skal snakke litt om døden. Det gjorde vi også i første timen i godt selskap i dag. Eller da handlet det om det å bli alene når det har vært to et helt voksen liv. Og i dag, nå skal vi snakke litt om å planlegge sin egen begravelse. Blant annet, for det blir jo mer og mer vanlig. Men du, Sonja, har du... Det er ikke så veldig lenge siden du opplevde døden, den stillferdige døden, kan vi kanskje si da, på nært hold?
2: Ja, mora mi, hun døde i 18. juli i år. Så hun skulle ha blitt 98 år, og var vel det som vi kan kalle for en mettet dag. Hun ønsket å dø, hun var klår i høyet, dårlig i kroppen, men hadde et veldig genuint ønske om å få slippe mer, og synes hun har opplevd nok, og hun hadde et ønske om at vi er to søstre, at vi skulle sette ved senga hennes, og så skulle hun få dø stille og rolig, og da ønsket fikk hun oppfylt. Det fulgte jeg holde på å si.
0: Ja, kom gjerne litt nærmere mikrofonen,
2: ja.
0: Sonja.
2: Ja, ja.
0: Så hun fikk det som hun ville, men, men hvordan var det for deg, synes du, å oppleve den, det øyeblikket da?
2: Ja, ja, jeg har aldri vært i den her, eller opplevd at noen har dødd før, sånn at jeg har vært en deltaker i det. Så selvfølgelig var det veldig godt at søsteren min og jeg satt der, det var i stille stund, og hun trakk sitt siste sukk, som det heter. Og jeg synes det var veldig rart at i det ene øyeblikket så er du, og i neste øyeblikk så er du ikke. Du kunne se det veldig på ansiktet, for alle små muskler dør jo henne også. Sånn at det skjer noe med ansiktet når du, ja, når du dør. Så det var veldig fint øyeblikk, men jeg synes også det var veldig rart, og kanskje, og selvfølgelig også litt trist. Jeg hadde liksom tenkt, skal ikke du snu det nå, så kan vi si noe til slutt, eller? Ja, så det var rart.
0: Ja, plutselig, hun er der, og så er jeg der.
2: Ja, ja.
0: Det skjer i løpet av brukdelen av en sekund.
2: Ja, ja. Et pust, det der siste pust, og så ikke mer. Så det er veldig rart.
0: Ja.
2: Ja. Og sånn er det jo. Vi skal dø alle, og det er jo... Men det er rart allikevel. Kanskje vi er litt fjernt ifra døden i våre dager, at vi er litt fremmedgjort.
0: Ja, vi er kanskje det. Hva tenker du, Maja Skille, om akkurat det? Hvor mye snakkes? Ja, du er jo yngre da, enn oss andre her, men er det noe som snakkes om i din omgangskrets?
3: Ja, vi har jo mistet noen vi har opp igjennom, men jeg har jo en mor som er 88, og hun mister jo folk rundt seg hele tiden, så det blir jo ensomt etter hvert, og det er trist å se i gamle fotoalbum, for alle er døde på en måte, de mister, så sånn sett snakker vi om ting, og så er jo jeg har jo profesjonelt sunget i begravelser i mange, mange år, så jeg er jo mye borti døden til både folk jeg kjenner og ikke kjenner, så jeg må nok si at jeg føler at jeg er tett på den i så måte.
0: Ja, ja. Og det er jo ikke lenge siden du, altså da jeg ringte for å spørre om du kunne være med i tirsdagstrioen i dag, da kom du jo nettopp ifra et sånt oppdrag du sang i en begravelse, og det var litt spesielt da, sa du.
3: Ja, det var litt spesielt fordi at det var en som jeg hadde kjent for mange år siden, og kjenner datteren hennes også, hun hadde bare dødd plutselig, jeg hadde ikke fått det med meg, at hun hadde vært syk, ingenting, og det visste seg at hun hadde dødd bare helt brått, men for mange år siden hadde hun sagt til datteren sin at den dagen jeg dør, så vil jeg at Maja Skille skal synge Gabriellas sang i begravelsen min.
0: Ja.
3: Så det var det. Det var jo plutselig at, selv om jeg ikke hadde møtt hun på mange år, så var, fikk, ja, hadde jeg vært med hun i det. Så det var jo veldig fint og sterkt å få lov til å gjøre det. Og jeg omgås jo mye mennesker i alle aldre har et kor som for folk på 60 pluss, og jeg sikkert 30 mennesker som har sagt at du skal synge i begravelsen min, så det blir travelt fremover, tror jeg.
0: Ja, det spørs, ja.
3: Ja. Det fint og trist på samme tid med sånne forespørsler.
0: Ja, ja, ja. Men det blir jo litt spesielt når du vet at den som død har sagt at jeg vil at Maja skal synge når jeg dør.
3: Ja, og det sånn, jeg jo sånn som blir veldig rørt, veldig sensitiv, så jeg kan jo ikke stå nede. Jeg må stå og gjemme meg oppe på galleriet. Og jeg kan ikke se noen før... Jeg kan ikke snakke med de pårørende fra jeg får den forespørselen, for jeg må blokkere det ut. Da. Det, ellers så klarer jeg det ikke. Og etterpå så kan du ta det inn, og da kan du jo la tårene renne under postludiumet på et vis. Men det, jeg en sånn som ikke... Jeg kan ikke tenke for mye på det, men i etterkant synes jeg jeg veldig takknemlig for det.
0: Ja. Du, Jon Beder, i Lillesand, PT Lillesand, har du opplevd døden på nært hold? Eller det vet jeg jo du har, for du mistet jo foreldrene dine tidlig.
1: Ja, dessverre så gjorde jeg jo det da. Så jeg fikk jo sett dødens ansikt som 7-åring da, når min kjære mor... Ja, nå ble det nesten. Ja, hun gikk bort i 63. Mm-hmm. Som 38-åring, og det var jo helt meningsløst. Vi hadde 3 barn, da, så vi fikk jo ikke oppleve noe særlig av oppveksten vår. Men så gifta far min seg på nytt, og så fikk jeg en ny mor, som jeg hadde hatt resten av livet. Da. Mm-hmm. Men så døde han bare 5 år etterpå, i 68, og da var jeg 12. Sånn at... Døden lærte jeg tidlig å se i øya for å bruke et sånt ord. Da.
0: Ja, men hva er grunnen til at vi snakker så lite om akkurat det der? Hva tror du, Jon Peder?
1: Ja, altså, det er kanskje noe fremmedgjøring, da, men på en annen side så har jeg jo inntrykk av at jeg hører jo folk snakke kanskje mer nå enn vi gjorde den gangen. Det som var veldig fint, for å si det sånn, i en trist situasjon, sorg som vi var i den gangen, ja. Og jeg husker jeg måtte jo trøste faren min, blant annet. Det var jo tøft for en 7-åring, men det sitter jo veldig sterkt på minnet, da, hvor sterk sorgen kan være. Men læreren min, når han døde, han tok og spurte meg om vi kunne snakke om det her i klassen, og det gjorde vi, så da snakket vi om døden, når vi fikk den så nært innpå som vi gjorde da. Mm. Med han som lærer av meg og alle mine klassekamerater.
0: Ja.
1: Og det minnes jeg som veldig, veldig bra da, at han gjorde.
0: Du, og er ikke rart at man tenker på sånne ting så mange år etterpå, så kan den bli fortsatt ganske berørt.
1: Mm. Ja, du kan det, og det jeg husker når jeg fikk melding om at, eller jeg lå jo inne i stua og hørte faren min ta sine siste åndedrag, det var jo veldig akutt da, og når han ble kjørt bort, ble hentet i sykebil, stod og lyttet når han kom bort i Ringveien i Oslo, så gikk jeg på rommet, og der lå det en pisseflekk igjen etter han, det er klart. Jeg ble både satt ut, og jeg ble sint også, husker jeg. Og sint på at liksom den Gud eller Jesus som skulle liksom være så grei mot de små barna, han hadde tatt fra søstren min begge foreldrene før hun var fylt 7 år gammel.
0: Ja.
1: Så det gjorde noe med meg. Jeg må si at jeg mistet liksom det der med troen på dette her da. Jeg har sansen for livet og leve her og nå. Det min greie da.
0: Ja. Og nå skal vi spille sång til friheten. For den vil du høre.
1: Ja, den synes jeg veldig fin.
0: Og det Bjørn Afzelius som etter hvert søng sång til friheten.

0: väldigt mycket kulturfolk, sant? Så det är mycket musik och det är mycket goda texter och det betyder väldigt mycket då. Det som inte bara sägs enten det humanetiskt eller om det är I kyrkan som men jag syns det gode. Prestene har jo blitt litt mer liberale og åpen, og jeg synes det veldig mange gode seremonimestre, eller hva det heter, når det humanetisk. Mm-hmm. Så jeg har ikke noen sånne historier, så jeg synes de begravelsene jeg har vært I har vært så fin de kan,
1: ja.
0: Vil jeg si.
1: Ja, ja så bra. Mm-hmm. Du da, Sonja?
2: Ja, jeg har jo en veldig nær opplevelse med begravelsen, eller bisettelsen av mora mi. Hun var jo veldig klar på hvordan hun skulle ha det. Det skulle ikke være noe kirke, det skulle ikke være noe prest, og sånn vil hun ha det. Og så vil hun ha noen sanger som jeg ba om å skrive ned, for at ellers kunne vi glemme. Og det var jo sanger fra hennes barndom, og som hun brukt å sønge, mm-hmm. og så, ja, så fortalte hun at sånn ville hun ha det, og hun hadde også et ønske om at to av hennes barn, et av hennes barnebarn og en annen I familien skulle sønge en hand å holde I. Mm-hmm. Så hun har så for seg at også familien samlet. Så hun snakket ganske mye om hvordan festen skulle være, hvis vi kan kalle det en fest.
1: Ja, du kaller det en fest. Ja, hvorfor gjør du det?
2: Det jo å feire et liv, tenker jeg. Du feirer alle de gode tingene også, som denne personen har stått for. Og det skulle bare mangle at ikke vi skulle sønge og feire sånn som hun hadde ønsket det, tenker jeg.
1: Ja. Jon Peder, hvordan har de begravelsene du har vært I? Litt forskjellig, vil jeg tro, kanskje, da, men...
3: Ja, det har det. Jeg satt og tenkte på det akkurat nå, at jeg har jo faktisk holdt minnetaler I 4 bisettelser ganske kort tid siden, og jeg har sunget I 2 av dem med gitar til minne om den vennen som har gått bort. Så det har vært en ære da, å bli spurt å være med på det, men jeg satt og tenkte på, jeg ble kjent med en krigsseiler en gang på Kuba, Og det her jo tilbake 20 år, så jeg besøkte han ofte nede I Oslo, han hadde jobbet på Spikerverket, og han satt og forberedte sin egen bisettelse, husker jeg, han satt blant annet og skrev søknader til det fylkesmannen som det het en gang, for han ville jo at sin aske skulle bli spredt på havet, han hadde jo nært forhold til havet som sjømann og krigsseiler, og han hadde også klar forestilling om hvilken sang han ville skulle bli sunget på Vestre Gravlund på bisettelsen, det var 9. februar I 2009, og det husker jeg veldig godt. Han ble en god venn I 2,5 år. Han døde da han ble 87 år gammel. Mm. Og det han ønsket av det å sunge, det var det som heter De unge slekter av Kåre Holt, som hadde skrevet den teksten. Mm. Så det var en ganske sterk opplevelse. Han forberedte sin, og det ble en veldig, veldig avslutning da, på hans liv. Et langt og mangfoldig liv. Da.
1: Ja, og det jo en del, vi skal jo snakke om det litt senere, det å forberede sin egen begravelse, men for det jo ikke all... Nå har jo det kanskje blitt litt mer vanlig da, men før var jo ikke det vanlig at den gjorde det. Og da kunne jo resultatet kanskje også bli litt ymse da. At det ikke bestandig føltes som et sånn et minne over den som var død.
3: Ja, så jeg har jo vært I begravelse, men nå vi tid tilbake, da var det jo veldig sånn knyttet til ritualer I kirka, og kanskje ikke så mye om vedkommende. Og det synes jeg blitt mye mer fram da, at du tegner et bilde. Jeg var jo I en bisettelse nå på torsdag som var, av en nabo, og det var jo et fantastisk bilde som ble tegnet da. Det var jo en seremoni I humanetisk forbund, en seremonimester, en kvinnelig fra Trondheim, og hun fikk veldig fram, synes jeg, veldig fine sider med livet til den personen som vi skulle ta en veldig avsked med. Og det dukket fram også ting som jeg ikke visste om, ikke sant? Som hadde sikkert hentet ut fra sånne lukkede rom da, som familien ønsket også skulle formidles da. Mm. Så det var veldig, veldig flott altså, de dyktige de som også gjør på humanistisk måte, de som leder seremoniene, jeg har møtt flere av dem og de veldig, veldig gode til å få fram personen og livet personen har levd da.

0: Spiegel im Spiegel, speil i speilet med Tasmin Little og Martin Roscoe. Og den sa Maja Skille at den kunne ha tenkt seg å hørt, kanskje, når det blir slutt en dag, og den var jo veldig vakkert, Maja.
1: Ja, den rommer liksom alt, synes jeg, ja. Både lys og mørke, så bare går det, helt rolig, det ikke noe drama.
0: Nei, det ikke noe drama, og jeg har lyst til å høre hva du, Jon Peder, som sitter ut da, utenfor sommerhuset ditt i Lillesand og ser utover fjorden i fint vær, hva var det du opplevde da du hørte den musikken her?
2: Jeg må jo si takk til Maja da, for et flott musikkstykke hun valgte, og jeg ble jo helt henført. Jeg liksom slappet veldig av, og så kikket jeg litt, og så ble jeg litt tatt av storheten. Fordi at sola der oppe, det noen små grå dotter av noen skyer som driver forbi. Det lyser i krusninger på sjøen i sølv. Det er, ja, det gikk liksom en slags... Det gikk gjennom livet mitt, ble både levd litt baklengst frem til i dag, og så tenker jeg at det er livet, altså vi snakker om døden, men det er uverden, det er livet vi har, og kjempe for livet, seg selv og andre, utrolig, veldig, veldig bra, så det kommer inn på sånne type tanker da, at det ligger noe foran oss også her, som vi må hegne om og ta vare på, og ta vare på hverandre da.
0: Ja. Det er noe som heter at en dag skal vi dø, men alle de andre dagene skal vi jo leve.
2: Det er veldig, veldig viktig, for det uunngåelige er jo at vi en dag skal dø, som du sier, men det skal skje mye før det. Så, det er viktig å respektere hverandre, ta vare på hverandre og gjøre livet meningsfullt og aktivt. Det tror jeg er veldig viktig. Da. Eller er viktig i hvert fall for meg, da, for å si det sånn.
0: Ja, ja. Men det kanskje viktig for Sonja og Maja også, vil jeg tro da?
3: Ja, det klart. Det viktig. Jeg ble så rørt. Jeg ble så stille, men jeg kjente bare at det var veldig godt å sette og høre på den vakre musikken som jeg ikke har hørt før.
0: Ja, meditasjon.
3: Ja. Ja.
0: Og så snakker vi om å planlegge egen begravelse. Det var jo det litt fjernt for deg, Maja, du sa det. Og så tenker jeg jo litt på, vi vil jo så gjerne ha kontroll over vårt eget liv, og mer har det jo blitt sånn i vår tid, at vi er jo individualister, veldig mange, ikke sant? Vi skal bestemme selv det ene og det andre. Og nå også... Hvordan begravelsen skal være, er det mange som vil bestemme. Er det noe litt absurd? Hva tenker du selv, Sonja? Du vil jo gjerne planlegge din egen begravelse, men hvorfor det liksom?
3: Jeg tror at det er en god tanke når du er på slutten av livet, når du er gammel. Altså, jeg snakket jo om fest i sted. Selvfølgelig, døden er ikke bestandig fest, særlig hvis man dør ung, og sånn som man, Jon Peder snakket om at mor og faren død. Men altså, når du kommer, holdt på å si, på slutten og har fått lov å leve lenge, så er det

Nu skruva fiolen. Magni Løvre heter jeg. Det jukeboks snart, men før det Bert Camford og hans Spanish Ice.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. To tenåringer fra Stavanger av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken skal etter planen være ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK P1+.

Ja, hei alle sammen, og hjertelig velkommen. I dag startet vi altså med en god gammel Rolling Stones-låt, Get Out of My Cloud, fra 1965. Og jeg kan røpe at da var jeg bare 4 år. Som alltid så jukeboksen vår både velfylt og variert, med alt fra Kjell Bekkelund til Bruce Springsteen og 10cc. Og som alltid så må du også gjerne bli med. Ring hit til jukeboksen vår, 2304 1111, eller send ei melding. Vi startet med Berit. Hun var på reise fra

Tønsberg til Haugesund da hun ringte. Og der da, mens hun satt i bilen, så begynte hun å tenke på hva slags musikk var det de hørte på i den tida da de holdt på å reise så mye på ferie til Danmark. Og det var jo da selvfølgelig en dansk artist, nemlig Kim Larsen. Så ei plate med denne populære dansken, det er det Berit legger i jukeboksen vår i dag.

Claudia Scott var dette som sang om en uvanlig natt i Bergen. Men nå går vi jo altså mot vinter og kaldere tider igjen, så hvem vet, kanskje blir det mange flotte netter med nordlys utover, også i Bergen. Nå er det Per ifra Seim. Han har ringt, og så forteller han at han har så lyst til at jeg skal spille Isla Grant ifra Skottland. Hun er en dyktig sanger og låtskriver, og Per han sier at hun egner seg nå kjempegodt her i Jukebox. Og jeg tror du har mange med deg i det, Per. Så la oss nå sammen hygge oss med Isla Grant som synger Only Yesterday.

Ja, var det ikke hyggelig å høre skotske Isla Grant med den fine sangen Only Yesterday, som Per, som bor i Seim, delte med oss her i Jukebox i dag. Og du kan følge hans eksempel. Send oss en melding i appen, en e-post, jukebox@nrk.no, eller slå på tråden til vår alltid åpne telefonsvarer 2304. 11.11. For som du sikkert vet, Jukebox, det er jo faktisk et lagarbeid da, mellom meg som står i studio og du som lytter på. Og så er det jo ikke sikkert at akkurat din lille historie eller din melding kommer med akkurat i dag. Men som du vet, vi har jo sending hver eneste hverdag, mandag til fredag, fra klokka 12-14, og på ettermiddagen fra klokka 17-19, så en av de nærmeste dagene er det stort håp om at du får høre akkurat det som du har foreslått. Akkurat nå så er det Kurt Nilsen, og han inviterer i den gamle dansen.

Lionel Richie var dette med Deep River Woman, og her var det noe plutselig hensatt til mine unge dager, for dette var ei plate vi spilte mye på hybelen, vi venninnen, når vi var studenter i Trondheim på 80-tallet. Deep River Woman, Lionel Richie. Men nå er det Alexander som har sendt en melding i appen vår i NRK Radio. Og Alexander, han skriver at først og fremst vil han takke for et fint program med mye fin musikk. Her er det virkelig noe for en kvar smak, skriver han. Og så fortsetter han. I år ville Erik By ha fylt 100 år. Og da synes jeg det er på plass å trekke fram hans fine dikt som kom ut på plata «Gammel er min fjord» i 1974. Det diktet heter «Skip i stua», og meg bekjent så skrev han den teksten til en av sine sønner den gangen han var en liten gutt.

majestetisk, havørn stolt som en fullrigger i videvind, ruver bleie tørkstativet i min stue. Kurs, ost, sydost, rett mot morgenrøden stevner den over filleryens spraglede korallhav. Min sønns bleier, blendende hvite, svulmende i en mild passat fra en åpen kjøkkendør, gløder i skjæret fra peisen som i gjenskinn av en tropesol mot kveld. Skipperen er gått til

det er fortjent. Han har ikke spart seg. Alle kluter har han satt. Fokk og klyver, storseil, mers med sand. Og nå til sist, en time før han tørnet inn, beordret han den siste røyl i toppen, duftende av såpeskum og renhet. Vel gjort, du lille Ostindiafar. Din glade logg er skrevet for i dag. Vakten er satt, og du kan rolig ta din strekk på køya, vel forvisset om at hver en aldrende Odysseus i Tvedestrand og Kragerø og Risør ville rette ryggen og få unge øyne under lueskyggen ved syn av en seilføring som denne. Du sover nå og drømmer nye kurser i en stadig ny og djervere seilas, og samler krefter til den glade storm i morgen, den storm som hver dag blåser opp i samme øyeblikk du purres ut og setter dine ben på dekk. Ha ingen angst for skip og mannskap, og enser du et ord fra ruffen, hvor praten går i stille timer om fjerne år og gilde navn som Lansing, Liljen og Belinda, så vit, av alle skuter jeg har fart med, var ingen gjevere enn denne. Sov trygt, kaptein, for alt er vel.

Skip i stua. Ja, dette var Erik By med Willy Andresens orkester, og ifølge vår innsender Alexander, så var altså dette et dikt som Erik By skrev til en av sine sønner den gangen da Pjokken var liten. Skip i stua. Morsomt og originalt var det. Men Alexander, han har litt mer på hjertet, for han har også lyst til å dele en fin høstsang med oss. Den er med Stefan Bosch, og her kommer Høstguld.

Ja, Ole Ora, du har altså så rett. De platene som vi spillet den gangen vi var ung og forelsket, de sitter som oftest godt i minnet for resten av livet. 10cc, The Things We Do For Love, var dette et godt musikalsk minne det da, vil jeg nå si. Her kommer gruppa Hjerterknekt, som har fått med seg Johanna Demker i den fine sangen «Veien hjem».

da, dette var Blondie med låten Heart of Glass her i Jukebox NRK P1+. Der jeg nå har fått en telefon fra en lytter som omtaler seg selv som en gammel mann på snart 90 som bor i Bergen. Og han har altså lagt merke til at nå for tida så går så godt som alle rundt i joggesko. Før i tida kalte vi det for turnsko, sier han, og fikk dermed assosiasjoner til ei gammel munter revyvise. Nå går han på gummisåler,

en pyntelig mann. Det var ikke spor av skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke, bek

0: og hyggelig mann. Og mot sin kone vær han et vidunder. Ingen har vært så tro som han. Men så en dag så festa de med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på. Om det ikke skulle bli en chance.
1: Ai, ai, ja, det kan være mange grunner til å gå rundt på gummisåler. Dette var Einar Rose og Jubelgutta, det. Telefonnummeret vårt, det minner om det. Altid hyggelig å høre stemmen til dere som ringer inn. 23 04 11 11. 23 04 11 11.
2: Hei, hei Tubox, jeg ringer deg fra Oslo og heter Berit. Jeg hører på all den fine musikken dere spiller i programmet. Jeg liker både klassisk og mer rytmisk musikk, men det er nok noe svagt for country. Så det jeg ønsker å få høre er Cold Miner's Daughter med Loretta Lynn. Takk skal du ha.

Inger Badendyk i Oslo. Hun forteller at hun husker godt sin aller første konsertopplevelse. Det var i 1948-49, og jeg var en 11-12 år den gangen. Kjell Bekkelund som byens vidunderbarn holdt konsert på Kampen skole, og han spilte Kjempeviseslåtten. Da satt jeg ytterst på stolen, stum av beundring. Et flott minne, og jeg hører den gjerne igjen, skriver Inger Badendyk.

Kjempeviseslotten, komponert av Harald Sæverud, fikk du her. Og det var altså Kjell Bekkelund som framførte den. Slik som da Inger Baden-Dykke fortalte om at hun husket når hun var en jente på 11-12 år, og Kjell Bekkelund framførte dette flotte stykket på Kampen skole i Oslo. Og da, Inger, hvis det her var i 1948, og Kjell Bekkelund var født i 1930, så betyr det at han var 18 år bare den gangen da han holdt konsert og framførte denne flotte musikken. Kate Gulbrandsen og Ula Brand, de skal synge om Hellefosskongen.

0: Tony Bennett var dette som sang The Good Life, og før det så var det altså Kete Gulbrandsen og Ula Branda som sang om Hellefoss-kongen. Og nå ringer det på jukebokstelefonen vår, 2304-1111, og vi skal til Trondheim.
1: Ja, hei, det er Synnøve Nore fra Trondheim som ringer. I dag er det et år siden min mann døde, og da ble det spilt under bisettelsen etter ønske av han selv, Elvis Presley med en versjon av Amazing Grace. Så er det en CD som heter The Wonder of You. Det er en mektig versjon, og jeg håper å få høre den. Så takk for det, og ha det bra, alle sammen.

Amazing Grace. Dette er en nydelig sang som passer under de fleste av livets forhold. Og her var det altså Elvis Presley med Royal Philharmonic Orchestra som framførte den for oss. Og så skal jeg nå for ordens skyld da si at det er en par dager nå siden hun Synnøve Norheim ringte inn til Jukebox, men jeg synes nå at det var på sin plass at både hun og sangen ble med i programmet vårt i dag. Og det er jo det som er det fine med Jukebox, at dere er flinke til å både dele minner og små historier med oss. Det setter vi veldig pris på. Og her er det nå en lytter som kommer med en liten historie fra sin barndom. Vi hadde gårdsbruk med melkekyr, og da ble melka sendt til meieriet, og med jevne mellomrom så fikk vi ost i retur. De ostene ble jo pålegg til brødskivene våre hver eneste dag. Så en dag så sa jeg, når jeg tjener penger og blir voksen, så skal jeg bare ha kjøttpålegg på brødskivene mine. Men sånn ble det jo ikke. Fortsatt i dag så går det i ost på frokostbordet. Ha en fin dag, folkens, og klem, og den klemmen den kommer sammen med Nanna Moscuri, som synger A Place in My Heart.

altså vellagret årgangsmusikk, og takket være Lill Henny fra Kiberg så fikk vi nå altså en 60 år gammel Ole Ivars-plate, To små forglemmer jeg, fra året 1966. Nå skal du få en plate som atskillig nyere. Ja, ny og ny. Den i hvert fall bare 45 år. Her gylne tider, når vi to blir en.

The Proclaimers var dette, som slett ikke redd for å legge av gårde I'm Gonna Be, eller 500 Miles, som også står i parentes som titel på denne sangen. Og så det svenske gyllene tider før der da, med Når två blir en. Nå det vår venninne Lilian på 96 år som bor i Oslo, men som vokst opp i Bergen, og forteller at hun husker godt sin aller første musikal. Antagelig så var det i året 1950, for da ser jeg at da ble Annie Get Your Gun oppført på den nasjonale scene i Bergen. Og det jo faktisk da hele 76 år siden, så Lilian, du har sannelig fortsatt en god hukommelse. Og her kommer kanskje en av de mest kjente sangene fra denne musikalen, og det jo den som du også foreslår da. You can't get a man with a gun.

Ja da, dette var altså Ethel Merman Day ifra året 1946, da er vi på 70 år. You Can't Get a Man with a Gun, ifra nettopp musikalen Annie Get Your Gun, som da Lillian husker ifra sine unge år på den nasjonale scene i Bergen. Nå er det en lytter her som altså er i oktoberstemning og foreslår høstens farger med Bjøro Haaland. Og ikke nok med det, denne lytteren vet også at den samme Bjøro Haaland faktisk fyller år i dag, tirsdag den 6. oktober, og blir 83 år. Så det er jo en ekstra grunn da til å spille nettopp den fine sangen «Høstens farger».

Hei, det Jørgen fra Oslo. Jeg ønsker å høre en sang som spilte på dansefot på lørdag. Erik Forfot. Da hørte jeg en som syntes var litt fin. Det syntes jeg, og det var jeg kallet med Fela, med Ole Ivars. Og den sangen syntes jeg så fin. Den har en fin rytme i seg, men, og det kan man også danse til. Altså, den har jeg også danset til mye til. Jeg har vært på feste med tidligere trening. Kan dere spille og kalle meg Fela, så hadde jeg blitt veldig glad. Isen Jørgen fra Oslo. Ha det!

Selv om denne sangen har en litt trist titel, Cry, så er den noe skikkelig fin da. Ray Charles var dette. Nå er det Knut og Annelise som forteller at de er på vei til Røros. Her har vi vært mange ganger i verdensarvbyen, en av Norges koseligste byer. Og vi vil gjerne høre ei vise med en bauta på Røros, nemlig Arnfinn Strømvold. Knut og Annelise, det skal dere få. Det blir ikke den sangen som dere foreslo, men det er jo meldt snø i høyere liggende strøk og kaldere vær nå fremover, så da kan det jo kanskje passe at Arnfinn Strømvold her synger i all slags vær.

Arnfinn Strømmevold var dette som lovprisa Røros uansett årstid og vær, i sangen da All slags vær. Inger Helga Skinlo takker for følge. Du må gjerne sende oss en melding eller slå på tråden. Og i dag så avslutter jeg med noen vakre pianotoner ifra Kinderscenen. Ha en fortsatt riktig trivelig dag, og gjerne i selskap med oss her i NRK P1+.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Der det først skal handle om strømstøtte, for regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømrekninger, det mener Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, det inkluderer moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Og vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Til Telemark nå, for der to menn i 30-årene pågripne i forbindelse med en sakna sak i Skien. En mann har nå siktet for drap på en kvinne som ble meldt sakna for ett år siden. En annen mann er siktet for likkjending. Siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinner er drepen, men etterforskningen fremleis i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler og flere steder i landet. Protestene startet for rundt 2 uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Eleverne krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder er opprørspoliti sett inn etter uro i samband med protestene. Til slutt skal vi høre at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforsking av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få fram fakta i flere saker og viser til særlig 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer er rolle under fremtidige fotball-VM. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

Da kan jeg si velkommen til tre timer med nonstop her på NRK P1+. Og det betyr at det skal komme mye god, variert musikk til dere som nærmest håndplukket. Det var Marvin Gaye som startet festen med I'll Be Doggone. Litt usikker på hva det betyr, men det vel noe I den retningen at det var som bare det. Mitt navn Ståle Tonning, og den neste låta som blir klar 1 million mil, og da skal vi til Toten med de tre søsknene Narum.

Vi hørte Annelise Jøstøl og låta Latter gjennom regn. Visste du at Annelise begynte å synge allerede som 8-åring? Hun gikk på Statens Operaskole, og hun har hospitert til Odd Nerdrum som maler. Jeg har ikke sett bildene hennes, så det kan ikke jeg si så mye om, men musikken hennes, den kjenner jeg litt til, og det er vakkert. Nå, Svein Ingvars med «Sei inte nei, sei kanskje».

Og møt morgen sang Grete Storbekk Eriksen sammen med Levi Bergerud. Vakre tone her på NRK P1+, hvor vi serverer god musikk I nonstop I 3 timer. For det hørte du Shaken Stevens med This Old House. Har du hørt om ungdom på 60? Ikke jeg heller, selv om jeg føler meg sånn. Og det vel en god øvelse å være så gammel som en føler seg. Men ungdom over 60 heter neste låt av Nye Ringnes inn. Opp av stolen, for her blir det gammeldom.

Det var Vestlandsfondene med låta Du er den eneste. Og før det hørte du La Belle med låta Lady Marmalade. Låta Lady Marmalade, så der ja, snublet litt i ordene. Låta den ble laget i 1974, og det var Patti LaBelle som sto i spissen for gruppa. Og historien bak låten skal være at låtskriverne ble inspirert av opplevelser og gatelivet i det franske kvarteret i New Orleans. Neste melodi ut Bambileo med Gypsy Kings.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgård Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Nonstop. Godt musikalsk selskap i NRK PN+.

Du lytter til NRK P1 Plus sitt musikkprogram Nonstop, hvor vi spiller musikk nonstop. Mitt navn Ståle Tonning, og det var Beatles med Please Please Me som vi nettopp hørte. Neste artist Frida Onnevik fra Hamar, som har gjort seg veldig gjenkjennbar med sin stemme. Her sangen Strået.

Det var Seljemark det med låta Bli hos meg. En sang som kanskje passer fint inn denne ettermiddagen der du For det hørte vi Rolf Graff og Egil Eldøen med låta Shine. Jeg skal passe musikken for deg frem mot klokka 17 denne ettermiddagen og har tenkt å fortsette å skape god stemning slik at dagen blir så fin som mulig. Det skal være balsam for sjela når det så mye annet som foregår, og da kan det være greit å lene seg litt tilbake. Neste artist ut Tommy Blom med Du kan hitta lite

He's so fine, sang Chiffons, og da tror jeg vi tilbake til 1963. Det høres vel også på innspillinga, men det noe nostalgisk med singelplater som vekker gamle minner fra svunnen barne- og ungdomstid. Men det fortsatt herlig å høre igjen. Før det så var det Sturle Andersen med sangen Mot Vest, og nå skal vi høre Lillebjørn Nilsen I låta Fort gjort å glemme.

Du lyttet til Nonstop på NRK P1+, og det var Jan Toft og låta Bersus som du hørte. Og Bersus, det betyr vel egentlig vuggesang på fransk, eller oversatt fra fransk. For det så var det Nancy Sinatra og Lee Hazelwood I sangen Some Velvet Morning. Nå skal vi slippe til Christy Berg og låta Sailing Away.

Patsy Cline med Walking After Midnight, og før det så hørte vi Inger-Lise Rypdal med Mississippi. Nå Anne Gravir Klykken med Jeg har vel ingen kjæreste før nyhetene.

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa i dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet. Men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyvet var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier de held fra med aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da i så fall?
2: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp i helga. Kampene mot Romania er del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM i Brasil. Norge har deltatt i samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
4: Dette er Nonstop, godt musikalsk selskap i NRK P1+.

Det var låta Ragdoll det, med The Four Seasons. Du lytter på NRK P1 Plus Nonstop, som serverer den beste musikken denne ettermiddagen også. Mitt navn er Ståle Tonning, og jeg skal følge deg også denne timen. Og vil du ha hatt en fin dag, så skal jeg forsøke å gjøre den enda bedre med håndplukket musikk fra inn- og utland. Nå skal vi tilbake i tid til det som den gang var de store sangstjernene i Norge, nemlig Arne Bendiksens orkester og Sølvi Vang. Her i sangen Syng og le.

Make it easy on yourself, sang The Walker Brothers her i NRK P1+. Du lytter til Nonstop, hvor vi spiller variert musikk fra inn- og utland. Dette var tre karer som slo gjennom på midten av 60-tallet. Scott Walker, John Walker og Gary Walker. Men det var ingen av dem som egentlig het Walker. Dette var navn de bare hadde tatt, og de var heller ikke i slekt. Før det hørte du George Benson med Give Me The Night, som var en sang som smyg seg ganske så tett innpå. Nå blir det Alf Prøysen med Gerd Røstad i låta Hilma og Roger. Kanskje ligger det en historie i teksten her, så følg med, kjære lytter.

Sissel Kirkjebø med Vakre hjem her i Nonstop på NRK P1+. Og før det hørte vi Håndalstausene med Den frilunte. Det blir alltid godt humør når man hører Håndalstausene spille. Neste artist ut Mark Winther med It's Almost Tomorrow.

Vi hørte nettopp et live-opptak med Sofia Karlsson og Sofie Livebrandt I sangen From Here to Here. Og før det var det Knudsen og Ludvigsen I velkjente Hallo Hallo. Du lytter til Nonstop I NRK P1+, og nå skal vi høre Steinar Albrigtsen fortelle historien om tida på flasket.

Ja, ingen tvil der. Anne-Grete Preuss og låta Amatør du hørte. Preuss var jo en fantastisk låtskriver. Mange dype tekster og utrolig flink til å fremføre musikken sin. Og det da naturlig at det mange som har et forhold til Anne-Grete Preuss fortsatt. Og før Anne-Grete så hørte vi også en gjeng norske musikere sammen med Randy Crawford. Det var altså Lava, som var sammen i låta You, som herja på 80-tallet må det ha vært. Jeg husker i hvert fall godt at den sangen ble spilt mye. Neste låt ut, det det masse rytmi, og det brødrene Doobie Brothers, og de har jo laget masse låter med masse fart i. Her det også lett å trampe takten til, her nemlig What a Fool Believes.

Det var Helene Bøksle det med låta Blumenfeld. Snart det tid for nyheter her I NRK P1+. Jeg håper du har hatt en fin ettermiddag I de tre timene som jeg har plukket musikk til deg. Og etter nyhetene så blir det jukebox her på kanalen. Mitt navn Ståle Tonning som ønsker deg en fin kveld. Og helt til slutt Lionel Richie med Deep River Woman.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapsikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrektelig da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge holder snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært wagyu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Vel møtt, hver især, det jukebokstid I PN+. Programmet som du I høyeste grad med på lag selv med dine assosiasjoner og små historier som introduserer musikken og låten du ønsker deg. Det var Georgie Fame som dro I gang sendingen med balladen om det berykta kriminelle paret Bonnie and Clyde som herja I USA på 1930-tallet. Du, bruk gjerne telefonsvareren når du vil fortelle din historie knyttet til låtønsket ditt. Nummeret kan du kanskje allerede og for lengst. Det 23 04 11 11.
1: God dag, folks. Øyvind Johan fra Gressvik som ringer. Jeg sitter her I min lune stue og ser ut på alldeles nydelig høstvær og hører på P1 pluss. Og da vet du det som slår meg da. Det var den gangen jeg begynte å spille klarinett. Jeg var 16 år, tror jeg. Fikk lånt en gammel, dårlig klarinett og begynte å spille. Og så var det en jeg jobbet sammen med som han spilte trompet. Og han hadde en del noter som han skrev I selv. Og blant annet det så var det en som heter Høstgule blader. Men så hadde han den svakheten at han skrev besiffringer på alle notene. Slik at det var så mye kluss. Noe var strøket over, og noe var pusset ut. Og, så det var vanskelig å lese notene riktig, liksom. Men jeg slet med det. Og nå tenker jeg på at det så mange år siden jeg har hørt den melodien. Høstgule blader. Så hvis jeg får høre det med en av våre kjente vokalister. Jeg ikke helt sikker på hvem som sang den, men det finner dere ut av.

0: Ja, litt I moll, det jo sånn man gjerne assosierer musikk til høsten da, og de høstgule blader, noen røde også da, for så vidt som dett til marken. Og vi ordnet den her Eivind Johan, vi fant jo en høstgule blader med Nora Brokstedt og Egil Mohn-Iversens orkester, jeg håper den falt I smak.
1: Hei, jukeboks, det Elisabeth Jensen som ringer fra Fredrikstad. Her om dagen så hørte jeg på en sang av Melissa Horn, svenske. Og den sangen var så fin, men jeg husker ikke hva den hette. Men så kom jeg til å tenke på mor hennes, Maritza Horn. Og hun hadde jeg LP'er av for mange herrens år siden, som gikk bort I en oversvømmelse nede I kjellerstua våre. Men der på den frem fra glemselen, så var det en sang som heter Lejonbruden. Og den brukte vi å spille med den yngste datteren vår. Hun ville ikke høre på den. Hun begynte å grine hver gang. Så den ble jo ikke spilt mer. Og derfor så kom jeg til å tenke på, nå det jo ja, snart 50, eller hvert fall 50 år siden jeg hørte den sangen. Jeg har ikke hørt den siden. Så det skulle vært moro å få hørt den igjen. Bare for å skjønne, hvorfor hun begynte å grine, men jeg tror hun var bekymret for den løva, for hun syntes synd på den løva antageligvis, for hun bestandig var glad I dyr. Men om jeg kunne få høre den, og så om jeg også kunne få høre en plate av Melissa Horn, så hadde det vært fint. Ha en god dag. Ha det.

Marisa Horn sang Leionbruden, og da Elisabeth som ringte inn det her ønsket, da kan jo hende at det har vært en slags terapeutisk virkning hvis datteren hadde hørt den her sammen med deg. Det var kanskje et litt sånn nifst aspekt ved teksten, men det kommer seg, og musikk er det nå like fullt med Marisa Horn og Leionbruden. Så må jeg bare si en ting, og det er det at mange går glipp av sin deltagelse i Jukebox, og det beklager jo vi for så vidt, men det er veldig mange som kun sender inn ønsket sitt uten noe mer, og synes at det er greit nok, og det er det i og for seg hvis man stiler ønsket til ønskekonserten, eller ja... Vi trenger små historier og introduksjoner, og det er ganske viktig å merke seg akkurat det, for da øker sjansen til å bli med. Nå skal det sies at av og til så er det svært korte introduksjoner som kan bli med i Jukebox. Den som kommer nå er vel sendingens aller... Ja, den ene setningen som gjør at Little Man med Sony & Cher blir med, det er... Jeg vil gjerne høre Little Man med de to artisterne. Det var den første plata jeg hadde. Og det for hver introduksjon. Vi vil gjerne ha litt lengre historie enn det, men ok, her er Little Man.

Little Man, Sonny and Cher var det i jukebox på den her mandagen. Og vi har mange ønsker som skal ut over eteren, og mange små fine introduksjoner også til musikken. Nå Marte Wang, hun står på lista sånn ellers. Følg meg i NRK P1+, og jukebox.

Marte Vang med si ytring «Følg meg». Hei, Jukebox. Setter en på en lørdagskveld sammen med min samboer og spiller musikk I alle sjangre. Så kom jeg plutselig på en artist som jeg ikke har hørt mye av I Jukebox, og det Aaron Neville. Han søng Ave Maria, og den kunne jeg tenkt meg å få høre I Jukebox. Håper det lar seg gjøre. Fint program med mye forskjellig slags musikk som også bidrar til å gjøre dagene fin, skriv Irene. Vi prøver Ave Maria, Aaron Neville.

Aaron Neville, Ave Maria. Artisten 85 år I dag, og så her det at han har sluttet av med aktiv sang og leve et stille liv på en gård I Hudson Valley I staten New York med kona Sara og en hund. Casanova, du husker den, Anita Skorgan.

Sail Along, Silvery Moon. Billy Wands orkester var det vi hørte der I jukebox. Og nå skal vi til en kjente kjære låt for mang, og den blir introdusert på følgende vis. Da jeg var 10 år, så sendte jeg inn et ønske til Trønderadion og ønsket meg Nazareth med Love Hurts. Vi kunne jo ønske oss en singel, og dersom vi ble trukket ut, så fikk vi premie I posten. Jeg fikk singelen I posten, og det var I 1974, og jeg har fortsatt den, med vennlig hilsen Inger, som synes det var stas å få den for mange år siden, og spør om vi kan spille den igjen. Det kan vi. Love Hurts.

Nazareth, love hurts. Det var noe sånn at originalen det Everly, The Everly Brothers som står for. Den ble spilt inn i juli 1960, men så kom jo andre band og artister til etter hvert. Jeg har nevnt telefonnummeret til telefonsvareren, som du kan ringe døgnet rundt og formidle din historie og ditt musikkønske. Vi har andre muligheter, og det vet du jo. NRK Radio-appen ypperlig. Der kan du skrive det du ønsker, og så kommer ønsket ditt etter hvert som du har fabrikert, eller rett og slett delt da, et minne om en bestemt låt, en assosiasjon, eller hva du vil kalle det. Så kan du også bruke e-post. Noen gjør det. Jeg henter hver eneste uke ut noe fra e-posten, og den er veldig enkel, den adressen. Jukebox, enten med KS eller med X. Jukebox, krøllalfa, nrk.no, nemlig. Og skulle det nå være behov for det, så kan vi jo dele en trøstesang nå med Lars Martin Myhre.

ikke har skjedd, ja, det var en del av teksten I trøstesang fra Lars Martin Myhre. Så ser jeg jo det at det popper inn fine musikkønsker her mens jeg står og utfører min daglige dont, eller I hvert fall min oppgave som programleder for Jukebox. Og nå kan jeg jo si det at jeg rekker vel ikke å hanke inn alle ønskene som kommer I løpet av denne sendingen, for den ganske full allerede. Men da må du rett og slett lytte på Jukebox utover I uka, I morgen og på onsdag og torsdag og fredag. Her fikk jeg likevel en som... Ja, som blir med da, som kom nå. Vi på høstferie, står det ved Oppdal, og jeg har med min mor, Anne Karin, som akkurat har fylt 85 år. Ballonger og blomster fikk være med på turen. Nå skal familien ut på fjelltur, men Anne Karin vil gjerne nyte utsikten fra hytta og høre på NRK P1+. Jeg tipper at hun ville blitt veldig glad for å høre Kenny Rogers og Dolly Partons Island in the Stream med beste hilsen fra Kristin. Da gjør vi denne stunden litt fin da, så får dere ta en liten tur mens mor Anne-Karin får høre Dolly Parton og Kenny Rogers.

Dream. Kanskje du tusler etter de andre på tur, jeg vet ikke. Men 85 år, ja, det har du akkurat fylt, Anne-Karin. Du bare ungdommen, du I forhold til noen vi skal høre ganske snart. Dagens eldste innringer, nemlig om litt. Men først Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Og så husker jeg godt, for jeg, krigen og krigen begynner, da krigen slutter. Og da krigen var slutt, og så kom, da husker jeg var en melodi, kommer en båt med bananer, den skulle være artig å høre. Men det var jo veldig fint, men vi var jo langt ut på bygda, så det var jo fest. Vi hadde jo da under krigen, hadde vi ulovlig radio og lytte på London. Det var ikke noen som sa noe om at vi hadde radioen, det gjemte de i skogen. Takk for deg, Berggris Garnes.
1: Det er bra man ikke trenger å gjemme radioen i skogen i dag da. Da kan det hende at det har blitt langt færre som hadde hørt på NRK P1 Plus og Jukebox, men takk skal du ha, Rutt, for ditt ønske og din erindring fra krigstida, som ja, det jo flere lytterer som har fått sagt litt om den gjennom tida i Jukebox. Nå kom det vel bananer til både Norge og Sverige. Skal vi være så dristige at vi velger den svenske varianten den gangen her med Harry Brandelius? Og ja, da har det allerede kommet en båt med bananer, så det bare å forsyne seg.
2: Vi har haft det lite smått sista åren som har gått, og vi också gått och gnällt som det livet gällt. Men nu har vi 1-2-3, livet lite gladare. Vi glömt snön som föll i fjol,

0: to the company store.
1: Gamle gode Tennessee, Ernie Ford, fortsatt like sterk og, ja, kan det kalles, med sterk og klar røst, søng han 16 Tons, som han har gjort det I mange, mange år. Nå skal vi til Kurt Foss og Reidar Bø, det vil si først så skal vi til Wenche Sofie, for du har skrevet Kjære jukeboks, Og dere vil gjerne ha minner, forstår jeg, om den første musikken vi hørte. Jeg husker veldig godt at jeg var med min mor og min far og besøkte familien I byen. Der hadde jeg en båndopptaker, og den husker jeg også veldig godt. Bestemamma Ravn. Det var nemlig den som ble spilt I særdeleshet. Der jeg var bare 5 år gammel, og syntes den var ganske morsom. Nå jeg 82, så det må ha vært I 1950 omkring. Hadde vært artig og gøy om du kunne ha spilt den I jukeboks. Takk for programmet. Skriv Wenche Sofie fra Filtvet I Hurum.
2: Mine damer og herrer, nå skal vi dra I bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal I vind, det en datter. Hun ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
3: Og melodien slik.

0: Og så nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp, turi, skidlebik, bom, bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, brom og frans, gide lenge, lenge leivig must, skidlebik, bomon med de jakka jeg, du beser jo din gubbo, kommer vi i havn, du slager båt,

0: Det var den største hiten til bandet T-Pow, China in Your Hand, også fremført og spilt I dagens Jukebox.
1: Hei Jukebox, dette Eivind. Jeg og venninna mi Ada på hytta nå på Vaset og hører på Jukebox. Det fantastisk mye god musikk. Nå står Ada og vasker opp, mens jeg skal skrive litt I hytteboka. Og I den forbindelse hadde det vært fantastisk å få hørt den tyske alpetrubaduren Heino med Griechischer Wein. Tusen takk for flott program og glad I dere alle sammen. Hilsen Eivind.

Det var Heino som sang Griechischer Wein, ikke minst for Eivind og hans venninne, som var på hyttetur. Himmel og hav, sang Randi Hansen.

0: Ja, den fiolinisten vi hørte til slutt der kunne vel gå hjem fra platestudio og økta der med hevet hode. Akkurat som Frank Sinatra, som sønger nydelig her også I låten sangen It's All Right With Me.
1: Ja, hei, Poks. Det var Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på den svenske sangeren, ja. Elof Lars Tore Skogman. Men vi har jo kjent bare med navnet Tore Skogman da, som vi kjenner han. Han hadde jeg lyst til å høre en plate av. Og det Frøken Freken. Denne plata skrev han jo selv I 1963. Han var jo både sanger, komponist, tekstforfatter, skuespiller og musiker. Så han var en allsidig mann, Tore Skogman. Jeg har jo aldri tenkt så mye på det før. Det har seg det at I slutten på 70-tallet så hadde jeg og min mor og en av brødrene mine da en såkalt svenskehandeltur igjen da, til Årgjeng. Vi var ofte over der. Og da andre møtte vi der en Tore Skogman. Men han skulle ikke ha noen musikk I Årgjeng. Den skulle han ha I Karlstad. Han var for å besøke kjente og kjære, som han sa. Men han satt seg ned ved benken der sammen med meg og min bror og mamma da. Og fortalte litt om musikklivet sitt. Men så sa han, så spurte jeg, det du som har skrevet Frøken Johansen og jeg? Og det var det. Og like som Frøken Freken, som var jo populær mange år før da. Og jeg tenker som så at vi mest kjent med å høre med Sven Ingvars, men det som sagt at han har skrevet den, og han har også sunget den inn. Og innspillingen ble jo veldig populær. Han ga den så nevnt ut I 1963, denne Frøken Freken. Hyggelig om du kunne spille den, og det jo et minne fra den samtalen vi hadde. Det var veldig moro, og en veldig likende kar å prate med han, Tore Skogman. Og han var jo Norgesvenn også. Han var jo med I mange program med Inge Jakobsens I lørdagssendingene på radio, Refrenge. Og var også ofte gjest I den norskkjente tv-serien med Vidar Arnesen da, Capo. Det var noe det. Håper dere kunne spille den Frøken Freken fra 1963 med Tore Skogman. Så ønsker jeg en god uke. Hilsen Åke.

Tore Skogman, frøken Freken. Og vi skal holde oss I Sverige. Hei, jukebox. Klokkeklang kan jo varsle om så mangt, men det også en måte å bringe budskap om framtid og glede, og få greie å budbringe akkurat det I toneform som Paul Salin og Mats Blads med sangen Klokkorna skal ringe. Kan dere spille den? I så fall, takk. Med vennlig hilsen, Karsten Gundersen.

men det var jo fint. Asle Bekk sang varme vindere for oss. Så har Odd fundert litt rann her. Nylig skrev du, var det litt snakk om Roland Cedermarks Røda Sandens Dal, og hvor den låten egentlig kom fra. Jeg hørte sangen først på LP'en The Sons of the People.

Pioneers sings Legends of the West, hvor teksten egentlig handler om alle tings forgjengelighet. Så prøvde jeg for mange år siden å få spilt den I jukebox, da ble det ikke den artisten jeg var ute etter. Så her prøver jeg på nytt og ønsker meg sangen med The Sons of the Pioneers. Skriv altså Odd, og etter litt detektivarbeid så tror jeg det skal være I boks. Vær så god.

det var den låten det som titulerte Whispering. Sånn, den titulert The Whispering. Nei, det forsvant. Røda Sandens Dal var det, i hvert fall Roland Sedemark kalte den, og vi hørte The Sons of the Pioneers. Det var nå i hvert fall det viktigste her, og når det gjelder akkurat besetninga i denne gruppa, så har den skiftet helt siden 1933. Det var da de etablerte The Sons of the Pioneers, og så har det vært med en hel drøss av artister. Så akkurat hvem som søng og sang her, det har jeg ikke på rede hånd i farten, men sannsynligvis noen riktig flenke, dyktige stemmer. Det var noen kjente. Men nå, den du vet, Marius Müller.

Den du vet, Marius Müller. Hei, Jukeboks. Høsten har kommet for fullt her I Sandnes, og det bles veldig ut, men det like fullt. God temperatur. Lillebjørn Nilsen har en sang hvor det en strofe som går som så at før vi visste ordet av det, satte høsten inn. Ja, det var gjerne sånn det. Hilsen, Anne Margrethe.

medarbeidere her, som arrangerer alt fra konserter til frokostmøter. I dag hadde vi quiz, der det ble servert hvitvin og rødvin. Det jeg egentlig vil snakke om, er rynkene våre. Rynkene våre er linjene i livskartet vårt. Fjerner vi rynkene, da visker vi ut noe av det vi har opplevd. Det var en som sa, jeg er stolt av rynkene mine. Det gir liv til ansiktet. Vi som har levd et langt liv, fortjener rynkene våre. Jeg har sagt det før i Jukebox, vi gamle er samfunnets bunader, og rynkene våre er våre bunadsøljer. Et ansikt med varme, gode øyne, med rynker omkring, er like vakkert som en fiolinsonat av Beethoven. Musikkønsket er høstsang med Åge Aleksandersen, når han synger «Det er høst i liv og kropp, i tru og tvil. Det er høst i latter, glede, sorg og smil».

Høstsang var det, Åge Aleksandersen og sambandet I Jukebox-kanalen I NRK P1+. 9 minutter igjen av sendingen. Hei, skriver Reidun, jeg vil gjerne høre en herlig liten låt av den amerikanske duoen Pomplamoose. Og låten, den fransk, Je me suis fait tout petit. Jeg har gjort meg liten. Det ikke så ofte man hører fransk sang på radio, og kanskje enda sjeldnere amerikanske artister som sønger på fransk. Jeg synes det en utrolig positiv og glad sang, så jeg blir alltid I godt humør når jeg hører den. Det kan jo være at dansegulvet vil frist for noen når Olvis låten kommer, eller kjøkkengulvet for den saks skyld. Pomplamoose, det amerikanske ekteparet Jack Kont og Natalie Dawn, utgjør den duoen. Hun har vokst opp I Europa og har studert fransk. Mannen, Jack, en virtuos på en mengde forskjellige instrument. Mye vakker musikk fra de her toene, både på engelsk og fransk, og takk for meg. For denne gang skriver Reidun fra Skedsmokorset. Nå står John Skrøder oppført som artist, men sammen med det her artige navnet på gruppa eller duoen Pomplamoose. Så jeg håper det her blir rett. Håper virkelig det. Vi hører «Je me suis fait tout petit».

Det er nok ikke bare en floskel, det med at smil og latter kan gjøre andre folk også i bedre humør, og i hvert fall litt tryggere hvis dere møtes for første gang. Ja, skal ikke si noe mer om det. Jukebox kan medføre mange smil, også i dagene som kommer, så ikke glem at det er akkurat her du kan få ytre det du har på hjertet, sammen med et musikkønske. Jørn Haudemann Andersen takker for laget. På igjen her.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapa. De har alle status som fornærma i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det er jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Basas.

0: De franske skoleprotestene øker det i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleeleverne og studentene. I dag deltok minst 256.000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5.000 er pågripende under protestene. Rundt 85% av disse er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Opprydningsarbeidet på Gazastripa er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veier 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det er nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
1: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
1: Hvis du tror at skrammelmusik musikk som skramler og klirrer og bråker, så du på ville veier. Her kommer et stykke skrammelmusik. Forklaring følger.

Det tyske forsvarets Luftwaffenmusikkorps 1 spilte Wien bleibt Wien. Og Schrammelmusik, det østerriksk underholdningsmusikk, oppkalt etter brødrene Johann og Josef Schrammel, som levde i Wien på 1800-tallet. De stiftet et ensemble som de kalte det Schrammelen, og framførte blant annet av Johans komposisjoner, som Wien bleibt Wien, men også annen musikk da. Og de ble kjempepopulære, både blant fiffen og blant folk flest. Schrammelmusik et kjent fenomen i Østerrike i dag, en folkelig musikkstil med fiolin eller fele, klarinett, gitar og kanskje trekkspill.

Bandology, en konsertmarsj skrevet med blant annet skolekorps i tankene. Den anerkjente amerikanske komponisten Eric Osterling, han underviste også i musikk og ønsket å gi utfordringer til musikanter på alle nivåer. Og det gjorde Bandology populær blant amerikanske skolekorps i sin tid, og kanskje skolekorps andre steder i verden også. Hva vet jeg, her hørte du ikke et skolekorps, men Black Dyke Mills Band.

stor begeistring for Dolly. Hello Dolly, en kjent og kjær musikal med hovedpersonen, altså Dolly. Hun var jo en virkelig Kirsten Giftekniv, som koblet sammen gifteklare menn og kvinner. Og du husker kanskje Barbara Streisand I den rollen, I filmversjonen av musikalen. Her hørte du Brassbandet Waltzang med titelmelodien da. Og

fra musikal til polka. Pizzicato polka, komponert av brødrene Josef og Johann Strauss den andre. Pizzicato, det jo når strykerne klimprer på strengene med fingrene I stedet for å bruke buen. Og det var slik det var ment fra Strauss-brødrenes side. Men det fungerer veldig godt med messingblåsere også. Hør bare.

Klokken som ikke slår like regelmessig hele tiden. The Syncopated Clock, en av Leroy Andersons populære melodier. Og fra en luntende, hikkende klokke til en taktfast marsj.

Kongelige Norske Marines musikkorps var det, Anchors Away. Vi skal ikke gi slipp på marinemusikken riktig ennå, for nå skal du få høre dem I samspill med The Brass Brothers. Og hold deg fast, her går det unna I Tiger Rag.

Det gjelder å holde seg på den solfylte siden av gata. On the sunny side of the street, the British Tuba Quartet. Til slutt et marsjønske, og det Hans Olav Haugen fra Follebu, som gjerne vil høre Punjab. Den ser ut til å være eksempel på en såkalt omreisende mars, kan vi kalle den det. Det vil si at den dukker opp med andre titler og andre komponistnavn her og der. Men den skal være skrevet av britiske Charles Payne, bare så det sagt.

The Band of Her Majesty's Royal Marines framførte marsjen Punjab. Messing og treblås pakker sammen marsjmappa for denne gang. Jeg heter Anne Jones.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det er uklart om mannen ble treffet, og han er sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke er fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det er ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan gjerne de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenester etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat. Det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen er siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike er preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 er pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra bunnen av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden er det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
4: Ja, det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen er tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

For en pangstart på perler fra platearkivet med gong og det hele. Det var Ren Woods som sang Aquarius fra filmmusikken til filmen Hair, som kom I 1979. Og så vidt jeg vet var det trommelegenden Bernard Purdy som satt ved trommesettet. Og kanskje ved gongen. I alle fall, du hjertelig velkommen inn I NRKs platearkiv, hvor vi går hyllelangs og finner fram fine plater som vi skal høre på. Den neste som ligger klar på spilleren her nå, det Chet Baker fra 1958. Han sang It Could Happen to You, skrevet av Jimmy Van Heusen og Johnny Burke.

Shades of Scarlet Conquering. Det var Joni Mitchell fra albumet The Hissing of Summer Lawns fra 1975. Vi skal 30 år fremover i tid, til 2005, og Richard Hawleys Cole's Corner.

Joe Stafford sang Make Believe av Jerome Kern, og hun ble akkompagnert av Paul Weston and His Orchestra. Her er platta ble utgitt i 1950. Over til Paul og Linda McCartney og albumet Rem, som kom i 1971. Her er Heart of the Country.

Sam Phillips sang Reflecting Light, og den var fra 2004. Vi skal til Kate Bush og hennes debutplate som kom i 1978, da hun fremdeles bare var tenåring. L'amour looks something like you.

Det var Prefab Sprout og låtskriver kunstneren Paddy McAloon, som også eier den fløyelsmjuke stemmen vi hørte her. Nancy, Let Your Hair Down For Me. Og den låta fra albumet From Langley Park to Memphis, som Prefab Sprout ga ut i 1988. Her Julie Londons oktoberbidrag fra 1956, This October.

Petter Nillos, den irriterte sangen fra 1991. Vi skal til Canada, året 1990, og bandet Cowboy Junkies har sleppt albumet The Caution Horses. På side A finner vi den nydelige «Cause cheap is how I feel».

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kaller inn ministerer på teppet, mens skoleverket der lammet av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem elevene sinte for at selve skolebygget ikke egnet. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: I sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det er helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så er det samtidig på vinteren så er det klasserom hvor det er rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så er det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toaletter hvor det løper rotter rundt. Det er virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skutt en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen alvorlig, men ikke livstruende skadd, og fraktet til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sa at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke. Det er ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlige timer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige.

0: Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
1: Dette NRK PM+. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen og anbefalte et gullkantet trygt investeringsprosjekt.
2: Noen norske småkommuner blir fristet til å investere hundrevis av millioner kroner på den amerikanske børsen. Men han havner i trøbbel.
3: Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet.
2: Året 2007. Verden skal rammes av en finanskrise.
4: Risikerer store tap. Kommuner investerte lånte penger i det internasjonale finansmarkedet.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten og være enige på forhånd om man skulle satse alle pengene på rødt eller svart.

0: sør I Nordland så finner du kommunene Hattfjelldal, Hemnes og Rana. De ligger på siden av hverandre, fra sør til nord på grensen til Sverige. Et område med lite folk, mye skog og fjell og flere store vassdrag. Her politikerne på fornavn med hverandre. Og folk prøver å finne felles grunn så godt det går. Men det ett unntak. Øystein Meyer Johannessen, og kjent som Hestkuken fra Hemnes. En fritenker som valgt inn på sitt eget partiprogram, som ikke for alle.
1: De jo skeptiske når de hører at man vil legalisere marihuana, hasj og fleinsopp og alle steder. Det nok tungt for de eldre å svelge.
0: Øystein aksjonerer gjerne mot store geopolitiske saker. Han fyrer på en bil utenfor kommunehuset I protest mot Israels behandling av palestinere.
1: Det ble jo hysteri I hele kommunestyret. Kallet meg terrorist og landsmannen mente jeg måtte være en skrue løs I høyet.
0: Samtidig så han også opptatt av det lokale byråkratiet.
1: Nei, jeg kjemper jo på å ha større kontroll med administrasjonen. Fordi at det ser ut som lever sitt eget liv I den interne... Det blir en slags maktstruktur som utenfor demokratiets kontroll.
0: På starten av 2000-tallet så får de her tre kommunene en henvendelse fra to finansmeglere I Terra Securities. Meglerne har bistått kommunene tidligere, og nå har de et kreativt forslag. De tre kommunene har alle gode inntekter ifra vannkraft.
2: Det faste inntekten som tikker og går hvert år.
0: Morten Hofstad journalist I Finansavisen.
2: De får avkastning fra strømsalg og så videre og så videre.
0: Meglerne foreslår nå at kommunene skal ta opp lån med sikkerhet I de her inntektene. De lånte pengene skal kommunene investere på børsen, og sånn få en ekstra fortjeneste på kraftinntektene.
2: På finans så kalles det for en swap.
0: Og det at det kalles for en swap,

0: og ikke et lån, det faktisk helt vesentlig. For en kommune har ikke lov til å ta opp lån for å investere på børsen.
1: Du har ikke lov som kommune å ta opp lån og kjøpe verdipapir. Punktum. Det står i kommuneloven.
0: Mange kraftkommuner får den samme salgspitchen fra Terra. Og da en av de spør om dette opplegget er lovlig, får de et brev tilbake fra kommunaldepartementet med et passutydelig svar.
1: Altså, tilstrekkelig uklar på lovligheten til at, ja, men det står ikke her at det er ulovlig, så da er det greit. Hvis du da var litt kreativ finansselger, da, så kunne du da bruke det brevet. Det står ikke at det er ulovlig, så er det ikke at det er lovlig, men det virker som det er greit.
0: Flere kommuner takker nei til Terra. Men Hattfjelldal, Hemnes og Rana fristes av litt ekstra fortjeneste. Det samme gjør 5 andre kommuner.
1: Altså, det ble jo gjort selvstendige vurderinger, men vurderingene har vært forskjellige rundt i kommunene. Og det er jo en tankevekker.
0: I Hattfjelldal er Asker Almås ordfører. Han er aldri usikker på om de gjør noe ulovlig. Han har stor tillit til Terra Securities, som er et finanshus eid av norske sparebanker.
2: Noe mer solid i Norge eller sparebankene har man jo nesten ikke sett før seg.
0: Han er helt trygg på at kommunen ikke tar stor risiko. Det har de også stilt krav om.
2: Og det var ellers snakk om de store fortjenestene. Det var små fortjenester sett i forhold til summen som ble investert. Kanskje i sykepleierstillinger, noe sånt der som vi kunne finansiere med plasseringene.
0: I Hattfjelldal bor SV-politiker Louise Fontaine. Hun og familien har en liten fjellgård noen kilometer ifra svenskegrensen. Sommeren 2007 så herjer det en bjørn i fjellet, noe som gjør at mange partifeller er opptatt med å berge sauene sine.
3: Så dermed så var det som andre varer at jeg kom inn i en kommunestyresak om Terra.
0: Terra-meglerne har jevnlig foreslått at kommunen skal flytte investeringene sine for å få litt bedre avkastning. Denne sommeren så tar de kontakt igjen med forslag om å flytte pengene til en ny type amerikanske verdipapirer.
3: Jeg fikk saken i hånden dagen før kommunestyremøtet. Så var jeg veldig nervøs for at jeg ikke forstod noen ting.
0: Louise er ikke vant til å sitte i kommunestyret og kjenne seg usikker. Saken kommer også på så kort varsel at SV lokalt ikke rekker å ha et møte i forkant.
3: Og når alle i huset har lagt seg, og jeg fremdeles sitter med papirene og prøver å forstå.
4: Selge kommunens CDO, Collateralized Debt Obligation, tilknyttet konsesjonskraftfondet norske kroner 42 millioner til en SPV, Special SPV, Purpose Vehicle, og hvor avkastningen også er koblet opp mot et TOB-program, Tender Option Bond Program, forvaltet av Citibank.
3: Så hadde jeg en computer og en veldig tynn nett. Og jeg tror det var både 1 og 2 om natten før jeg kunne lægge mig. Og fremdeles ikke vite hva det var for en sak som vi skulle behandle.
0: På nett så finner Louise en artikkel som hun fester seg ved.
3: Det handlet om køb og salg av huset i Amerika.
0: I USA så er det en boligboble som er i ferd med å sprekke.
5: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve. Amerikanerne har fått låne...
0: Etter en lang periode med vekst har boligprisene begynt å falle, og mange hus tvangstalles. Dette gir bankene tap og skaper uro i økonomien.
3: Men hvordan det hang sammen med den saken som vi skulle behandle i kommunestyresalen, det var vanskelig å få til å binde sammen helt. Jeg forstår det ikke, og jeg er... Jeg anser meg selv som helt normalt menneske, normal intelligens.
0: Hattfjelldal har 1400 innbyggere, og det er snakk om å investere 103 millioner. Hvis Oslo skulle ha investert like mye per innbygger, hadde summen vært nærmere 40 milliarder.
3: Det var den tanken jeg gikk inn med når jeg gikk inn. At vi forstår ikke det her, og vi kan ikke behandle det, for det dreier seg om enorme verdier, som vi i utgangspunktet ikke har i hendene, men som er noe vi har lånt oss til.
0: Selv om Louise er nervøs, så er hun tidlig ute med å foreslå at de må utsette å behandle saken. Hun mener at de trenger mer tid til å skjønne hva dette er, før de bestemmer seg.
3: Men det var Asger Almås frem, og han argumenterte med at det her har vi gjort før, og at vi da hadde vunnet veldig mye penger for kommunen.
0: Ordføreren sier også at dette er nærmest risikofritt.
3: Jeg hadde en oppfattelse av at det er risiko, men i kommunestyresalen så hadde vi ordføreren som dempet det ned.
0: Louise fremmer likevel et forslag om at kommunestyret skal utsette å behandle saken.
3: Og ordføreren sier at SV har et utsettelsesforslag, så sier han, ja, vi kan stemme om det her, men hvis vi ikke hiver oss på det her toget nå, så er det kørt, og da vinner vi ingenting.
2: Det var jo Terra som har satt en frist for når vi kunne si ja eller nei til å gå inn i investeringene. Vi ble jo også forespillet at det var så stor interesse for disse produktene at vi ikke kunne påvente å få noe lengre tid på oss.
3: Og så stemmer vi på forslaget, og det var det 16 mot min ene stemme. Altså det var 16 mot 1.
0: Etter at utsettelsesforslaget er nedstemt, så skal kommunestyret stemme over om de skal gå for Terra sitt investeringsforslag. Og da stemmer alle, Louise inkludert, for.
3: Det var på sett og vis et veldig press, vil jeg si. Når man ikke forstår en pinne, så blir man enda mer stresset og tenker, det er jeg som er dum, jeg er helt idiot, at jeg ikke skjønner at her kan man virkelig tjene millioner uten risiko. Det var så dumt at 17 representanter ikke forstår noen ting, for det kan umulig være noen som har forstått noe av det her, og der må vi bare lade stå til. Så jeg stemte ikke imot, men jeg sa i alle fall fra om at det her forstår vi ikke en pinne av.
0: Etter kommunestyremøtet så vurderer Louise om hun skal tips media.
3: Det her var på rødt papir, det vil si at man kan ikke gå ut og si noe om det ut over kommunestyresalen. Og jeg har en venn som er journalist, og så tenker jeg, skal jeg si noe til han, eller skal jeg ikke si noe til han? Og så tenker jeg, men jeg kan jo ikke si noe. Altså, det er rødt papir, så det er bare å holde kjeft.
0: I nabokommunen til Hattfjelldal så bor Hestkuken fra Hemnes.
4: Han heter Øystein Meier Johannessen, og han sitter i kommunestyret i Hemnes i Nordland som representant for Samfunnspartiet.
0: Han er nær sagt en kjendis i Nordland, og har vært gjest på TV flere ganger.
4: Øystein har markert seg i norsk politikk med diverse ganske kokostunts
6: Politiet i Oslo slo full drapsalarm.

0: Alarm i går kveld da det kom melding fra folk om at en mann var skutt ned på åpen gate på Majorstua i Oslo og trukket inn i en bil. En rekke etterforskere og teknikere arbeidet på det man fryktet var et drapsåsted til langt på natt i går. Men det hele var en bløff, satt i scene av Øystein Meier som leder det såkalte Samfunnspartiet.
1: Ja, vi beklager jo selvfølgelig den voldslige tilsnittet, men det er jo medienes egen skyld at dersom du opptrer som en brutal bølle så får du masse mediedekning, mens når du er en snill og ømhjertet person så blir du bare glemt og sett ned på heller.
2: På heimebane aksjonerer han mot lokalavisene når han føler at de ignorerer han.
3: De har nesten fornektet min eksistens.
2: Han dumper 100 kilo hønsskit på trappa til Brønnøysundsavis. Og når Rana Blad har åpen dag, så tropper han opp med 12 høns og en hane som han har skjenka full.
3: Han litt sånn brødskart med litt rødsprit på, men jeg har vedd han så ikke han skulle dø av alkoholforgiftning.
2: Det hele er en protest mot kvaliteten på avisa.
3: Det skulle høyne intellektuelle nivået på journaliststyrken i Rana Blad. Det ble jo et helsingens liv. Skjønn hønen, de fløg jo og kaklet rundt inn i lokalet. Og han fløg på det høyeste punktet og skulle passe på høneflokken sin. Det fortelles jo at det var rent hysteri som var inne i redaksjonslokalene.
2: Ordfører Kjell Idar Juvik opplever jevnlig at kommunestyremøtene blir krydret med Øystein sine aksjoner.
4: Han stilte opp med sauhøv og lammehøv utenfor kommunestyresalen med navneskilt på kommunestyrebestandene på ett møte. Jeg vet ikke om ordet useriøst er det riktige, men typen altså gjorde at han ikke ble lyttet, så han kanskje av og til bør bli lyttet på, for av og til så var han kanskje for ekstrem.
2: Øystein, han følger med på økonominyhetene. Der er uro i den amerikanske økonomien et stort tema.
5: Også i dag har aksjekursene fallet over hele verden.
6: I New York var det en ny nedgang i ettermiddag. Eksperter mener det nettopp i USA er grunnleggende økonomiske problemer som ligger bak uroen i finansmarkedene.
2: Øystein er derfor skeptisk da det blir snakk om å flytte investeringene til Hemnes kommune. Han er veldig tydelig når saken diskuteres i kommunestyret.
3: Jeg gikk frem på talestolen og hadde et enkelt forslag som var følgende. Hemnes kommune avstår fra å investere på den amerikanske børs.
2: Ordfører Kjell Idar Juvik blir i tvil når han hører på Øystein. Han fremmer derfor et utsettelsesforslag, akkurat som Louise gjorde i nabokommunen.
4: Vi ble matet med det samme informasjonen fra meglerne der, og så kom det en motstemme som var han.
2: Men utsettelsesforslaget stemmes ned, med én stemmes overvekt. Og Øystein er en av de som stemmer mot å utsette saken. Han ønsker å stemme mot investeringene, og derfor så stemmer han også mot å utsette behandling av saken.
3: Og hvorfor skulle jeg stemme på det når jeg mente at det var bare å ikke gå inn på det? Så jeg måtte jo stille opp for mitt eget forslag. Og de andre kunne også ha stilt opp for mitt forslag, fordi at det ville jo bare føre til samme at det ikke ble noe. Investering på børsen i USA.
2: Når det etterpå stemmes over om kommunen skal gå for de her investeringene, så er det kun Øystein og en annen representant som stemmer mot. Tross nederlaget så gir ikke Øystein opp. Han sender inn et innlegg til lokalavisa, Rana Blad, hvor han skriver.
3: Hemnes kommunes velferd satt på spill på amerikanske børs.
2: Øystein skriver videre at det er overhengende fare for at det kommer et krakk i den amerikanske økonomien, og at det er liten gevinst og stor risiko for tap på kommunene sine investeringer. Sånn han ser det, så er det kommunen driver med sammenlignbart med å spille roulette på kasino.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten og være enige på forhånd og skulle satte alle pengene på rødt eller svart. Det tror vi har hatt like stor sjans å få penger på.
2: Han oppfordrer lokalt

0: lokalavisene til å ta tak I saken, men ingenting skjer.
1: Men jeg var ikke klar over at det skulle skje så fort, at det bare gikk en måned eller to, så var vi plutselig satt vi på fluepapiret, limt opp etter veggen, og kom oss ingen vei.
0: Mandag morgen, den 20. august 2007, så kommer det en bleik rådmann inn på kontoret til ordfører I Hattfjelldal, Asgeir Almås.
2: Han var helt fortvilt. Han var helt overgitt, altså. Han hadde det virkelig vanskelig.
0: Dagen før har rådmannen fått en telefon fra megleren I Terra Securities. Han har fortalt at kommunens investeringer halvert I verdi etter et kursfall.
2: Og at det lå en sånn mekanisme I produktene, at kommunene kunne bli pliktige å betale inn ekstra hvis at kursen kom under et visst nivå.
0: Kommunen må nesten umiddelbart betale inn en garantisum på over 20 millioner for å hindre at investeringene blir tvangssolgt med enorme tap.
2: Jeg trodde jo at det måtte være rett og slett en feil. Man ringer ikke bare plutselig en søndag ettermiddag og så sier at dere må legge 20 millioner på bordet for det har skjedd noe. Og jeg skjønner ikke hva han prater om egentlig, for det der var noe som aldri jeg får snakke om, at det lå en sånn triggermekanisme i de der produktene som gjorde at vi kunne hamne I en situasjon der vi måtte innvende noe garantibeløp.
0: SV-representant Louise Fontaine vurderer igjen å kontakte media når kravet om garantiinnbetalingen kommer.
3: Også når det kom I august at vi skulle spørre på 24 millioner til for å støtte opp om investeringene våre for at det ikke skulle ramle ihop. Og så tenkte jeg, skal jeg ringe? Men det var fremdeles på rødt papir. Jeg tenkte, jeg kan ikke si noe. Jeg måtte bare tie stille.
2: Men vi prøvde nå å ta kontakt med de andre kommunene da. Og de har jo fått samme beskjed, både Rana og Hemnes.
0: Men ifølge Almås beroliger meglerne kommunen og sier at verdien kommer til å gå opp igjen. De trenger ikke å være redde for å tape hverken investeringene eller garantipengene.
2: Og det ender jo opp med at vi betalte inn den garantisummen som de krevde. Og det gjorde jo de andre kommunene også. Og det som skjedde var jo at kursen gikk jo opp da en del.
4: Det var en sånn stille formiddag på kontoret satt, og det var ikke så mye som skjedde. Og da hender det at jeg bruker å ta med en sånn sveip og kikke gjennom lokalaviser kysten rundt. Sånn, og det jo ofte mye artig som står, og kanskje det var noe plukket opp og noe spinner videre på et eller annet.
0: Morten Hofstad journalisten I Finansavisen.
4: Og plutselig så ser jeg da et kommunestyrereferat fra Hemnes kommune, som sto I Raneblad. Og der står det altså at I løpet av sommeren så hadde kommunen fått beskjed om at halvparten av sparepengene deres var blitt borte. Og de får beskjed om å betale inn mer, stod det I saken. Men samtidig så beroliger da ordføreren at det her går nok sikkert bra, så det ikke noe grunn til å bli stresset. Så det går bra. Men det trodde jeg ikke helt på.
0: Hofstad, han kjenner til en lokalpolitiker I Hemnes.
4: Han har kjørt taxi I Oslo. Og jeg havnet I hans bil en gang. Og så var vi jo begge pratet sammen dialekt, og da kommer han jo fort I gang og man prater, og det var en veldig artig underholdende fyr. Og så når jeg da turnet over, så stakk han en flyer I neven på meg, altså et reklameskriv for et politisk parti som heter Samfunnspartiet. Og så blir jeg da klar over at her jo da den nå så kjente Øystein Meyer Johannesen.
0: Når Morten ringer, har Øystein allerede prøvd å tipse flere riksaviser, uten å få napp.
4: Og han kunne med en gang si at Ja, har du sett det? Å, det flere kommuner.
5: Tenkte da. Og da var det på en måte i gang.
0: Fra Øystein får Morten vite at Rana, Hattfjelldal og Narvik har investert i de samme verdipapirene som Hemnes.
4: Helt fra jeg leste det første kommunereferatet i Hemnes, så skjønte jeg at det her må være svært, det her må være alvorlig, fordi det amerikanske bankvesenet var i veldig store problemer. Så du jo på Dagsrevyen bildet av amerikanske bankkunder som stod i kø rundt kvartalet på Manhattan for å ta ut pengene sine, for de var redde for at banken skulle gå konkurs. Og det her var daglig på TV, i norsk TV også, Dagsrevyen.
6: Are you worried that you will not get your money?
7: Until it's in my pocket, yes.
6: And how long have you been saving the money you have in there?
7: 10 years.
6: So it is a lot at stake for you.
7: Yes, important money. It's a matter of life and death. That's why we're queuing up here.
4: Når jeg da får høre at Knippe distriktskommune har investert inn i det her, så gikk alarmen med en gang.
0: Grunnen til krisen i USA er at mange med dårlig råd har fått lån til å kjøpe boliger.
8: Først nå til USA, der boligkrisen har fått verdens børser til å skjelve.
0: Alt gikk greit så lenge boligprisene steg og renta var låg.
8: Amerikanerne har fått låne svært mye penger de siste årene, men nå er rentene på vei opp, og mange kan ikke betjene disse lånene sine.
0: Mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så laget kreative finanshoder verdipapirer ut av amerikanske lån.
9: Banker og fond her har de siste årene tjent enorme summer på å videreselge boliglånene til amerikanere.
0: Når folk ikke lenger klarte å betale lånet, så ble de her papirene brått verdiløs.
9: Det er denne gjeldskrisa som har skapt panikk her på New York-børsen de siste ukene.
0: Det er nesten ingen som ser at krisa kommer før den er et faktum.
9: Og uroen har spredt seg til andre børser, fordi banker i Europa og Asia også har kjøpt opp amerikanske boliglån.
0: Men det er faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene har investert i. Men de ekstremt kompliserte kommunelånsobligasjonene de har kjøpt, de går med i dragsuget når boligmarkedet kollapser. Hvordan de her kommunelånsobligasjonene er skrudd ihop, det er da veldig få i verden som egentlig forstår.
10: De renter unntatt fra beskatning, via instrumenter unntatt fra beskatning, og sikre investeringene til carry av investeringene i fondet for å kapitalisere på makro- og mikroverdimuligheter.
0: Etter å ha snakket med Øystein, så begynner journalist Morten Hofstad å hente ut dokumenter fra kommunene sine nettsider.
4: Og det gjorde jeg jo da bevisst i det stille i den første fasen. Jeg skrev ingenting. For jeg måtte jo få et slags bilde av hva det her drev seg om.
0: Enda så vet han bare om de 4 kommunene i Nord-Norge.
4: Så var det 4 kommuner i sør som kom til etter hvert. Så det var på en måte et taktisk valg, og da kunne jobbe med researchen i hemmelighet.
0: Først dagen før publisering ringer han rundt.
4: Fordi så snart jeg begynte å ringe, så måtte jeg legge til grunn at da gikk alarmen og dokumentet var dratt inn. Og det var akkurat det som skjedde. Men kommentarene var veldig sånn, enten avvisende, eller ingen kommentar, eller det her går over.
0: Den 31. oktober 2007 publiserer saken. Og på forsiden er det et svært bilde av Ranas ordfører.
4: Kommuner gamlet med arvesølve og fikk kolon. Sjokkregning på 100 millioner. Så står det under titel da investerte 850 millioner i råtne amerikanske lån. Og det her var på en måte, det var uttrykk for status, den kunnskapen vi hadde så langt.
0: Selv om kommunene er avmålt i sine kommentarer til Finansavisen, har flere av ordførerne begynt å tvile på investeringene. Kursen den har falt igjen til tross for garantinbetalingene.
2: Vi kalte jo inn til meglerne etter hvert. til formannskapet.

0: Jeg vil ha en orientering om hva det her er for noe som skjer. Og han sa, det her er bare en reaksjon, overreaksjon. Sett stille i båten. Det her går over.
1: Men så snart Finansavisen publiserer, så går alarmen i kredittilsynet, som er de som passer på finanssektoren.
2: Jeg satt i intervju med hele sentralledelsen i kredittilsynet. De intervjuet meg på 2 timer. Det var jo noe de var opptatt av. Det var liksom personlig vinning. Hadde det vært et element her? Er det noe rådmenn og ordfører og økonomisjef og sånn som har fått pengene i bordet, eller har fått en prosent eller provisjon eller sånn? Og det har jeg aldri sett spor av. Det er jo heller ingen andre som har sett spor av. Det man gjorde her for han trodde det var kommunens beste.
1: I midten av november så faller kursen på investeringene på nytt. Nå får kommunen krav om å betale inn nye millioner. Samtidig vokser krisen i USA.
3: $190 to $166.

Du har hørt første del av Terra-skandalen av Frid Kvalpskarmo Hansen. Lyddesign ved Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad. De aktuelle meglerne som jobbet i Terra Securities har takket nei til å være med i dokumentaren. Redaktør for hele historien Egil Sundborg. Send oss gjerne e-post til helehistorien@nrk.no.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. I Stockholm er en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet ryktet til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad er på staden og sier at mye ennå er uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det er at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som er gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det er ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapa. De har alle status som fornærmet i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, å kartlegge om det er et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det er jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noe annet måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministrar på teppet for å jobbe med løysing. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: God mornings, eller god formiddag, ettermiddag, kveld eller natt. Jeg vet jo ikke når du liker å høre på språksnakk, men velkommen skal du være uansett. Denne episoden den jeg i ferd med å ta av her nå, men betyr det at vi skal øke intensiteten eller minske den? For vi skal vel være her en god time før sendingen avtar. Vi får uansett håpe at vi ikke blir tatt av lufta. Jesper Nordahl er navnet mitt, men blir ofte kallet Fjompenisse, noe vi også skal komme nærmere inn på senere I episoden, for vi har også fått inn et spørsmål om dette I appen NRK Radio. Der kan du også sende inn det du lurer på og få gode svar fra ekspertene våre, for det jo mye gøyere enn å google selv. Vår versjon av Google I dag to språkeksperter som baserer seg på naturlig intelligens, ikke kunstig, og de fra NTNU, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Og hovedredaktør I NAOB, den norske akademis ordbok Hanne Laustad.
2: Hei, hei, hei.
0: De klare for å være Googlen vår I dag?
2: Ja.
1: Ja.
0: Helt supert. Da skal vi starte denne episoden på samme måte som de fleste startet dagen sin, med å komme oss igjennom morgenen. Hei, vi noen kollegaer som lurer på hvor utbredt ordet morning Og kan vi egentlig kalle det et ord siden det ikke finnes I skriftspråk, hverken på bokmål eller nynorsk, tror vi. Erfaringen at vi bruker det mye når vi snakker med unger, og at det ikke morning enda helt vanlig å si. Vi bor I Florø, og mens tre av oss oppvokst I denne regionen, den fjerde I diskusjonen Østlending, og mener at det ikke kan kalles et ord. Hadde vært kjekt å høre panelet sin mening og erfaring med dette. Helsing Doris. Morgenstund har gull I munn, men morningstund, da står vel ikke I ordboka en gang, Hanne?
2: Nei, det gjør vel ikke det akkurat, men morning eller morgning står I NAOB, det gjør det. Men det jo et av mange ord som alminnelig talespråket, men som ikke så vanlig I skriftspråket. Men det betyr jo ikke at ordet ikke finnes. Det har jeg vært inne på noen ganger før når det gjelder ord og uttrykk. At det mange ting som finnes I talespråket, og så brukes det ikke noe særlig I skrift.
0: Mm.
2: Men det finnes jo for det. Det ikke noe sånn fasit heller på hvilke ord som finnes og ikke finnes I språket. Det ikke noen normering av ordforrådet I norsk. Og de sa at østlendingen mente det ikke var et ord, men jeg jo også østlending, og jeg kjenner det veldig godt fra Østfold, hvor jeg vokst opp. Ja, som et helt vanlig ord I stedet for morgen, da.
0: Mm.
2: Morgningen.
0: Men dette med morgning, har det samme betydning som morgen?
2: Ja, så som jeg kjenner det, så har det det. Sier heller at det på morgningen. Jeg kommer, jeg står tidlig opp på morgningen, for eksempel, I stedet for om morgenen, da.
0: Ja.
2: Og da det sånn at det muligens litt nyere I skriftspråket enn morgen, og det har to mulige opphav. Det kan enten være det man kaller et verbalsubstantiv til verbet morgne.
0: Ja.
2: Akkurat som man har verb kvelde, så kan man ha morning, det avledet med det suffikset ing.
0: Mm.
2: Og vi har jo kvelling, da, og vi har mørkning til mørkne.
0: Ja.
2: Så det kan det være. Men det kan også være påvirket av engelsk morning.
0: Ja, det var det jeg tenkte umiddelbart, for vi uttaler det jo helt likt morning. Morning.
2: Ja, eller jeg ville uttale det med forskjellig tonem, da jeg ville si morning på engelsk, og morning på norsk. Så det engelske, det avledet av et ord morn, som det gamle ordet for morgen, med suffikset ing, da, det har de jo også på engelsk.
0: Mm.
2: Og det etter mønster av evening, som de har på engelsk. Der det even, og så har de evening. Så jeg har sjekket litt I NAOBs søsterordbok, dokumentasjonsordboken over nynorsk og dialektene, som norsk ordbok, for NAOB dokumenterer jo da bokmålet.
0: Mm.
2: Og ifølge norsk ordbok så morning vanlig mange steder I landet. Og jeg kjenner det som sagt godt fra Østfold.
0: Mm.
2: Og hvis man uttaler det med tonem 1, hvis man har tydelig forskjell på uttalen, så vil jo jeg, da det jo tydelig kobling til engelsk, altså morning.
0: Mm.
2: Og det kan jo være noen steder langs kysten kanskje, at det kan ha kommet med sjømannsspråk,

0: eller der har det jo vært mye farting til, med skip. Men det kan også uttales med tonem 2, morning, som jeg vil si, da, det varierer jo med dialektene. Og da er det vel mer trolig da, at det er en hjemlig avledning, at det er laget i norsk.
1: Ja.
0: Og det er også kjent for øvrig fra dansk talespråk. Og vi har altså ordet morning i naob, og der har vi flere eksempler på hvordan ordet er brukt i litteraturen. Aldri smaker knekkerten så lekkert som om morgningen, har Wilhelm Krag. Det kjenner sikkert noen den visa. Og Hamsun skriver, han la seg om kvelden og sto opp igjen om morgenen, skriver han i august,
1: ja.
0: Romanen August. Ebba Haslund skriver, frokost og matpakke får han servert om morgenen før han går. Så det et nyere eksempel fra 1975 da.
1: Ja.
0: Så det har vært brukt i litteraturen, men da kanskje mest i skjønnlitteraturen. Og det regnes altså som forholdsvis nytt da, i språket, men nytt og nytt da. Så det jo i hvert fall fra 1800-tallet. Belagt, da.
1: Men Doris, hun skriver jo her også at dette her er noe som de gjerne bruker når de snakker med unger. Er du enig i det at det er litt sånn babyspråk, at det er litt som å si aua eller gå og ta på deg skoene og sånne ting, det er litt sånn som de snakker med unger?
0: Nei, ikke egentlig, altså sånn som jeg er vant til det fra Fredrikstad hvor jeg har vokst opp, så er det sånn at folk sier morning i stedet for morgen da, akkurat som man sier unge i stedet for barn.
1: Ja.
0: Altså at det hører til talespråket. Så det bare het liksom, ja, det var jo morgenen, det.
1: Ja.
0: Ja, så jeg tror ikke det er noe sånn spesielt barnespråklig.
1: Nei.
0: Men det kan jo hende at mange tyr mer til talespråket når de snakker med barna sine. Det kan jo, at de liksom snakker litt mindre formelt. Det, nå er ikke jeg sosiolingvist, så jeg skal ikke begynne å gå inn på en lang teori om det. Men det er jo i hvert fall ikke noe som jeg forbinder typisk med barnespråk, da.
1: Nei. Så vi kan vel egentlig bare si det at floreværingene her, de har rett, og østlendingen tar feil. Morning er faktisk et ord.
0: Eller den østlendingen kanskje ikke kjente det da.
1: Nei.
0: Kan vi si.
1: Jeg har dansk som morsmål, og det er en god utgang for å lære norsk. Men selv etter mer enn 50 år i Norge, så er det uttrykk som undrer meg. For eksempel å ta av, som vel mest vanlig brukes om økning. I norsk ordbok så er det flere eksempler på bruken. Vinden tar av, mindre vind. Han har tatt av 3 kilo, gått ned i vekt. Salget tok av, salget stiger voldsomt. Er å avta det motsatte av å ta av? Og hvordan kan han vite om det er snakk om økning eller minskning fra Mette? Olav, snakker vi motsetninger her?
2: Vi finner uttrykk som betyr det motsatte. Vi finner også uttrykk som er kallet nøytral da.
1: Mm.
2: Det er interessant spørsmål, for det leder i flere retninger. Altså, vi har 2 små ord i skrift, 4 bokstaver, og det kan bli et litt langt svar. Så jeg har sjekket bokmålsordboka, nynorskordboka, og det finner altså 8 betydninger av det her uttrykket.
1: Yes.
2: Så du har liksom, du tar av lokket på en boks.
1: Mm.
2: Huset eller bergnabben tar av for vin, så det gir den ly.
1: Mm.
2: Og vin tok av utover dagen, den spakna, så da blir det mindre.
1: Ja.
2: Du går ned i vekt,
1: ja.
2: Ta av, ikke sant? Han har tatt av 2 kilo.
1: Mm.
2: Det blir mindre. Salget av elbiler har tatt av. Ja, da hadde det gått opp.
1: Mm.
2: Og ta av deg en vare til noen, sant? Det er på en måte nøytralt å sette sies. Kan du ta av?
1: Ja, sånn, ja. Legg deg vekk for deg, rett og slett, ja.
2: Og flyet tok av. Det er jo åpenbart, det stiger jo, og på en måte er det noe økning i det, altså i alle fall høyde da. Litt artig uttrykk som går tilbake til 1300-tallet, lenge før flygning ble en realitet da.
1: Mm.
2: Fra engelsk da, remove from position. Og så kan jeg vike av fra i retning, altså ta av, etter 200 meter tar du av.
1: Ja, til venstre.
2: Og så har jeg 2 til, som jeg ikke står i ordboka, men som jeg er sikker på mange i bruk. Altså, konserten tok av først når, ikke sant, når så og så skjedde.
1: Mm.
2: Eller hvis du setter og spiller kort, så må du jo ta av kortstokken. Du deler den i 2, tar den øverste delen, legger underst, og den andre halv på toppen, så det ikke skal være mulig å vite hva det siste kortet
1: er. Det er ikke bare økning og minskning.
2: Nei, det er mye mer. Så hvis du summerer opp, så er det altså 4 tilfeller hvor det blir vinner, to hvor det blir mer, og fire som nøytral. Så det går begge veiene det her.
1: Ja.
2: Og så kan du jo legge til et ord, du kan jo si å ta av seg, da er du plutselig på en, da tar du av klærne, ikke sant? Ja. Og så kan du ta seg av noe.
1: Mm.
2: Eller en kan ta seg av noen,
1: som da vil du ha på. Som også kan bety både liksom, omsorg og knerte av noen, faktisk.
2: Ja, ja, ja. Sånn at det er veldig vid betydning av denne lille sammensetningen. Og så inngår den jo i et par, eller du, har, du kan sette sammen på en annen måte, for å ta av, så kan du lage avta.
1: Mm.
2: Og da er vi inne på det med løs og fast sammensetning, som vi har masse tilfeller av i norsk. Og da er det her verbet konstruert sånn at i noen tilfeller så kan du bruke begge, i noen tilfeller kan du ikke bruke begge. Du kan ikke si, kan du avta lokket?
1: Nei, det kan du ikke.
2: Det går ikke. Og leveggen avtar for vin, neppe. Tar av for vin.
1: Ja.
2: Men du kan si at vin avtok, eller tok av, utover dagen. Jeg har avtatt et kilo, neppe.
1: Nei.
2: Jeg har tatt av kilo. Og samme kan vi da se med de andre betydningene som jeg hadde. Sånn at avtak kan ikke direkte erstatte ta av. Da. Noen ganger så får vi faktisk motsatt betydning når vi går over for en sånn løs sammensetning og ta av til avtak. Så både internt i uttrykket ligger det mange betydninger. Og så har vi da nye uttrykksmåter som oppstår ved at vi kobler ordene på to ulike måter. Vi kan rive løs og plassere dem på en måte, eller sette dem sammen i motsatt rekkefølge. Her er også en stilforskjell i det. Hvis vi bruker et annet verb da, hvis du sier i gang sette, så er det på en måte mer formell enn å sette i gang.
1: Mm.
2: Så det er det typiske ved norsk, at de her fast sammensatte verbene, de er mer formelle, du ser de kanskje mer i skrift, mens i muntlig tale så er det mer løs sammensetning. Og som sagt, noen ganger så er betydningen helt ulik å stå opp enn noe annet enn å oppstå.
1: Ja.
2: Og det er helt uforutsigelig. Nå har vi jo en dansk lytter som vil anta store, og har jo et spørsmål, men jeg tror det må være en overlapping her med norsk og dansk. Men skal du lære norsk, se det her er gåta altså.
1: Ja, det er det jeg tenker.
2: Når er de lik, når er de ikke lik? Hva betyr de? I de ulike sammenhengene.
1: Ja, for jeg synes jo litt synd på Mette, for at Mette tror du at her er det to betydninger, og vi har kommet frem til at det er sånn 8-10.
2: Ja. Men sånn er det, og jeg tror nordmenn som er vokset opp med norsk, de stusser ikke på det. Det er mulig at noen brukes mer enn andre, men når du hører deg bruk, så... Og det er jo det hun spør om, eller så blir nøkkelordet, det er konteksten som gir det betydningen. Du kan ikke bare gå inn på det, ta av...
1: Mm.
2: Og på en måte vet hva det betyr. Du er nødt til å se i hva sammenheng det her står i. Da.
1: Ja, så dessverre, Mette. Dette her er ikke så enkelt som du trodde det var. Dette her er komplisert, og det er egentlig rett og slett noe vi bare må lære oss, for det er ikke så mye system her heller. Vi som språksnakker i dag har nok gått forbi alderen der vi kan kalle oss ungdommer, men vi skal ta et spørsmål om temaet likevel. Hei, hvordan har bruken av ungdom blitt en betegnelse på en person i en gitt alder eller aldersspenn? Dette her er jo forskjellig fra barndom og alderdom som blir benyttet i en annen grammatisk form. For eksempel kan alle disse ordene brukes som hun var kreativ i sin barndom, eller ungdom, eller alderdom, men kun ett av ordene kan brukes som «Hun er ungdom», Helsing Geir. Hanne, kan en kalle små unger for barndommer og gamlinger for alderdommer?
0: Nei, man kan jo ikke det. Nei. Da blir det barn og de gamle, eller gamlinger, eller hva man nå velger å si. De eldre er jo vanlige.
1: Mm.
0: Det er bare ungdom som brukes som betegnelser på personer. Og jeg skal si litt om hvordan det har skjedd da, at man kan bruke det om personer.
1: Mm.
0: For det første leddet i den betydningsutviklingen, det er nok at det er det man kaller en kollektiv bruk av ordet først, altså at man bruker ungdom for å betegne unge mennesker som gruppe.
1: Mm.
0: Og jeg har et eksempel fra Naob, fra Bjørnstjerne Bjørnson, som skriver «Omkring på alle kanter for ungdommen og lekte seg».
1: Mm.
0: Da er det jo ungdommen i entall som brukes som betegnelse på mange unge mennesker. Så det er det man kaller kollektiv bruk av et ord. Og så kan man jo også ha sammensetninger som for eksempel skoleungdom.
1: Ja.
0: Og bruken av ungdom

0: om unge mennesker som gruppe er gammel, og den er belagt allerede hos Ludvig Holberg, som skriver «Når ungdom blir forlipt, altså forelsket, på giftetanker faller, det helt naturlig er».
1: Åh,
0: ja, Holberg, det skrev altså. Han allerede i 1722.
1: Mm.
0: Og Holberg var jo som kjent født og oppvokst i Norge, så vi liker jo å si at han var en norsk forfatter.
1: Ja, ja, men, han er vår.
0: Han er vår, men ja. han levde jo hele sitt voksne liv i Danmark da, og skrev jo på dansk. Men vi kan jo ta det til oss at allerede Holberg snakket om ungdommen.
1: Mm.
0: Ungdom som en sånn en gruppe da. Og så har det utviklet seg fra dette her, sånn at man kan bruke en ungdom om et ungt menneske og betegne flere av dem som ungdommer. Og den bruken av ordet må også sies å være gammel. Jeg har undersøkt litt om det. Og den norske forfatteren og biskopen Johan Nordahl Brun, han skrev i minnetale over journalisten og forfatteren Klaus Fasting, et dikt som heter Fastings æreminne, som var en tale som ble holdt og trykt i Bergen i 1792 allerede, så skriver da Brun om fasting. I 1761 reiste denne håbefulle ungdom til København. Han skriver hovedstaden da, men det var København. Han skriver om fastingsliv, og kaller han da en ungdom.
1: Ja.
0: Og Ivar Aasen har også med den bruken av ordet i sin ordbok over det norske folkespråk fra 1850, hvor han har eksempler som «en snill ungdom», som han forklarer som «en tekkelig, elskverdig yngling», parentes «dreng eller pige». Så det kan brukes både om gutter og jenter da.
1: Så her er både bokmålet og nynorsken og dansken egentlig enige?
0: Alle er enige, ja. Og det viser seg også at svenskene er enige, og yes. I Sverige... Ja, der er det belagt ordet allerede rundt 1640 i den betydningen. Altså at man kaller en person en ungdom. Så det virker som det er gammelt. Og jeg kan jo nevne et veldig kjent norsk eksempel som er litt senere da, fra Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen. Han lo og sang og var som en ungdom frisk.
1: Ja, ja.
0: Så der ser vi at det har vært gangbart før, og det er gangbart nå.
1: Så Geir har egentlig helt rett i observasjonen sin her, han.
0: Absolutt.
1: Ja. Så ungdom, det er spesielt, og det har hatt en liten reise som hverken barndommen eller alderdommen har hatt.
0: Akkurat.
1: Hei, jeg kan varmt anbefale Esperanto som språk nummer 2 eller 3. En får rask mestring, lærer grunnleggende kasus, får kortere veg til flere språk og kan delta i en varm og rik kultur som også blomstrer i Norge. Dette skriver Ask og lurer på hvor stort Esperanto er i Norge og hva slags status det har som språk her og i Europa. Min eneste erfaring med dette her var en gang på 90-tallet da jeg satte med nyspråket på TV-en til Esperanto, og da kom noen gloser fra farsan da han sleit med å endre det tilbake. Men Olaf, hvor kommer Esperanto fra?
2: Ja, vi skal ta den historien. Jeg starter med de spørsmålene som kom først. Hvor stort er Esperanto? I Norge er det et lite språk, og det finnes en forening for Esperanto-interesserte, og ca. 120 medlemmer.
1: Ja.
2: Så de som da treffer og arbeider og snakker Esperanto, antagelig hver uke eller hver måned.
1: Jeg var så vidt innom nettsida der, så de har nybegynnerkurs også for deg som er interessert i det.
2: Ja, og det finnes her i byen, så er det en Esperanto-klubb. Og det her er et språk da, som ikke kommer inn under norsk lovgivning på en måte sånn som samisk, kvensk eller tegnspråk. Det er et helt vanlig språk, da, men som riktig nok er konstruert. Europa er nok det kontinentet i verden hvor Esperanto står sterkast, men det finnes over hele verden. Men sier det ikke er noe offisielt språk noen plass, og sier statistikken er dårlig, så gjetter man at det er en plass mellom 100 000 og 2 millioner som bruker Esperanto.
1: Det er spennende.
2: Ja, det er spennende. Men det er jo en bra del mennesker. Og det finnes da festivaler og kongresser som er via Esperanto, og det er et internasjonalt nettverk av Esperanto-talene. Så hvis du er medlem og har adresseboka, så jeg skal si det var krav for, men vi kan bli tilbudt gratis overnatting, dersom du snakker Esperanto med verden.
1: Yes.
2: Ja.
1: Ja. Men du sier at det er et konstruert språk. Ja. Hva er poenget med Esperanto, liksom?
2: Ja, da kommer vi til opphavet.

0: Esperanto, selve navnet kommer ifra et pseudonym som heter Doktor Esperanto, som er en, det betyr doktor håpefull. Ja. Og det var et pseudonym som en Ludvig Samenhof brukte, og han laget forslaget til et internasjonalt hjelpespråk. Da. Og han vokste opp i en by som heter Białystok i daværende Russland, dagens Polen. Da var det 5 språk i byen, og han så at de ulike gruppene kommuniserte dårlig med hverandre, så han lurte på, kan jeg finne en måte som folk kan kommunisere bedre? Ja, la meg konstruere et nytt språk.
1: Ja, så i stedet for at de lærer seg et språk sammen, så finner de bare på et nytt et.
0: Ja, og da henter han inn elementer fra de ulike språkene, og så forenkler han grammatikken dramatisk. Altså, det er veldig enkle regler. Vi skal komme litt inn på det. Så det førte at han ønsket å signalisere ordklosser gjennom endelser på ord. Altså, på norsk, så har du, hvis du har et ord som frihet, som slutter på het, så vet du substantiv. Hvis du har et ord som diskutere, som ender på ere, så vet du at det er verb. Eller hvis du har et ord som risikabel, så har du avel, så vet du at det er adjektiv. Han kokte den enda lenger ned og sa, alle substantiv skal ende på å. Så dom og hus.
1: Ja.
0: Og vi kjenner jo igjen dom, altså vi har jo tatt Nidaros-domen her, men og verb de ender på i, paroli, snakke, og adjektiv ender på a, varma, som betyr varm.
1: Ja.
0: Så da ser du meg en gang hvor kalles ordklasseordene er.
1: Men det høres ut som om han har tatt navn, eller liksom selve ordet virker som at det er tatt fra de latinske språkene.
0: Ja, altså sammenlignet med andre språk, så la oss si latinske språk, da finner du jo i spansk, fransk, italiensk, så er det en rika kilde i Europa inn i Esperanto. Det, jeg vet ikke om det er noe ord fra kinesisk eller asiatiske språk, det kan jo hende. Det er en par norske ord, fjorda, for eksempel.
1: Ah.
0: Trolla. Som er, ja, det sier seg selv hva det betyr.
1: Ja.
0: Så de her substantivene her, de bøyes også. Hun heter jo hundo, og flertall så henger du bare på en j-lyd på slutt. Hundoi, så har du hunder.
1: Ja.
0: Og sånn gjør du med alle substantiver. Skal du ha bestemt for dem? La hundo, altså hunden.
1: Ja.
0: Alle substantiv.
1: Yes, det er litt som røverspråk.
0: Ja. Så adjektiv, de gradbøyes på vanlig måte, og verb, de opptrer da i fortid og notid og fremtid. Og så kan man da bruke stavelser for å lage nye ord. Så hvis du har ordet arbo, som da betyr tre, kjenner man jo kanskje en fra fransk. Så kan du henge på en ending AR, og så må du ha den substantive endingen. AR betyr en samling, så arbaro, skog. Og hvis du henger på arbeto, et lite tre, arbego, et kjempetre, arbarego, en kjempeskog, og arbegaro, en skog av kjempetre.
1: Ja.
0: Så du må på en måte ha peiling på de her små leddene som du setter inn.
1: Ja.
0: Og de har alltid fast betydning.
1: Ja, det er jo det som er deilig med det da, med liksom faste reglene, om vi har gått ifra liksom dette med å ta av og avta, da det ikke er noe system. Her er det rigide system.
0: Ja, ja. Og så kan man lage motsetninger også. Du har for eksempel varme, som betyr varm. Du kan forsterke den til varmega, kjempevarm. Varmeta, litt varm, altså lunken. Malvarma. Mal er jo slags negativt, så det blir jo kald.
1: Ok, så da har du motsetningen.
0: Uvarm,
1: rett og slett. Ja.
0: Og så kan du forsterke den. Malvarmega, kjempekaldt.
1: Ja.
0: Så du et lite sett med, kall det sånn Lego-byggeklosser, gir deg mulighet til å bygge ut det her språket på en fantastisk måte, altså veldig fort. Så det krever jo praksis å mestre det her da.
1: Ja, det er
0: jo
1: klart.
0: Men du har et lite sett med bestanddeler.
1: Ja, det virker som at du egentlig bare trenger å lese en ordbok, egentlig. Og så kan du egentlig...
0: Ja, du må pugge de her. Ja. Noen ord vil du automatisk kjenne igjen. Noen ord vil være opphav i andre språk. Noen ord er kanskje konstruert også da. Og grammatikken er grei. Setninger har subjekt, verbal objekt, som struktur, samme som i norsk. Og hvis du lager et ja-nei-spørsmål, så setter du et tjo først. Så du sier tjo. Du har jo ikke noen setninger, men det betyr, altså, for de som kan polsk, de har det samme. Det sier man tji, som betyr signalisere at dette kan kun besvares med ja eller nei.
1: Ok.
0: Ja. Og hvis du bruker spørreord, så begynner alle spørreord med ki.
1: ki.
0: Ja, så kie, hvor, kia, hva,
1: ja.
0: Og så videre. Så det her er altså et konstruert språk, men det er bygd på et naturlig plattform. Så ja. Alle elementer som du finner i Esperanto er elementer som du finner i naturlige språk.
1: Ja.
0: Og det er interessant nok da, så er det altså familier som har en interessant praksis. De snakker Esperanto i familien til sine nyfødte små barn i lag med norsk. Så de ungene her, de vokser opp da med to språk. De er altså tospråklig. Ja. Esperanto og, hvis det skjer i Norge, norsk.
1: Ja.
0: Og det er det at de ungene da klarer å tillegge Esperanto som et av sine første språk. Det er en slags indikasjon på at Esperanto stemmer overens med den, la oss si, de innebygde strukturene vi har som mennesker som tillater oss å plukke språk. Man kunne tenke seg et kunstig språk laget etter regler som ikke finnes i noen språk.
1: Ja.
0: Altså at du stilte, alle spørsmål var å snu setninger bakfram.
1: Ja.
0: Hvis du har 10 år, så begynner du på det siste å gå fram. Det finnes ingen språk som gjør det.
1: Nei.
0: Det vil antagelig ikke være lærbart for små barn. Det er et eksperiment som ikke er gjort av etiske
1: grunner. Av etiske grunner, ja. Skal ikke forvirre deg,
0: stakkart. Nei, men det finnes voksne som har det her som en sånn kognitiv ferdighet. De har en god hukommelse, og så klarer de å snu en setning bakfram på like sånn, ja. Fort. Ja. Men det er en kognitiv ferdighet. Det er ikke en, antagelig ikke en del av en språklige utrustning som vi har som mennesker.
1: Mm. Det er veldig interessant. Jeg har egentlig bare lyst til å takke Ask som stilte spørsmålet her. Jeg håper at det går bra videre som, kan vi kalle det, Esperanto-aspirant. Ja. Rettsfallet til kong Harald og prinsesse Astrid har preget nyhetsbildet en stund nå, og i dekningen av dette her så har Terje funnet noe han lurer på. Hei, Språksnakk. I en artikkel i Aftenposten med titelen «Slik bygges en ny konge» sto følgende setning. Og på Instagram postet slottet et nytt bilde av kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapellet i rullestol foran hennes brors båre. For meg høres dette veldig rart ut. Da burde vel stått foran sin brors båre. Vi vet jo hvem både Harald og Astrid var, men om det stod, da jeg la ut et bilde av Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, er det da like klart hvem sin båre Kari sitter framfor? Håper Språksnakk kan hjelpe meg med dette. Hans, hennes, deres, sin, sitt og sinne, det er ikke så lett dette her, Hanne.
2: Nei, det er jo ikke det. Men jeg kan jo være enig med Terje her at det burde stått kong Haralds søster, prinsesse Astrid, sittende alene i kapell i rullestol foran sin brors båre.
1: Ja.
2: Og grunnen til det er at sin der viser til subjektet i setningen, som er i tredje person entall, for det er prinsesse Astrid som har subjektet i den setningen da.
1: Mm.
2: Og dette gjelder jo da innenfor en setning, dette med sin. Og mens hennes og hans, det viser til andre, altså det kan være folk som har andre roller, mer eller mindre uttalt i teksten da. Det kan også være underforstått. Så som han foreslår, at det kunne stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, da hadde man ikke visst, for nå visste jo alle at prinsesse Astrid var kong Haralds søster.
1: Mm.
2: Men hvis det hadde stått Knuts søster Kari sittende alene foran hennes brors båre, så kunne man trodd at det var en helt annen dame.
1: Ja.
2: For eksempel Anne inne i bildet, som det viste til.
1: Ja, du viste noen som ikke blir nevnt i setningen.
2: Ja, men som kanskje var nevnt før, eller som kanskje syntes på bildet eller et eller annet sånt.
1: Mm.
2: Så det er absolutt riktig som han sier. Og det er sånn at både sin og hennes, hans, det er jo det vi kaller determinativer, og nærmere bestemt possessiver i moderne grammatikk. Og for... og da er altså sin en refleksivt possessiv determinativ.
1: Mm.
2: Tradisjonelt, for de som har gått på skolen for litt lenger siden, så er det blitt, sin blitt kalt refleksivt eiendomspronomen. mens hennes eller hans tradisjonelt blitt kalt genitivsformer eller eieformer av personlige pronomener, som hun eller han da. Og de refleksive eiendomspronomenene, for å bruke den gamle termen da, de viser da til subjekt i setningen. Det er det som det refleksive. Det betyr det at det viser tilbake til subjektet, akkurat som hun vasket seg, da viser seg til hun.
1: Mm.
2: Så det et refleksivt pronomen, og sin et refleksivt eiendomspronomen. Så det kan fort oppstå misforståelser hvis man begynner å blande dette, men det ganske vanlig feil som man stadig ser egentlig.
1: Olav?
0: Jeg vet ikke om det en slags generasjonsfenomen der, for jeg ganske sensitiv også når jeg hører det med en gang, at det vil korrigere deg, og jeg hører jo unge folk når de blir intervjuet, så går det, jeg inntrykker det går litt mer, eller det er mindre vektig skjelle for de enn det for meg. Altså.
1: Mm.
0: Jeg har jo en bakgrunn for undervisning av utlendinger, og der skjerper vi det her ved å knytte moral til historien. Så vi sa da at hun kysset sin mann, ja, greit, innenfor ekteskapet, mens hun kysset hennes mann. Aha,
2: ikke greit. Det var veldig...
0: Så det var sånn, for å huske på at det her, i hvert fall når vi underviste at det her noe som viktig i norsk, men nå ser altså at unge, de, mer og mer i skriften, så skulle vi forvente at Aftenposten kanskje korrigerte det, men det mulig at, jeg vet ikke hvem som leser korrektur.
2: Det var jo bildetekst også, da. Så.
1: Ja. Men jeg verdig i Aftenposten, liksom, så skulle jeg tro at jeg hadde kommet på det her.
0: Ja, men det kan rett og slett være altså, grammatikken hos journalistene på at vi skal ut det her skjellet.
1: Jeg tenkte ikke at det var så viktig egentlig selv heller, men med det eksempelet som du nevnte nå med denne klininger, så blir jo forskjellen vesentlig. Da ser du det virkelig.
0: Ja, og så er det jo en grammatisk regel til som man ikke høre eksempler på da det er brudd, for at sin i denne sammenhengen, det viser tilbake til subjektet, så du kan ikke si noe sånn som sin bror norsk.
2: Nei.
0: Du må si hennes bror norsk.
2: Det må
0: sin,
2: være
0: ja, sin opptrer ikke i subjektsplass. Og det har jeg ikke hørt noen har gjort.
1: Nei.
2: Altså, en ren spekulasjon kan jo være at det kan være en slags påvirkning fra engelsk, da, hvor man ikke har sin, men his og hers.
1: Ja.
2: His og hers. Og så er det jo sånn at sin kan jo også vise til underforståtte, altså sånn tenkte subjekter, logiske subjekter som man kaller det.
1: Mm.
2: For eksempel, det viktig å kjenne sin begrensning, kan man skrive.
1: Mm.
2: Og da liksom undersetningen, den tenkte setningen, man bør kjenne sin begrensning, så da viser det til man som subjekt. Men den der forvekslingen av hennes, hans og sin, den jo ganske vanlig. Og den veldig vanlig dansk. Og vi kan jo minne da om den norskfødte 1700-talsforfatteren Johan Herman Wessel, som i dikterens gravskrift over seg selv skrev «Han åt og drakk, var aldri glad, hans støvlehele gikk han skjeve, han ingenting bestille gadd, til sist han gadd ei heller leve». Og der skulle det jo stått sine støvlehele i kjeve. Men man kan jo ikke akkurat begynne å rette på forfattere, og særlig ikke sånne som levde for 250 år siden.
1: Nei.
2: Det har lite for seg. En annen ting som litt, jeg håper å si, krøkket det her, er jo det sittende alene, i stedet for som sitter alene.
1: Mm.
2: Det er veldig sånn kunstig formulering, når vi først er i gang med å kritisere setningen.
1: Så Terje har rett i å påpeke at her har i Aftenposten tullet litt, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi snakket litt i forrige episode om at ordet dimme har blitt endret av teknologiske framsteg. Men hva om det teknologiske framsteget kom før uttrykket? Roar spør nemlig. Hei Språksnakk. Takk for supert program, kompetanse og elskverdige gjester. Jeg er jo i den alderen der jeg lurer på en del ting, men jeg skal ikke plage dere med all verdens. Vi tar en ting om gangen. Setter vi pris på. Hva kalte en fotografisk hukommelse før 1826, eller 1838 for den saks skyld? En kan vel diskutere om heliografi er foto. Akkurat den diskusjonen skal ikke vi ta, men fotografisk hukommelse kan vi snakke litt om. Elskverdige blir de kallet her, men har du et svar til oss, Olav?
0: Ja, hyggelig forresten å få den merkelappen. Han roer seg 1826 og 1838, og hvorfor sier han det? Jo, det er jo det året når det første fotoet blir tatt, og en som heter Niepce da, 1828. Og i dag når du tar et bilde, så bruker du et tusendel sekund, kanskje mindre. Han brukte 8 timer på å eksponere det første bildet da.
1: Ja.
0: Så det har jo gått fram.
1: Da kan du like godt sitte av modell for et maleri egentlig.
0: Ja. Ja. Og i 1838 så kommer det da litt mer utviklet bilde da. Og da, det er altså interessant nok, den første personen som blir smugfotografert er på det andre det bildet fra 1838. Den som har pusset skoene sine, som står på bildet langt, langt borte da. Men spørsmålet handler om fotografisk hukommelse, og ordet dukket faktisk opp i 1859, så det har nok en
1: relasjon. Allerede da, ja.
0: Det har nok en relasjon til at fotografiet da er en realitet. Vi ser det i norsk 1884 allerede, og Aftenposten brukte vel i norske medier 1928. Så det er for 100 år siden.
1: Så i 1884 fikk vi fotografisk hukommelse og parlamentarisme?
0: Ja.
1: Yes.
0: Så Roar, han regner nok med at fotografisk hukommelse er noe som eksisterte før fotografiet, og det har han nok rett i. Og denne hukommelsen, den er jo definert som en påstått evne til å kunne lagre og hente fram visuelle inntrykk med helt perfekt presisjon, som om hjernen tar et bilde av det man ser framfor seg. Og i populærkulturen så kan man se at en person kan kikke på en tekstside eller et bilde eller kompleks mønster og så umiddelbart gjengi det.
1: Ja, det er litt sånn Sherlock Holmes-aktig.
0: Det er nok i litteraturen det der skjer.
2: Er det ikke også noen sånne fortellinger om at Mozart var i et eller annet bibliotek, om det var Vatikanbibliotek eller hvor det var, og så noen noter? Ja. Det var i hvert fall et eller annet sted hvor det var noter til noen store messer eller noe sånt som han ikke fikk skrive av, og så gikk han bare hjem og skrev det ned.
0: Ja, i den grad det er sant, så tror jeg faktisk han gjorde bruk av en annen type hukommelse. Det var nota, ikke sant? Så han kunne transformere det her til musikalske fraser som hjalp han å huske, og så på en måte rekonstruere hvordan det partituret har sett ut. Så altså, det som er gjort, i hvert fall det jeg har funnet, gjort av forskning på sånn memorering av komplekse ting, folk lykkes ikke med det. Så finnes det en interessant novelle, en som heter Jorge Luis Borges, som har skrevet Fones el Memorioso, altså Fones med den fullkomne hukommelse. Det er en ung mann da, som kommer ut fra ulykka, og plutselig begynner han å huske alt.
1: Ja.
0: Og det går helt overstyr fra han, for når han ser en hund forfra, ser det et minne. Når han ser samme hund fra siden, ser det et annet minne. Han klarer ikke å generalisere at det er samme hund.
1: Nei.
0: Så hele verden blir på en måte et kaos for han trekker. Han har altså en fotografisk hukommelse og tar
1: inn. Ja, han tar innfør rett og slett alt for mye.
0: Alt.
1: Ja.
0: Så det finnes da en kollega som heter Rolf Taylor, han har da skrevet en bok som heter Skyformasjonene på San Francisco sørhimmel i grålysninga 30. april 1982. Og det er da nesten et sitat fra novella hans Fones, for han husker hvordan skyene var den morgenen, og en halvtime senere. Altså.
1: Ja.
0: Men han døde til slutt.
1: Men tilbake til spørsmålet da. Fotografisk hukommelse, hva var uttrykket før 1826 da?
0: Nei, godt minne, kanskje. Det finnes jo noe sånn latinsk begrepp, men det er noe som heter eidetisk hukommelse, altså man husker visuelle inntrykk noen sekund. Så kanskje var det i bruk, men så ferdigheten har nok funnet. Det er nok noen som husker mye bedre enn andre, men det nye begrepet kommer da med fotografiet.
1: Ja. Så rett og slett ikke så greit å svare på dette her, men artig spørsmål.
0: Ja.
1: Det er lenge til jul, men nissespørsmål, da får vi likevel fra lytterne våre. En av deg spør. Har de tidligere snakket om fjomp og fjompenisse? Jeg finner ingen klar kilde til dette ordet. Og fjompa, hvor kommer det fra? Og en fjompenisse er vel en som fjomper, men Hanne, hva er dette for noe greie?
2: Ja, det er en kilde til ordet, og det er at det står i Naob. Ja. Så det kan man slå opp, og der vil man finne det. Ordet fjomp, for å snakke om hvert ledd for seg, da, så begynner det jo første leddet er fjomp, og det skal være dannet i dialektordet fomp, som betyr en tykk og stiv og klossete person.
1: Ja, ok, så det ikke nok å bare være klossete.
2: Nei, her er det litt av hvert. Det ikke noe koselig ord egentlig, det å bli kalt en fump.
1: Nei.
2: Og så er det også sånn at den lydforbindelsen FJ, altså FI,
1: ja.
2: Når den blir satt foran noe, så er det ofte noe, da betegner det ofte noe som klossete eller komisk, sånn som i fjollete, fjoll, fjott. Det er jo litt sånn, det er jo ikke akkurat nedsettende, men det er litt sånn, det er jo ikke akkurat positivt heller.
1: Ja. Vi snakker om fjas for noen vil ja, si, det er litt sånn samme greia. Mm.
2: Det er lett for at det er ord som har noe litt sånn negativt ved seg da. Dermed så er det tydelig at fjomp er da en litt sånn tufsete person, en dott.
1: Ja.
2: Det er jo ikke noe skjellsord akkurat heller kanskje, men det er ikke noe positivt ord. Og verbefjompe, som lytteren spør om her, det er nok sikkert dannet i substantive fjomp, kan man regne med da. Mm. Det er vel ikke så vanlig heller, kanskje. Men så er det dette med nisse da, som vi var inne på. Altså, vi kjenner jo både sånn nisser som er sånn garvor, som det kan hette, sånn tomtegubbe, tuftekall, sånn overnaturlig vesen som holder seg rundt i nærheten av folk som hører til en gård, og som gjerne bor ute i uthuset, eller kanskje i haugen, ifølge sangen og sånn, eller i skip kan det være. En liten gråkledd fyr er det jo ofte da, med rød topplue og sånn.
1: Ja, driver med rampestreka.
2: Ja, og nisseknuter har vi jo derfra, som var knuter i halen på hesten, og som noen av oss som har langt hår kan få i håret vårt av og til. Men så har vi også det med julenisse, altså den der gamle mannen med hvitt skjegg og rød drakt som kommer med gaver i jula, og det er jo en nyere ting. Og da er det jo sannsynligvis da navnet Nisse, som er en kjeleform av mannsnavnet Nils, som er opphavet. Det har vært litt omdiskutert det der med Nisse, men det er ifølge våre arvord og sånn, så er det det mest sannsynlige.
1: Det, ja.
2: Våre arvord er også en stor etymologisk ordbok.
1: Ja, for det også, Nisse er vel egentlig fortsatt et sånn relativt vanlig navn i Sverige?
2: Ja, for der er det jo veldig mange som heter Nils, som alltid blir omtalt som Nisse.
1: Ja.
2: I det hele tatt så har jo svenskene bruker jo sånn kjeleformer av navn veldig ofte.
1: Mm.
2: Og det er jo mange der som heter Nisse da, som egentlig er døpt Nils.
1: Ja.
2: Men Nisse da, i tillegg til dette jule og hva skal jeg si, folkeminnerelaterte, så kan det jo også brukes som annet ledd i sammensetninger. For jeg glemte å si også at det kan jo brukes generelt om en tåpelig og underlig liten og eldre mann. Hva er det for en liten nisse, kan man si om en mann? Det er jo ikke noe positivt. Men så kan det brukes som siste ledd i sammensetninger for å betegne en dummerian, eller tosk, eller kloddrian. Og det er masse sammensetninger av den typen. Vi har sånn som en vattnisse, en medienisse og en trendnisse.
1: Ja.
2: For å bruke de to siste, det er jo liksom litt av nyere dato da.
1: Ja, skrotnisse.
2: Skrotnisse, ja, det har de jo på svensk også. Så det er mulig at akkurat det er lånt fra svensk, det kan jeg ikke si på stående fot. Men og det er jo ikke nødvendigvis noe positivt over det da, at man kaller noen en trendnisse, så er det jo... Eller en medienisse, da er det en som er mye i media, og som man kanskje er litt lei da.
1: Ja, og en trendnisse vil jo bare være en person som på en måte bare jakter trender uansett. Uten, liksom, jeg opplever at når du kaller noen en trendnisse, så kaller du deg egentlig at de har litt lite substans.
2: Ja, ja. Så det er ikke noe positivt liksom.
1: Mm.
2: Og sånn er det jo da med fjompenisse. Der har du både fjomp, som ikke er så positivt, og nisse.
1: Ja.
2: Men det er jo litt sånn snillere type nedsettende ord, kan man si.
1: Ja, for det jeg legger merke til når du beskriver liksom hva det egentlig betyr her, så oppleves det som negativt enn i situasjonene noen blir kalt da.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja.
2: Så hvis man kaller noen fjompenisse, så er det jo ikke sånn kjempefornærmende. Jeg har et sitat her fra Naob, fra Aksel Sandemoses årstidene, fra 1950-tallet, det hendte at barna kalte ham en fjompenisse, men han tok igjen og sa de var noen fjompenisse selv. Så der er det liksom en familiesituasjon da, kanskje. Og så har vi fra Jon Michelet, skogsmatrosen fra 2012. Jeg synes det er drøyt av dem, kaptein Nilsen, å kalle oss på konsulatet for fjompenisser og latsabber. Så det var en som har blitt litt fornærmet der da.
1: Ja. Rett og slett. Ja, så fjompenisse er rett og slett bare to negative ord som vi har satt sammen til en sånn super fornærmelse.
2: Super, men litt mild fornærmelse.
1: Ja, det nettopp det. Han har mistet tennene sitt litt, kjumpenissen. Ja,
2: litt som en nisse, gammel nisse, kanskje.
1: Vi har snakket om regissør og folk som uttaler det regissør tidligere. Og dette her har satt tankene i spinn hos flere. For eksempel, da jeg nylig hørte på språksnakk om metatese knyttet til ordet regissør, kom jeg til å tenke på et par andre ord som jeg har støtt på mye i jobbsammenheng. Først adjektivet kompatibel, og da tilhørende substantivet kompatibilitet, som ofte blir til kompabilitet i både skrift og tale. Her altså stavelsen ti blitt borte. Det andre er ord som autorisere, autoritet, autoritær, autorisasjon og autoritativ. Det sistnevnte blir ofte til autorativ i både skrift og tale. Her er it blitt vekke. Jeg har aldri sett noen av de fire første ordene feilskrevet på tilsvarende måte, som for eksempel autorær eller autorasjon. Dette er nok ikke metatese, men fenomenet har kanskje et navn. Er det mange andre ord som blir tilsvarende feilskrevet? Og er dette her vanlig på andre språk også? Jeg har sett det på det engelske ordet prioritization, som blir til priorization. Vi skal vel kanskje inn i flere språklige fenomen her, men Olaf, det er du som er autoriteten på dette.
0: Ja, vi har gasset oss i noen begreper. Ja. Vi har litt i tvil om hvordan jeg skal sortere det. Altså, vi har, det kan være to fenomener. Vi har et fenomen som på norsk kalles bortfall. At en lyd rett og slett blir borte. Hvis du sier Amerika, så er det en tydelig E. Hvis du sier amerikaner, så er den E-en borte. Da. Mm.
1: Du sier ikke amerikaner.
0: Nei, og det kommer nok at den er i amerikaner, så er denne E-en først blitt trøkk lett, og så har den blitt så lett at den forsvinner. Mens i Amerika så har vi trøkk på den andre stavelsen, og da beholder vi den E-en for å gi stavelsen full tyngde.
1: Finner kanskje litteratur også?
0: Ja, samme. Ja. Og så det andre fenomenet, det er noe som heter haplologi. Og det er, hvis du har to like sekvenser etter hverandre, så er det fort gjort å sløyfe den andre. Hvis du setter sammen kyst og stasjon, for eksempel noe som rapporterer vær, og skal si, du sier neppe kyststasjon, mens du sier kyststasjon.
1: Men da blir det jo et helt annet ord for at det er en kyststasjon.
0: Ja, hvis du vil tolke det.
1: Ja.
0: Men jeg antar, hvis man ser hva folk sier, altså hvis du har det som skrift og ber folk om å lese en sånn tekst, så vil du få som regel ut en S og en T, den andre S-en og T-en blir borte. Mm. Så ord, haplologi betyr bare sletting av identiske stavelser som kommer etter noe. Mm. Så det er jo en sånn litt lingvistisk vits, at hvis ordet haplologi blir utsatt for haplologi, så blir det haplogi.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Og det her er nok relatert til hva som skjer med stavelser som får mindre trykk. For hvis du sier kompatibel, så har du trykk på den tien tydelig. Men hvis du sier kompatibilitet, så flytter du trykket. Ja. Og da har du altså to, ene, du har kompatibilitet, så du har to T der.
1: Ja.
0: En T og en T. Og da kan det være at du møst bare vokal, møst bare konsonanten i, sånn at det blir kompabilitet.
1: Ja. For du vil ikke sagt kompabel.
0: Nei.
1: Folk hadde vel kanskje skjønt hva du mente, men du droppet ikke tiden der uansett.
0: Nei, og det er på grunn av at stavelsen er sterk, så den vil jo være kompatibel.
1: Mm.
0: Mens nå går det i sørre, kompatibilitet. så det kan være det vi kaller, vi har jo en metatese nevnt ved sist, men det kan være en sånn partiell bortfall her. Altså at bare delen, bare konsonanten følger bort da.
1: Mm.
0: Og det samme vil jo være autorisere, hvor du har autoritet, sant? Autoritær. Du har to T-er, så det er mulig at denne blandingen av de to T-ene, eller sekvensen av de to T-ene, gjør at autoritativ blir til autorativ.
1: Ja, autorativ blir det,
0: ja. Så ta-tiv blir til bare tiv.
1: Mm.
0: Så du møste den ene tagen. Og det her kan nok være noe med koordinering av enten muskulaturen i artikulasjonsapparatet, eller på en måte leveringen av nerveimpulsene som skal styre dem. Og det er et fenomen som vi finner i alle språk. Det er ikke noe spesielt. Innsenderne har jo sett det på engelsk.
1: Ja, for jeg tenker kanskje at dette her først og fremst, for at han skriver at det sistnemte blir ofte autorativ i både skrift og tale, men jeg tenker at dette kanskje er mer et talefenomen, fordi at det er vanskelig å si autoritativ.
0: Ja, ja. Og okay, hvis du da sier autorativ lenger,

0: Jeg har et ord jeg lurer litt på. Ordet delikat. Hvordan kan dette ordet bety både lekkert eller innbydende, og pinlig? Hva etymologien til ordet? Har det noe med engelske delightful å gjøre? På forhånd, takk for svar. Helsing Arve, språkinteressert lytter. Samme ord, men vilt forskjellige betydninger her, Hanne.
1: Ja, og det kan jo virke litt rart. Det er jo ganske forskjellige betydninger, det er det. Først litt om opphavet da, altså ordet adjektivet delikat, det har vi lånt fra fransk delicat. Mm. Og det har igjen utviklet seg fra det latinske delicatus, og det betyr tiltalende, henrivende, inntagende, veldig positive ting. Og, så den første og eldste betydningen av delikat, det er også lekker innbydende. Mm. Noe som virker behagelig da, på sansene våre på en eller annen måte.
0: Mm. Det gir veldig mening at det for fransk.
1: Med delikate oster, delikat mat, ikke sant? Og så kan man tenke på at man kan ha andre sansinntrykk, delikate farger. Mm. Og i musikk så kan man si at en pianist har et delikat anslag, eller en fremførelse av et musikkstykke kan man beskrive som delikat. Mm. Så det kan gjelde både syn og smak og hørsel og forskjellig da.
0: Mm. Litt sånn superord dette her også.
1: Ja, det kan betegne mange positive inntrykk. Mm. Og så har ordet da videre utviklet seg til å bety ømtålig, svak, skrøpelig. Mm. Som, ja, et par sitater fra Naob. Jeg kjente hvor sårbar og delikat denne konstruksjonen av knokler og fine muskler og hud er, skriver Knut Faldbakken i Bad Boy. Mm. Og da er det ansiktet der snakk om.
0: Ja.
1: Og huden min er så delikat og tander, jeg må snike meg unna hver solstråle hvis jeg skal unngå å bli 10 år eldre på 10 uker, skriver Marita Liabø i Mafia fra 2004. Så der har vi delikat om noe som er litt skjørt og sart.
0: Ja, for jeg forbinder kanskje mest med kanskje den betydningen. Og, delikat er et sånt ord jeg vil ha brukt når liksom, du skal lage en soufflé eller noe, for det er både veldig skjørt, men det kan også bli veldig innbydende og lekkert.
1: Ja, da passer det på til begge betydningene, så da er det jo virkelig en sånn fulltreffer av et adjektiv. Ja. Og på engelsk er det jo veldig vanlig, ikke sant, at man snakker om at noe er delicate. Det blir jo veldig ofte brukt om noe som er litt skjørt og sart. Mm. Men så videre fra den skjørt-sart betydningen, da, så har vi fått en mer overført eller sånn billedlig betydning, som krever takt og fintfølelse, kinky. Mm. Og da, det er da man får, man kan bruke betegnelsen delikate spørsmål.
0: Ja.
1: Eller at man kan si at noe er en delikat affære, eller en delikat sak.
0: Ja. Og da har vi egentlig bare tatt da ifra denne her skjøre betydningen, og bare videreført den til andre.
1: Ja, til noe mer abstrakt, liksom da. At da er det jo mer et spørsmål som er delikat.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke skjørt i virkeligheten, men det blir litt ømtålig, litt sånn.
0: Da krever fint følelse, rett og slett.
1: Ja. Og så spurte han Arve her om det er beslektet med delightful på engelsk. Mm. Delightful er jo da et adjektiv som er avledet av substantivet delight. Mm. Og det er lånt i sin tur også fra fransk delit. Og det er et substantiv da som ble dannet til et verb som i gammel fransk, altså det språket man hadde i middelalderen i Frankrike da, er det et verb som heter delitier, og i mellomfransk, som er liksom perioden mellom gammelfransk og nyere fransk, så var det et verb som het delité. Og det skal ha utviklet seg da av latin delectare. Så det kan hende at delight er beslektet med engelsk delicate, men det er usikkert, og språkforskerne kan liksom ikke si noe sikkert om det, fordi at man mangler en del sånne bevis på sånne mellomtrinn i språkutviklingen da. Mm. For dette, ikke sant, når man kommer tilbake til middelalderen og sånn, så er det begrenset hva man har av tekster med belegg for ordformer og sånn. Mm. Så det er rett og slett ikke alt man kan vite sikkert.
0: En delikat forklaring der, vil jeg si.
1: Det får vi håpe. Om ikke helt fyllestgjørende.

0: Hanne Laustad og Olaf Husby. Utrolig koselig å ha dere med i dag. Takk for at dere kom. Takk også til deg som hører på og deg som sender oss spørsmål. For uansett om du en fjompenisse, så inboxen åpen for deg altså. Søk opp Språksnakk I NRK Radio på PC eller mobil. Der finner du send inn-knappen. Og hvis du lurer på noe om samiske språk, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. For vi skal snart ha en sending der vi dykker litt mer ned I samisk, enten det nord, sør eller lule. Språksnakk tilbake neste veke med flere språklige floke, men for denne gang så kan du rekne denne episoden som avtagende, hvis det lov å si. Produsent Jørgen Aune Hagen, mitt navn Jesper Nordahl, og vi snakkes.
1: Hør flere episoder av Språksnakk I appen NRK Radio.
2: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten I gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet I regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
3: I et hvert statsbudsjett så det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk I arbeid, og at det forutsigbarhet for næringslivet. Det liksom overskriftene I et hvert statsbudsjett. Så vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norges pris som det som foreslått, men vi glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten I morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger I bordet da.
2: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige I budsjettet, allerede har vist misnøye si med forslaget.
4: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
2: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette I et bostadområde. Politiet ransaket derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende I arresten I natt og skal I avhør I morgen. Politiet ser I tillegg på andre hendinger med pil og båge I området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og suspendert for vold I tjenesten etter at han treffet en 14-åring I ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakten. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av de mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga nå. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. Landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist I 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania sigra 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: Du hører NRK PN+.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk i hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger i statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man er ung og har lyst til å være med på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark i Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK P1+.

0: Vi er berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene i dag, med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler er satt i brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer er pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk er blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det er snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut i streik fra i morgen. Sykepleierne som kan tas ut i streik jobber i private helsetjenester i Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann i 20-året angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om hvor alvorlig saken er, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politikk.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt i Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste i dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TV NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer